Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

beter alternatief net vir jou.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Fee prinses, jy is my wonderwerk. Jy is so klein, maar toch so sterk. My diepste drome het jy kom deel, en met jou lachies en jou swinkies, my hart kom stil.

0: Bolken Audio, jou buurman luister ook.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die GLE 5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE 5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GLE 5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by GLE Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygilly.co.za.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
0: Bokker Audio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die Bok span ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kurt Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

My voete stap al jare lank Dis in rigtingwysers op die noordwespad Met die brief in my hand Al die pad van Wolmerenstad Ek voel al die ink uit die brief uit tap

0: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeger hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Stel jou voor, jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtek 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3,499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembad skoonmaker vir net R2,599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026, teen feesgeld.
5: Nee, die regte noot,

0: dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open sig op.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Cherry,
0: innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Cherry, Geely en iCar tot Halfway Security.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Ramaphosa gaan die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord en Raad van Kerke verwelkom ondertekening van verkiesingsgedragkode.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die land binne dae toespreek oor die regering se stappe om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer. Hy sal ook inligting verskaf oor die ondersoek na die moord op 9 vroue in die Ekurhuleni gebied. Die president het dit gister by die viering van Nasionale Erfenisdag by die Bongolotu Sportstadion in Oudtshoorn in die Wes-Kaap aangekondig. Ramaphosa sê die pyn en lyding van die vroue van Suid-Afrika is 'n nasionale skande. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidate is ondertekening van die verkiesingsgedragkode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die verkiesingskommissie verseker die gedragskode dat al 136.790 kandidate gelyke geleentheid het om hul veldtog te voer en hul boodskap sonder vrees of onregverdige verdraaiing te verkondig. Die SARK vra alle Suid-Afrikaners om die kode ernstig op te neem, sodat wanneer die uitslag aangekondig word, dit die ware stem van die mense weerspeel. Die Suid-Afrikaanse vakbond, SAFTU, het weer gevra dat inflasieteikens vervang word met 'n ontwikkelingsgerigte monetêre beleid, met indiensneming, nywerheidsontwikkeling, produktiewe belegging en volhoubare ekonomiese groei as basiese doelwitte. Dit volg nadat die Reservebank se monetêre beleidskomitee besluit het om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7.25% en die prima uitleenkoers tot 10.75% te verhoog om inflasie te beheer. SAFTU woordvoerder Asiwe Jani sê die land se grootste krisis is nie inflasie nie, maar werkloosheid. In AfriForum se gegewe die toenemende geskil tussen Suid-Afrika en die VSA wil hulle 'n aktiewe rol speel om praktiese voorstelle te maak vir die hantering van plaasmoorde en landelike veiligheid. Die organisasie het 'n openbare gemeenskapsvennootskap voorgestel wat daarop gemik is om veiliger omstandighede in die land te skep sodat mense nie verplig voel om te trek nie. AfriForum se uitvoerende hoof Kali Kriel sê dit vorm deel van hul omvattende veiligheidsvoorstel wat hul landwye netwerk van 178 buurt- en plaaswagte insluit. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.69 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,271.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $103.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,143. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa gaan die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verkeer, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, Eie tyd se elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
5: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jukkende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesort.
6: Bokboot 2027 5 dae, 1 boot 15 kunstenaars 1 reuse Afrikaanse kuier François van Cooke Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen Elof, Lia Dion Groot, Fatman Nadine, Brandon Miles Henry Baard, Ivan Roo Noah Milan Jan Raab, Zaan Sonnekus Tashay en jy 11 tot 16 maart MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of google bokboot vir meer
7: die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk Krachtige, betrouwbare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Dis nou 7 minute na 7, dis vrijdag die 25ste September en die koue front is nou hier, is donderstorms vandag en heel wat reën môre en oormôre in Kaapstad, die Parel en meeste van die Kaapse Skereiland. In Vriendal is het vandag 26 met donderstorms daar later, 25 vir Klein William Rillinghuis, jy is 24, Langebaan op 22 vandag, Ceres en Malmesbury 26 vir julle, die Strand op 22, Grabouw 25, 20 vir Hermanus en Kapagallas, Rivers Dal, jy is 23, 22 in Mosselbaai en George, dan is Pettenbergbaai 23, Oudtshoorn op 28, 26 vir Laingsburg en Woester en die Parel, Kaapstad op 24 en Brackenfell is vandag 24 grade.
9: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Môre, welkom by Afskop. Dit is dan nou 'n Vrydag, die dag waarvoor ons almal gewag het. Ons is hier die naweek het aangebreek, maar lekker om hier te wees. My eie persoonlike naam is Martin, ook en my sit Jolandi Viljoen dag sê.
2: Hoe gaan dit?
11: Hoor jy bietjie beter, dankie vir die belangstelling. Hoe gaan dit met jou?
2: Nee, baie lekker, dankie.
11: Jy lyk sportief. Dit lyk of jy 'n parkrun of 'n ding gaan doen met daai top.
2: Ek is eintlik netjies onderaan, maar dit was toe ek sien, toe onthou ek die weerman het gesê dit gaan koud raak, toe gryp ek net 'n warm dingetjie.
8: Ek het jou gewaarsku.
2: Ja.
11: Met jou weer, man.
8: Het gaan goed, het is, ek hou van die weer. Ek hou van die weer, ons het 'n bietjie reën nodig, so altyd het. En nog gister se lekker braaidag, I don't even care. Die Proteas het vir ons gedoen.
11: Oh, ons gaan hele show net praat met Marco Jansen en Breedske.
8: Mense.
11: En,
2: sy skouers is Breedske vandag.
11: Korrek.
2: Ja.
11: Kees af. Oh. Mense is fantastisch. Maar voor ons dit doen, kom ons begin, ons het baie besige program, Peer Greef is hier, hy kom keier saam met hy sit hier buiten, hy klop aan die deur, hy gaan, come on,
8: let's go,
11: gee my een kaart, so voor ons dit doen, moet ons eers die banger.
1: Meer bangers, minder mash.
12: Kom, ons gaan rij, half pad gaan ons Wimpy kry.
13: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
11: Sanet, goeiemôre, hoe gaan dit met u?
14: Nee, goeiemôre. Nee, ek sla nie self. Ek hoop ek gaan goed met julle ook.
11: Ja, fantasties. Waar is jy vandaan? Wat doen jy?
14: Ek het hier van 'n plaas 20 km buite Namen. Sorry, ek is huiswyf.
11: Huiswyf, okay.
2: Daar is nogal 'n interessante posbeskrywing. Ek love it.
11: Is het harder of meer werk om 'n plaaswyf te wees as 'n stadswyf? Is daar 'n klomp hoenders wat gevoer moet word, varke wat geslag moet word voor koffietyd?
14: Jongs, ek sal sê dit amper harder as 'n stadswyf se werk.
2: Ja.
14: Want ja, is baie diere wat gevoer moet word, die ja. Voels, ons voer met voels. Mm-hmm. Baie voels wat met kos kry, rentselers, honde, katte.
2: So.
14: Jy boer... En so af en toe
11: ja.
14: Kape.
11: Jy boer met voels?
2: Ja.
14: Ja, my man en sien, hulle teel en boer met voels en koop en verkoop. En...
11: Hoorie, ek wil net vir jou besigheid vertel nie, Sanet. Kijk, ek is nie expert nie, maar ek weet nie, ek het pelle wat met bees boer.
2: Ja.
11: En die lekker ding van 'n bees, as jy hom nou eers red, daar, hy kan nie wegvlieg nie. You know?
2: So ek het jou besigheidsmodel.
11: Ja, ja. Jy boer die met die voel en as jy weer sien, dan is die voel weg. Hoe hou jy die voel daar?
2: Is dit, ja, is dit spillage of write-offs of hoe werk het?
11: Breikage.
14: Nee, dit is, kyk, hulle is in hof, maar jy moet maar jou trappen ken as jy in die hof wil gaan om kos en water te gee.
2: Wow, okay.
14: Jy moet wakker wees.
2: Yes.
11: Ek sien. Ek
2: kan nie slaap daar nie.
11: Alright, maak ons allemaal bykie wakker vanmorgen, Sanet. Wat luister ons, hoe lyk jou banger?
14: Ja, my banger is les soos ek neem daar van Skabby Sikker en DJ Hoese Sarini.
11: Oh.
14: Want ek het so 20 jaar terug omtrend. Ja, ek denk het 20 jaar terug het ek op dit getoos. Kijk, en ek was 'n ander mens gewees daarna, want jou worry stoos jy weg, jou stress stoos jy weg, jou kwaadheid, jou beneekheid, jy stoos alles weg, jy skoon 'n ander mens as jy aan die ander kant uitgetoos het.
2: Daar sê, dis 'n goeie boerenraad.
8: Kom ons draai die horlosie terug en nou doen ons dit nog een keer,
2: ja.
8: Net, come on.
11: Ja. Pas op, dat ons nie 'n enkel twist nie.
14: Of een jeep uit daar.
2: Ja, my baba jeep haak hoeken uit.
11: So nee, dankie vir jou tyd. Ons speel jou liedjie as die mense daarvan hou. Pos ons vir jou een Wimpy voucher. Jy moet een fantastische naweek hê. Groete van allemaal op die plaas.
14: Selfde vir julle.
2: Bye.
11: Dis Sanet, ja, van 'n plaas 20 km buite Mamasbury. Dis liggie. Wat denk jy daarvan? Dat ons weet, banger of mash? Ons is saam met Pierre Greef net hierna.

0: Dis hy, Chubby Checkers, Let's Twist Again. Dis die DJ Woofer remix. Ek het my lewe nog gehoor van DJ Woofer
1: nie. Ek ook nie.
0: Maar dis 'n lekker remix. En Sanet, baie geluk, mense is mal hierdie liedjie. Ons stuur vir jou Wimpy voucher.
1: Ja.
0: As jy het gebruik by Wimpy Sonnyke, kry jy extra bangers. Daai is 'n banger. As jy maandag die show wil begin, stuur vir ons deur jou versoek. Jou liedjie, jou naam, al die lekker dinge. 074-2989. En dan sê ek nou vir jou dag en welkom by ons program Peer Greef. Meneer.
1: Meneer.
2: Extra bangers.
0: Welkom terug, ou. Jy, dit voel of jy baie by ons kuier deesdae. Dis lekker.
2: Ja, dit is lekker. Ek bly naby genoeg. Ek bly dieselfde woonbuurt as jy. Ek moet eintlik sommer met jou begin jimmy oor aan die pad.
0: Ja, kom ons kry eers daai golf game agter die blad wat ons al vir 4 jaar try reël.
1: Dit is steeds al 4 en 'n half jaar.
2: Ek en jy sien nou ons bierkie nie te kiste.
0: Dis waar.
2: Dis eers van ons regtig op peak performance.
1: Mm.
0: Ek het hom gesien op die golfbaan nou die dag. So ek en my laaitjie kom af op 17 en ek hoor dit 'n ou gil daar. Hallo. Toe hy, weet jy wat wie nou? Daar is ou Perie, speel op 'n ander gat. Groet maar mekaar.
1: Hoe want ten minste het julle al verby mekaar gespeel?
0: Ja, so was al na.
1: Dis al 'n stap in die regter in die regte rigting.
0: Ek dink ons vorder.
2: Hoe oud is jou klonk nou?
0: Hy is 5 jaar oud.
2: Okay, ons het 2 jaar gaan ons lekker saam speel met die boy.
0: Jou man is bietjie ouer.
2: Ja ja, hy is nou 8.
0: En hy is al 'n golfer.
2: Ja, hy gooi is baie lekker. Moet sê.
1: Yes, so.
2: Ja, dit raak nogal cool as jy ek weet nie, 'n interest deel met jou.
0: Ja,
2: met jou klein ding.
0: Definitief. Oké, okay, ons moet gesels oor liefde by die dam.
2: Yes.
0: Dis wanneer, hoe nou, wat gaan aan? Ek sien jy is bezig op socials ook, baie oulike post.
1: Jy woeker daar op socials.
2: Ja, dis basis 'n maand weg, en sien dat het nou so lekker matriek afskeid seisoen is, ja. Het ons al die matriek afskeid foto's gaan uitkrap van die kinders en ons wil perform.
1: Dis bitter oulik.
0: Dis 'n lang lys, dis al jou gunstelinge basically.
2: Ja, ja, dit was moeilik om al die foto's by mekaar te kry. Ja. Ek sien Early B's date, dis 2 keer langer as hy op matriek
1: afskeid. Maar dis nie moeilikie.
2: Maar ja, maar dis nogal 'n lekker competitie wat ons ran, so jy moet jou favorite artist matriek afskeid foto gaan kies, en comment, okay. En share, en whatever, en dan kan jy dalk saam met hulle backstage die show kom beleef.
1: Ek sien Robbie Wessels het saam met 'n rubber duckie gegaan.
2: Ja, shame. Sy het dit om
1: gedrop op 99.
2: Ja, bad vibes.
0: Wat gebeur backstage? Mense is seker nuuskierig, wonder, wat gaan aan? Is daar net goud en kristalglase en...
2: Yes, exactly. It's all that stuff. Maar jy sal nie weet as jy die inskryf nie.
0: Okay.
1: so ja, het help jy sê nou, dan help het jy skryf in nie. Weet jy klaar wat aangaan?
2: Ja, maar jy word basically royally behandel.
0: Okay.
2: Alles wat jy wil hê... Kan jy nou wees, backstage.
1: Jessie, jy maak nou groot beloftes.
2: Ja.
0: En dis ook proewe, want as jy regtig goed is backstage, dan kan jy 'n permanente groepie word, en sommer die band oral toer.
1: Ja.
0: Dis die ding.
1: En al die speakers ook help uitlaai. Miskien
2: kry jy vir jou 'n date backstage, iemand soos Zon Zonnekes wat single is, of so, en dan, voor jy weet, is jy op die pad.
1: Is jy op die pad?
2: Bedankt dat jy net backstage het, dat is jy nie bad.
1: Groot droom.
0: Dit is die trappe van vergelyking. Het is backstage, dan van.
2: Ja.
0: En dan weer terug backstage. Ek het nie werk.
2: En dan breek jy op. Dan besef jy nie, hierdie lewe is nie vir my nie.
0: Bietjie meer details oor Liefde by die Dam vir iemand wat nou eerst dalk wakker skrik.
2: Ja, dis die 10de installment vir ons. Dis ons 10de verjaarsdag. So it's a big one for us. Ons is terug by Merendal. Lekker is, amazing venue. En ons gaan die dag daar, die gras is groen, like amazing. En moet ek vir mense sê wie speel?
0: Ek dink so, dis dalk 'n goeie idee. As hulle nou op socials wil gaan nie, maar ek dink gaan op die socials, kyk op Peer se Instagram.
1: Doen jou self en gaan kyk op Liefde by die Dam se Instagram, want ek is verskriklik mal oor Jack Barrow se papegaai op sy skouer en na agter randomly in die foto staan daar 'n zebra ook.
2: Wel, obviously. Dit was die malste matriek afskeid ooit.
1: 100%. En hy het een of ander, dis 'n motor se logo op sy belt. Dis baie cool. Ek love it.
0: Line-up,
2: ons het, obviously die was fantasties, want anders het ek niks op dit.
0: Dis hele daai jaar.
2: Ja, ja, ons het maar besluit, ons gaan dit weer doen. Maar ek is excited, die G-string man is daar, hulle maak lekker waves op die oomlik. Rian Benardi, ons het vir Eden uit retirement uitgekry.
0: Wow.
2: Maar hulle speel eindelijk nou so'n bykie. Joking.
0: Ieder is die...
2: Bok van Black.
0: Victor Redfield van muziek.
2: 100%. Hoeveel comebacks kan er weer?
1: Ja.
2: Bok van Black is die eerste keer daar. Ek is baie excited daar weer. Earliest daar, Jack Barrow, Apple, Robbie Wessels, Rikus Nel, En Rian Benani doen actually a collab set. Hulle het in Joburg gedoen saam. So, hulle saam op die voeg. One big party. Bernice is daar. Excited door haar. Mugu. Die piesangskille. Zaan is vir die eerste keer in die Kaap op ons stage. En ja, ek dink dis allemaal. Maar waar ek die meest excited is dat ons altijd secret acts.
0: Ja.
1: Dis soos in die oude dag as jy een CD gekoop het of een type en as jy hom aanhou speel, dan hoor jy ons is hidden track.
2: Ja, of die song is so achteruit, dan moet jy het self gaan omdraai om het te kan luister.
1: Yes. Dis baie cool.
0: Oké, okay, dat is een versteekte boodskap. Die laatste liedjie achteruit. En Skalk MC weer?
2: Skalkie is MC, absoluut. Wat baie lekker is. In die Kaap kan hy het gewoonlik by van Andersens in Joburg toe rij. Maar dat is vir Hemmie gehad, wat ook baie lekker was.
1: Ja.
2: Hy is een absolute legend. Ja, en die kaartjes is nou so 85% sold out en gewoonlik skiet het ligte uit so die laatste maand. So, get your ticket, want jy is net eligible in backstage te kom as jy kaartjie het.
0: Dus wat anders is dit breaking and entering.
2: Yes.
0: En dan gaan jy...
2: Want gaan ons vir jou bankie gee, as jy nie klaar daar binnen.
1: Ja, jy gaan twee staal eisterbankies kry, as jy achter kom sonder een kaartjie.
0: Hulle achter die rug
1: van ja.
2: bankies.
1: Dan sit hulle jou daar in een vangbal. Ons verbaai
2: die eisterbankies.
0: Website?
2: Liefdeberrydam.co.za of Ticketmaster, very easy.
0: Makkelijk soos dit, ons sien vir jou daar. Dan is daar op Winnie Nies, jy en Tashay het een song uit.
2: Ons het.
0: So ons gaan daar gesels in die volgende 5 of 6 minute. Ek wil net die song eers recht kry.
2: Ek love dit.
0: Seker te maak, kan die mense bederf met hom. Bly ingeskakel, dit is op pad.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: die persoonlike beseringsregs spesialiste.
3: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou so vinnig na die paaie. So vandag is nou nie 'n vakansiedagie, maar ek weet daar is 'n paar mense wat verlof ingesit het. Die skole is gesluit, so die paaie lyk heel wat beter op 'n Vrydag. En dan kan ek vir jou sê daar was 'n noodlottige ongeluk waar 'n voetganger betrokke is. En een uitgaande net na Wilgerstraat in De Dorens. Daar's 'n ry en stop in plek, so gebruik eerder die alternatiewe roete as jy kan. Dan Baden-Powell is oop en vry vloeiend. Nog 'n rukkie terug was daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die N1 uitgaande. Dis ooswaarts net na Voortrekkerweg. O, dis dieselfde een as in De Dorens, net sodat jy weet die linkerbaan is gesluit. Dis wat ek vir jou het. As jy vanoggend enige probleme teekom op die paaie, dan laat weet jy vir ons op
5: 074-2000-989. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groepesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
9: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
10: Ag lief, vat my Thailand toe.
11: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
10: Maar dis mos overseas.
11: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef nie was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
10: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
11: En daar's 'n lekker braai vir papa.
12: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
13: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
0: 25 minute oor 7, ons keer saam met Pierre Greef hier by Afskop en ons het nou gesels oor liefde by die dam, nou gesels ons oor die liefde van musiek. Pierre, jy maak nog steeds musiek en hierdie keer saam met...
2: Nog nie opgas.
0: Dat jy nog al die pad...
1: Ek gaan ook vir 'n rikkie musiek maak.
0: Kry net nuwe mense betrokke en dit moet ongelooflik wees om saam met haar te werk.
2: Ja, yes man, ek dink sy is op 'n incredible week, het op die oomblik sy het hierdie jaar al 'n klomp nuwe musiek release en ek dink sy is regtig besig om 'n skrywer haar stem te vind en... Ja, ek is baie trots pa. Sy en Ollie Vance het actually meeste van die skryfwerk gedoen op die liedjie. Ons het later net involved geraak met die productie en kind of the arrangement en so. Maar ja, so fun gewees om saam te werk. It's one of my faves. Ek dink is 'n lekker, lekker cola.
0: Oké, okay, en waar kom die song vandaan? Het jy vir ons 'n bietjie achtergrond van die liedjie self?
1: Ek denk is story.
2: Ek denk is uit Tashai's oogpunt geskryf vir haar gade in die tyd wat hulle gewacht het vir die dogtertjie Lida om gebore te word.
1: Ah. Oeh, sy is cute. Ja. Oh, sy is cute.
2: Ja, en ja, so is baie special en ja, ek is net dankbaar ek kon deel wees van.
1: Oh.
0: Die liedjie is namens Sonder Jou is Sonde.
2: Yes.
1: Ja.
0: Okay. Pierre, ons gaan nou speel vir die mense. Enige laaste boodskappe wat op die hart lê?
2: Sien julle daar die 7de November by Merendal. Dit gaan lekker wees. Ons we're going to pull out all the stops.
0: Okay.
2: 10 jaar van liefde.
1: Grote hierdie jaar.
2: Ja. 10 jaar is crazy. En dankie vir almal wat ooit daar was. Dis amazing en dankie vir Bok Radio wat 'n partner is van die show al vir so lank. Dit is beautiful.
0: There we go. Liefde by die dam.co.za, al die details, al die kaartjies, al die goeders is daar 85% uitverkoop, so jy gaan moet spring.
1: Jy plus, gaan.
0: As jy op Liefde by die dam se social media gaan volgend, en jy gaan like jou gunsteling kunstenaar se video, se foto.
2: Matriekafskeidfoto.
0: Ja, hulle matriekafskeidfoto, dan staan jy kans om backstage pas te wen, en die kunstenaar se date te wees, effectively.
2: Exactly.
0: En as dit, as jy hard werk, daar, is jy my weer nie ver. Dis al wat te sê.
2: Dan toer jy saam.
0: Ja, hulle van, nie een onbekende van, dit is ook een...
1: Nee, want daar gaan ons jou nie weer sien nie.
0: Dit is een risiko.
1: Ja.
0: Okay. Hier sê nou, Tashai en Pierre Greef, is nie weer, sonder jou is sonder, Pierre, baie dankie.

0: So jy was fantasties, sonder jou sonde, al Pierre Greef en Tashay, en dit is Splinter, Splinter Niet, gaan download hom, luister hom, ondersteun hom. Dankie weer eens aan Pierre Greef, wat ons kom kuier het, 'n bietjie gesels het oor Liefde by die Dam, 7 November, Merendal, kaartjies by liefdebydiedam.co.za. Het is nou 7:30 en tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Goeiemôre Johan.
2: Goeiemôre julle.
0: Waar is jy? Jy ry nou weer rond.
2: Hoekom?
0: Ja, ek hoor jou. Dit klink of jy
2: hoor jy ek ry.
0: Ja.
2: Ja, dis hierdie.
0: Ry jy deur 'n tonnel want nou breek jy op ook.
2: Nee, ons is op die pad.
0: Waar toe?
2: Ons is op pad na 'n troue.
0: 'N troue?
2: Ja, 'n troue in de aar.
3: Ons het
4: de aar.
3: Ons het 'n luisteraar wat vandag trou.
4: Ja, maar nie de aar nie. Dis okay. Lange by ons kant toe.
3: Okay.
4: Hoorie, maar is die troue eers môre?
2: Die troue is môre.
4: Okay, ek wou nou net sê, want de aar vandag sit pedal to the middle.
0: Ja, staat ja, uit te kom.
2: Dit is die waarheid, so ja. Right, kom ons kyk na sportsake. Ons begin met cricket. Goeie wen vir Suid-Afrika. In die eerste eendag internationale wedstrijd teen Australië wat in Durban gespeel is. Ons te volle dagse cricket gehad, ek is blij om dit te kan sê. En Suid-Afrika 297/8, hoe goed was. Kom ons begin met Matthew Breedske. Na gister het hy nog steeds 'n kolf gemiddeld van oor die 63 in eendag internationale cricket. En meneer Jansen, kom ek ons gaan nou praat oor sy vangskoot. Maar hoe goed het hy gekolf?
0: I was my man of the match. Alhoewel, Breedske se rol kan jy nie wegvat nie. Sonder Breedske by ons uit vir 200. Maar Marco het die wedstryd op sy kop gedraai met daai beerd. Die teenaanval of counter-attack, so wat jy kan sê, wat ons by daai amper 300 uitgekry het. Die paaltjie van Travis Head was groot en dan drie vangskote waarvan een absoluut ongelooflik was.
2: Hoorie, Martin, daai vangskoot, Marco Jansen het al baie dinge gedoen in sy lewe. Wat my beïndruk het gister van hom, is hoe regheid hy gespeel het, hoe hy gekolf het, hoe regheid hy geslaan het, en die krag, hy laat het so makkelijk lyk, en hy daai vangskoot vir 'n lang man, om eerstens soveel te hardloop, of soveel meters na regs te hardloop, dan te duik, en net wonderbaarlik, sy hand onder die bal te kry, en vast te hou, toe hy die grond tref. Hoorie, as jy het nie gesien het nie, asseblief, doen jou self begin.
3: Gaan kyk het, en hy is links ook, dit was regs.
2: Ja, correct.
3: Jy weet, imagine jy vang het so met jou linkerhand, hè, Marty? Wanneer laat jy so enetjie afgetrek?
0: Nee, nog nooit, ek heb jy met vryheid sê, nog nooit nie. En dan, Johan, net een special mention, of die Breedskus 100-tal was ongelooflik, maar een special mention vir die ervare meester, Keshav Maharaj, wat ek denk een reese rol gespeel het om ons terug te kry na die wedstryd.
2: Ja, absoluut. So, ek en Mitchell Maharaj het teen die tempo begin, en hulle het een openingsvennootskap van 90 gehad, en toe ons die draaibal bowlers inspan gesamentlik, Keshav Maharaj het begin, maar Bjorn Fortuin moet ook genoem word, want tussen hulle het hulle 6 paaltjies gevat vir 54 lopies, en hulle het die hele momentum van die wedstrijd gedraai, dat ons uiteindelik gewen het met 67 lopies, sowel gedaan aan die Proteas, en dit is lekker, is 2 wedstrijde wat oorbly, en ons is 1-0 voor. Geluk ook aan Sri Lanka, waar het reg gekry het om Engeland te klop in die tweede eendag wedstrijd van hulle reeks met 16 lopies. Kusal Mendy is het 121 gemaakt, so beter tye vir Sri Lanka, en dit beteken ons 1 wedstrijd oor, en die ook al dit wen die reeks. Golf, VSA 3, internationale span 2, dis die presidentsbeker waarna ek verwys, goeie golf, en VSA net voor, hulle is die dominante span in die afgelope hoeveel jaar in hierdie competitie, en hulle is 3-2 voor. En dan sluit ek af met die Nasies Liga sokkerwedstryd, net van die bepalings van gisterand. Noorwe het Denemarke geklop 3-2, Portugal met die 1-0 wen teen Wallis, en Nederland en Duitsland het gelyk opgespeel 1-1. Volgende sport 8:30, dan kyk ons na die Franse Golf Open, Formule 1 uit Azerbaijan, en natuurlik die begin van die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap vanaand 9:15.
0: Meneer, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer het. Ons gesels weer oor 'n uur.
2: Maak so, tjus.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
0: Vier erfenis hierdie hele naweek by Hollywood Bets Durbanville. Op Saterdag 26 September bring die Matchem Stakes, die groot wedrenne, 'n potjiekos kompetisie, plaaslike talent op die verhoog, 'n mark met iets vir almal en vele meer. Daar is ook 'n gratis speelarea vir die klein goed met springkastele, speletjies, springmilies en nog. Volwassenes betaal net R30, kinders onder 18 slegs R10. Lekker kos, goeie geselskap, die opwindende perde wedrenne in Durban wil besoek. racecoast.co.za vir meer inligting. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar mag dobbel nie. Operateur is 'n gelisensieerde beroepswedder by die Wes-Kaapse Raad van Dobbelary en Wedrenne. Nasionale verantwoordelike dobbel tolvrye hulplyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710. Wenners weet wanneer om te stop.
1: Hier spring die bokke en bok, bok, bok, bok, bok, die speakers. Bokradio.

0: Hier is Jade and Are You Gonna Be My Girl? 12:08, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, wanneer gebring deur Halfway Tyger Vallei, waar tyd is vir die finaal, die climax, die finale oomblik van die week, vir die 60 Second Showdown. Ek en Stem, was in die finaal? Of ek en, wie ja, wat?
1: Jy en Stem?
2: Ek het gister gegaan, ons het toe met 5 opgeëindig.
0: Ja, is nie genoeg.
1: So jylle met 5 klop vandag.
0: 5 is nie genoeg. En ons het nie reël, dat as jy dubbel kry, wat die ander hou in die finaal kry,
1: ja,
0: dan kry jy sy dagse loon.
1: So,
0: Chris, wat sê, gaan jy my help om my extra R35 by mekaar te maak vandag? You wish.
1: Jy wens, het was 5 vandag.
0: Ons is die dagse loon, nie weekse loon. Chris, vinnig een recap vir die mense wat jou nie ken nie, waar is jy vandaan, wat doen jy?
3: Ek is 'n korttermyn versekeringsmakelaar en ek is in Durbanville.
0: In Durbanville, oké, okay, fantasties. En ook 'n serial quizzer.
1: Ja.
0: Ons het al op die show gehad te pakken. Jy hou van 'n vasvra.
3: Ek like om kwaai.
0: Ek like om kwaai.
1: Daai klink soos 'n liedjie.
0: Chris Miller, 2026. Oké, okay, my vriend, ons het 60 sekondes om soveel as moontlik te kry. Die telling om te klop is 5. As ons verby 5 kom, wat ek definitief seker is ons gaan, dan gaan ons nie ophou nie. Ons gaan aanhou druk.
3: Nee, ons wil ons soek 'n Springbok score hierso.
0: Ja, absoluut. Is jy reg vir hom?
3: Ek is reg vir hom.
0: Oké, okay, my vriend, hy was die 9de planeet van die son af, maar nou is hy nie meer 'n planeet nie.
3: Jupiter.
0: Nie die laaste en die kleintjie. Die is die groot struktuur aan Frankryk.
3: Die Eiffeltoring of die Arc de Triomphe?
0: Die Eiffeltoring is reg. Dis 'n speletjie met sulke blokkies. Pizza plek het ook dieselfde naam as jy langs mekaar pak en val almal om. Die Russiese leier voor Joseph Stalin, die drywer van die Bolshevik Revolution.
3: Skip.
0: 'n Griekse held is ook 'n spier in jou enkel.
3: Achilles.
0: Oh, What's Love Got To Do With It in Simply The Best? Wie het gesing?
3: Tina Turner.
0: Die stad met die grootste bevolking in Australië, die Australiese F1 word daar gehou.
3: Is dit Perth?
0: Nee. Die,
3: Melbourne?
0: Ja, Melbourne. Enter Sandman and Whiskey in the Jar. Wat a band.
3: Metallica.
0: Die Suid-Afrikaanse president voor Jacob Zuma.
3: Dit was Tabo Mbeki.
0: Hey, die laaste vraag. Ek het nou gedink oor, want het was nie eintlik Tabo nie. Die antwoord wat gesoek het is Tabo Mbeki. Maar Galema Motlanthe was so rukkie.
1: Yes.
0: Maar jy is 100% reg. Dit was Tabo is wat ek was.

0: Kom ons audit net, ons moet seker maak. Jy weet, dit is te naby. Ja.
1: Hoe kry jy nie die klein planeetjie nie?
2: Ek lewe hierso. Dit staan nie vreeslik belangrik aan
1: die steer my nie aan die sterre spys en goed nie.
3: Okay, kom ons kyk gee jy het die Eiffel Tower?
4: Yes, ons het hom.
3: Uit vir Domino's.
4: Ja.
3: Achilles?
4: Yes.
3: Hom gekry, Metallica het gekry. Melbourne. Sjoe.
1: Ja, het hom gekry.
3: Sneek hom in, okay.
4: Ja.
3: Tabu?
4: Yes.
3: Wel dan,
1: Tabu en Becky, ja.
3: En dat ons vir Plato.
4: Wou jy... Ja... Plato.
3: Het jy gesê...
4: Pluto. Jy het gesê Pluto.
1: Wel, daar is verskillende maniere om het te spel.
4: Nee.
1: You know, so, nee. Jy sal sien in die westerse wereld spel hulle Pluto met een A.
4: Ja. Plato. Nee.
1: Ja?
4: Nee, nou gaan al die koffie mense na die verkeerde plek ry vanoggend.
1: Die mense wat groot aanhangers is van Griekse filosofie.
4: Of die koffieplek.
1: Pluto, Plato, Potato, Tomato. Ek dink ek het 7 gekry, ek en Chris.
4: 6.
1: 6, oor genoeg. Chris, al wel dan, maat.
2: Lekker, dan gaat hy.
1: Ons is dan nou die kampioene, baie dankie vir jou tyd, waardeer het. Ons stuur vir jou absoluut niks nie, daar is nie een prijs op die lijn, maar jy het bragging rights.
4: Yes.
3: Ons hof jy gesê het 50 randjies, maar dit is eindelijk 35, wat ons hier gaan met Maartie huis te vind.
4: Ja.
1: Hoe lyk jou naweekplanne, Chris?
2: Ek hardloop 30 kilometer en oef my gat af, was lang om ek kom nog 3 kilometer. So, my naweek is my basis swem, fiets, ry, hardloop en dit is leather and repeat.
4: Joh, dis rof.
1: Klink fantastisch. You go and enjoy that.
4: Geniet jy daai.
1: Good luck with that, pal.
4: Ek sal vandag gaan series kyk op die bank, maar jy moet jou oefensessie geniet.
3: Ja.
1: Dankie Chris, jy is een inspiratie vir ons allemaal, ons gesels weer.
2: Thanks man, mooi
4: bye.
2: Bye.
1: There we go, dis Chris Miller en samen by die wenner vir hierdie week. Hy sê, hierdie naweek gaan hy net fietsry, swem en draf en oefen vir die Ironman of iets.
3: Sure. Hy gaat self een omnibus aanpak by die huis. Een lekker marathon.
4: Ja, een marathon van TV-reekse.
3: Omnibusse, ja.
4: Ja, gaan een billie koop en lekker.
1: Ek gaan na die show slaghuis toe draf. En dan heel middag swem in vreugde en premix, ek weet nie. Wat ook al. Ons doen het weer volgende week.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
4: Ons kyk gaan na die formele verslag op hierdie vrijdagochtend. Daar was een ongeluk op Bosmansdam weg, net na Montague weg, richting N7 by Century City. Nooddienste is daar. Voetganger betrokke in een noodlottige ongeluk op N1 uitgaande na Wilgerstraat in de Dorens omgeving. Daar is een rij en stop in plek, maar geen vertragings nie. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerust, die nommer is 074-2989.
6: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
8: We are officially transitioning to Ribbons Group.
7: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
9: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway, or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, red. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.za.
10: Eastern Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood. Ooh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
11: Maar ma, waar in die lewe?
10: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
12: Bokradio 98.9 FM.

0: Tracy Chapman talking about a revolution. Bok Radio, Bok TV. Dit is 8 uur op hierdie Vrydag. Goeiemôre, baie welkom by Afskop Tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop hooftrekker.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. OVK beklemtoon onafhanklike media as grondliggende pilaar vir vrye verkiesing en Ramaphosa gaan die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die verkiesingskommissie sê 'n onverhinderde onafhanklike media is 'n grondliggende pilaar van vrye en regverdige verkiesings. Artikel 8 van die verkiesingsgedragskode sê die streng verhouding tussen politieke partye, kandidate en die nuusmedia ondubbelsinnig uiteen. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Mupia, het politieke leiers en kandidate versoek om joernaliste te beskerm en onself te verhou van enige teistering of dreigemente teen die media, fisies van aard by verkiesingsbijeenkomste of digitaal aanlyn. Hy sê joernaliste mag nooit by politieke bijeenkomste uitgesonder word op maniere wat skadelike gedrag kan uitlok nie. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die land binne dae toespreek oor die regering se stappe om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer. Hy sal ook inligting verskaf oor die ondersoek na die moord op 9 vroue in die Ekurhuleni gebied. Die president het dit gister by die viering van Nasionale Erfenisdag by Bongolotu Sportstadion in Oudtshoorn in die Weskaap aangekondig. Ramaphosa sê die pyn en lyding van die vroue van Suid-Afrika is 'n nasionale skande. Die Suid-Afrikaanse vakverbond SAFTU het weer gevra dat inflasieteikens vervang word met 'n ontwikkelingsgerigte monetêre beleid met indiensneming, nywerheidsontwikkeling, produktiewe belegging en volhoubare ekonomiese groei as basiese doelwitte. Dit volg nadat die Reservebank se monetêre beleidskomitee besluit het om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7.25% en die prima uitleenkoers tot 10.75% te verhoog om inflasie te beheer. SAFTU woordvoerder Asiwe Jani sê die land se grootste krisis is nie inflasie nie, maar werkloosheid. En Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê almal sou dood gewees het as Israel en Amerika nie Iran aangeval het en hul kernfasiliteite vernietig het nie. Tientalle afgevaardigdes het gister uit die Verenigde Nasies se algemene vergadering gestap toe hy opstaan om sy toespraak te lewer. Netanyahu sê een van die maklikste besluite wat hy as eerste minister moes neem was om Iran te teiken. Hy sê Israel en Amerika het saam teen Teheran opgetree om die beskawing te red. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.69 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,271.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $103.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,143. Ten slotte net weer die hoofnuus. OVK beklemtoon onafhanklike media as grondliggende pilaar vir vrye verkiesing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Portrica Road. T's and C's apply.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio. Steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Dis Vrydag die 25ste September en dis 'n dag vol donderweer oor die meeste van die Kaapse Skereiland voor daai reën vanaand kom en môre en Sondag by ons gaan wees hier in Kaapstad, noordelike voorstede en die meeste van die Kaapse Skereiland 26 in Vredendal vandag. Klein Willem, jy kan 25 verwag, 24 in Rellinghuis, Langebaan is 22, 26 vir Ceres en vir Malmesbury, soos dit wes, jy is 23, 25 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallus op 20, 23 vir Riversdal, Mosselbaai en George op 22 en Plet, jy is 23, 28 vir Oudtshoorn, Langsburg en Woester en die Parel, al drie 26, 24 vir Kaapstad en Brackenfell is 24 grade vandag.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
8: Hallo, jammer, skus, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
7: Waar kry ek dit?
8: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landwyd. Kry joune vandag en begin spaar.
9: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur

0: Good Charlotte and I just wanna live is Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop 11 minute oor 8. En, jy weet, dis wat mense wil doen, hulle wil net lewe. Sommige mense op 'n ander wyse as wat jy aangewoond is. Soos byvoorbeeld die mense van Sanna. Ken jy vir Sanna?
1: Ek ken vir Anna van Saldanha, maar ek ken nie vir Sanna nie.
2: Ek dink Anna van Saldanha is ook in daai beweging, by the way.
0: Anna van Saldanha is sonder twyfel deel van Sanna, want Sanna is die Suid-Afrikaanse Nationale Naturiste Vereniging, of nudiste,
2: ja.
0: As jy wil. Dis die mense wat hou van gaan kuier op die strand sonder klere. Hulle het 'n hele unie, hulle het meetings op naweke.
1: Ek wil weet, ek hou van detail. So as jy nou die algemene vergadering bywoon,
0: ja,
1: met klere of sonder?
0: Nee, sonder klere. Ek dink as hulle jou vang met klere, al is dit in die straat, dan skors hulle jou.
1: Dat is jy uit, Sanna uit.
0: Jy gesien Gert het 'n broek aangehaal. Gaan met Gert. Maar ja, die nuus vandag is dat Sanparke sê nee vir nudiste by Sandy Bay. En dan sê hulle, dis orgies wat lol, klaar die naturiste. So, dit is die losbandigheid achter die rotse en tussen die sandduine by die bekende Sandy Bay nudiste straat in Kaapstad. En nie die nudiste self nie, wat nou daartoe gelei het dat 'n mens nie meer kaal daar mag ontspan nie. JP Lou, Sanparke woordvoerder, het gesê, daar is 'n nuwe kennisgewing opgesit nadat regsmening ingewin is oor bedrywighede wat nie op die strand toegelaat word nie, en met die dat Sandy Bay deel is van Tafelberg Nasionale Park, word die gebied deur Sanparke bestuur, en volgens Lou is die strand nie formeel tot 'n nudiste strand verklaar nie, so jy kan nie meer kaal daar rondloop, dis die punt.
2: So nou moet ons Big Bay toe gaan, is dit wat jy vir my sê?
1: Die wind waai daar is 'n bietjie soos 'n sandblaster, ja. Ek dink jy gaan 'n bietjie moeilikheid opdaag.
2: Sandy Bay is nice, want dis beskut van die meeste van die wind. Ok.
1: Maar daar is altyd een ou wat dit bederf almal, nê?
0: Dis wat hier gebeur het, mense wat daarvan hou om kaal op die strand en gaan lê en tern 'n bietjie en kyk vir die see en kry.
1: Hulle pla niemand nie.
0: En nou is daar 'n paar mense wat hulle selfie kan beheer nie, nou gryp hulle mekaar, nou mag niemand meer daar.
1: Wurgie een die ander een en nou mag niemand meer kaal tern nie.
0: Exactly.
1: Sies.
0: Een rond 'n strand rugby en nou moet almal klere aantrek,
1: ja.
0: Wat nie vir my 'n probleem is nie, want ek myself het nie 'n behoefte om te doen, maar ek verstaan, daar is mense wat wel doen. Hoe voel jy daaroor? Is jy iemand wat daarvan hou om in die huis rond te loop sonder 'n draadkleer?
1: Nee, glad nie, geheel en al nie. Ek stap net van die stort af tot by die roompies en die onderarm en dan kom die klere aan.
0: Stem, ek weet jy is ou wat hou van 'n bietjie.
2: Ja, ek is so in die middel van, ek beweeg so half daai kant toe,
1: maar is jy in die middel of is jy meer na die kant toe?
0: Is jy deel van Sanna?
1: Is jy deel van Sanna?
0: Het jy 'n kaart?
2: Nee, ek het nie meer 'n kaart.
1: Hulle het omgevang met 'n onderbroek aan en toe skop hulle hom uit.
2: Nee, maar het vat het een so'n poging waar jy in die middel van die nag opstaan
1: en dan loop jy vas in iemand in die huis
2: en een van jou familielede is ook wakker
1: en toe skrik jy
2: en wel sy het, ja,
0: so jy hou daarvan om by die huis rond te loop sonder klere?
2: Ek het dit gedoen voor die familie, voordat ek saam met mense gebly het, gereeld. Ja,
0: was dan wat doen jy? Nou loop jy net daar rond?
1: Loop jy net in die huis rond?
2: Ek kan verstaan die gevoel van vryheid. Jy weet the feeling of net, het is moeilik om te beskryf as jy vir my so kyk.
1: Vir nie Sanna,
2: ja,
1: lede.
2: Mense in Sanna sal nou precies verstaan wat ek sê.
0: So as ek by jou kom braai, dan moet ek nou dink aan die feit dat jy op 'n stadium, 2 die oggend,
2: nee,
0: sonder klere, op die kombuiskelter gesit het en brood geëet het.
1: Jy het toe broodjie.
0: Die voetjies wat so swing onder die kelter. Sit die man daar.
1: Ja, lekker sit hy in sy tubie.
2: Jy sit nie op 'n kombuistafel, maar as ek jou sê die braai is 3 uur, moenie 2 ure aankom nie.
0: Ja, oké,
2: okay, dit is die enigste ding.
1: Oh.
2: Moenie vroeg al wees, he.
0: Ek is nie 'n fan, ek trek maar die klere aan, jong.
1: Ek ook, ek is ook. En die ding is, jy weet, jy kry daai mense wat hulle voel, soos jy nou praat van die vryheid, ongemaklik om in klere te slaap, so jy kry mense wat slaap in hulle geboortesuietjie.
2: Ja.
1: Maar nou, ek is van die gedagte dat nou vanaand, dan begin die huis nou brand. Dan moet ons hardloop. Nou staan almal kaal ster in die pad. Nee, dankie.
2: Ja,
0: ek hoor jy, hier is iemand wat sê, ach nee man, ek wil nou hierdie naweek die eerste keer in my lewe gaan kaal loop voor ander mense. Nou moet ek maar by die huis doen.
1: Wel, daar is nog steeds plekke waar jy dit kan doen.
0: Ja, jy kan dit in een winkelcentrum gaan doen as jy wil, dan kry jy 'n bietjie verlof.
1: Ja.
0: Dan gaan hulle vir jou vir 'n week of 2 in 'n plek sit met mense wat jy monitor.
1: 100%. En dan woon jy groeps aktiviteite by.
0: Ja.
1: Hulle bou puzzles en kleer in, hoor ek.
0: Dis baie nice. Mm. Dis regtig iets om te oorleeg. As jy 'n bietjie verlof nodig het, gaan net winkel toe.
1: Ek kry nog plekke, maar daar gaan jy met entrance fee betaal. Mm.
0: Hoe voel ons luisteraars oor die nudiste beweging, oor Sanna se mense? Dink jy dit is ons het ontstellend vir jou dat jy nie dit meer op Sandy Bay kan doen nie? Mm. Een.
1: Ja.
0: Of twee, hou jy daarvan om by die huis sonder klere rond te loop? Is dit vir jou lekker?
2: Mm. Dalk is jou partner een van daai en jy stem hier om mee saam. Jy sure. is 'n bietjie weird. Laat ons weet.
0: Hier is Cedar.
1: Ooh, lang klaas hierdie banger gehoor.
0: Mooi, nee.
1: Beautiful.
0: Beautiful. Oh, lekker heel, nee.

0: Sieder en Fine Again op Bok Radio en Bok TV, 20 minuut oor 8. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, waar ons het ons gesprek wil afsluit oor die nudiste strand by Sandy Bay. Sandpark het gesê, nie meer nie, jy kan nie meer kaal hier kom lê nie, want daar is mense wat het te ver vat, daar is mense wat nou hier kom lê, en dis vir hulle lekker, maar daar is ander mense wat ook wil kom lê, boop ander mense.
1: Hulle stoei.
0: Ja, hulle wil stoei op die rotse en die goed, dan pak die mense mekaar daar.
1: Jiu-jitsu.
0: En ek kan nie verstaan wat die behoefte is, hoekom ou dit sal doen op 'n strand. Mense, dis nie 'n baie hygiëniese plekje, miskien as jy 'n bietjie kelp, of seewier of iets kan
1: neerlee. Maar hy seewier glij die een tot binnen in die see in.
0: Dis die ander ding.
1: Dis soos het slip en slide.
0: Ek kan nie denk jy wil stoei met sand nie, man. Nee. Ek raak angstig as al krimmels in die bed is.
1: Ek ook. Ek onthou jy toe jy klein was, jy is nou sientjie, so jy het dit 'n bietjie makkeliker gehad. Maar as jy klein was, dan swem jy mos nou in die vlak water in die see. Dan kom die brander, mos in die brander water het baie sand in. In die aand is gooi jou ma allemaal in die bad en dan kom daar die hele see se sand daar in die bad uit.
2: Ja, ek onthou dit.
1: Nee, dankie.
2: En jy gaan soek dit daar achter die rotse.
1: Glad nie. Ja. Nee, dankie.
0: Ja. In elk geval, ek denk hier daar is veel meer wat ons kan melk uit die gesprek. Het nie behalwe miskien terugvoer van die luisteraars af.
1: Ja.
0: Daar is 'n klomp mense wat sê hulle hou van kaal wees, is van lekker, hulle voel vry. Die ene sê hy noem het Free Willy. As hy in die huis rondloop. Heeltyd kaal in die huis en so voort. Anders sê hy loop ook kaal in die huis rond, maar sy skoonmaat nou daar ingetrek en hy weier om sy gedrag aan te pas vir haar. Sy moet nou maar haar tye check.
1: En dit nou hulle skedule.
0: Dit hulle skedule. So, kan hy nou gaan koffie maak nie? Gert is nou weer besig.
1: om sy broodjie te eet.
0: op die kombuiskas sit Gert en swing sy beentjies.
1: Hambroekie.
2: Jy seker is die bene wat swing.
0: so ja, daai sop ek kan nie meer sê nie buite sure. van kaal nie, hoor. Speedo is die limit.
1: Faffie, kryp jou faffie.
0: Daar is dan baie mense wat ook sê, nee dankie ek, ons het klere, ons is fine, dis nie die tuin van Eden nie.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
1: Afskop verkeer. Ek vermoed baie mense het maar vandag 'n verloffie ingesit, aangesien gister erfenisdag was, want die paaie is maar stiller, die bokhoek is oop, kan vir jou sê, daar was net 'n ongeluk vroeër gewees op Bosmansdam, tussen is net na Montague weg, richting N7 daar by Century City. En dan vroeër vanoggend was daar 'n voetganger wat betrokke was in 'n noodlottige ongeluk op die N1 uitgaande by Wilgerstraat in De Dorings. Dis wat ek vir jou het. As jy enigiets teekom, laat weet ons 074-2989.
4: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Cadbury Chocolate Slabs, 136 or 150 grams, any 3 for 99 Rand. Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for $74.99. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $129.99. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million Rand. Valid until 11 October, only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
9: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
10: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Hi, is Ozzy Osbourne in Crazy Train. Goeiemôre, baie welkom by Rock Friday hier op Bok Radio. Dit is 8:30 en tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Offscore Sport.
0: Ferrara vir die laaste keer hierdie week, goeiemôre, welkom.
3: Ja, goeiemôre, baie dankie Martin, môre aan almal. Laaste enetjie soos jy sê, en dis die begin van die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap. Ons bepalings vanaand is almal om 9:15, 3 wedstryde en die Suid-Afrikaanse belang val op die Stormers, Leland Zas, wat in sy 100ste wedstryd vir die Stormers sal speel. Hulle is weg teen Kallak. Die ander twee wedstryde, Benetton teen Dragons en Ulster teen Edinburgh. Môremiddag begin ons program om 1:30 met Lions Leinster vanuit Johannesburg. Sharks Ospreys is 4:00, Munster Glasgow 6:30, Zebra Bulls 6:30 en Lenetley Scarlets teen Cardiff 9:15. En onthou Sondag se toetswedstryd tussen Australië en Suid-Afrika is vanuit Perth om 11:45. Lekker besige program. In cricket nuus, die Proteas is 1-0 voor in die reeks van 3 wedstryde teen Australië. Dankzij een wen in Durban met 67 lopies. Suid-Afrika het eerste gegolf en 297 van 8 van hulle toegelate beerte aangeteken. Die 100-tal van Matthew Breedske staan uit, 112 van 106 balle en hy het goeie bystand gekry van Marco Jansen wat 75 gemaak het van 59 balle. En uiteindelik was die keerpunt die draaibal bowlers van Suid-Afrika by name Keshav Maharaj en Dion Fortuin wat tussen hulle 6 paltjies laat kantel het. Australië is uitgebal vir 230 en die 42ste balbeurt met Suid-Afrika wat die oorwinning beklink met 67 lopies. Ook vreugde vir Sri Lanka. Hulle is op gelyke terme van met hulle eendag internasionale reeks teen Engeland. Sri Lanka 321 vir 6, Engeland 305 vir 9 en dit beteken ons beweeg na die laaste wedstryd om te bepaal wie vat die reeks. Die Presidents Golf kompetisie het begin. VSA is 3-2 voor teen die internationale span, so alles om voor te speel, maar die VSA het die voorsprong en in die DP wereldtour kuier ons by die FedEx Open van Frankrijk. Michael Kim is die voorloper met 2 houe dankzij eerste ronde 800 baan syfer 63. Azerbaijan Formule 1 Grand Prix is die motorsport fokus die naweek. Kwalifisering is vanmiddag om 2:00, ook net 'n nota daar dat dit 'n verandering in program is. Dis wat ek vir jou het sport aanbetref. Ons kuier later verder met Zian en Monique om 4:30. Vir ons afskop luisteraars mag jy 'n wonderlike Springbok naweek hê.
0: Dankie dat jy is my vriend. Ons gesels weer maandag en ek hoop jou naweek is fantasties.
3: Cheers.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Selfs al voordat ek dit aangemeld het, is die gebarste pype by my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
7: Bouton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Bouton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Bouton Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruit beskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Bouton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Bouton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.

0: Ook TV 20 minute voor 9, goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop. En Jack White, van die White Stripes, is op pad Suid-Afrika toe, is hy nie?
1: So gesin, ja.
0: Ek weet het nie. Ek dink die 13de of 14de December.
2: Ja.
0: Ek dink is 14 December by Kirstenbosch.
2: Oeh.
0: Dis amazing. My vrou,
2: ja?
0: Het by die huis aangekom met kaartjes. Toe sê sy, kom eens gekyk, wat een lekker ding, ek en jy, ons like Jack White. Sit op die gras, kyk hierdie, amazing.
2: En toe praat jy?
0: Nee, ek kan nie, ek het golf aan. Die 15e is in die dag op die links. Ek bedoel, ek gaan nie Jack White, Jack Black, maak nie saak wat sy Jackie bring nie. Ek gaan links toe.
1: Ja.
0: Maar sy gaan al wees, soos jy met vrou was, sien stuur groet, he.
2: Sy het een plus one, beskikbaar.
0: Het nie saam, wie sy gaan saam met iemand. Oorie, diefstal. Verskrikkelike ding.
1: Sien het.
2: Sjoe.
0: Mense in Suid-Afrika steel enige ding.
2: Ja, want ons is onthoue boer maak 'n plan, so jy kan enige, ons is soos die MacGyver van die wêreld.
0: Ons diskrimineer nie teen items nie. Alles is gelyk voor diefstal. Drie mans is in hegtenis geneem, nadat hulle eergister probeer het om 'n verkeerslig weg te dra, wat in 'n ongeluk by 'n besige kruising in Kenilworth uit die grond geruk is.
2: Toe besluit hulle, wacht, hierdie kan een lekker draamier raak.
0: Jy moet die foto sien, dis net drie ouens. Die verkeerslig, sy een kant is nog soal vast in cement. En dan, een ou voor, een ou achter, een ou in die middel. En daar loop hulle met die verkeerslig af.
2: Ek voel die ou wat voor is, kan een bykie meer effort ingesit het, ja. Want hy dra nie rarig nie.
0: Maar jongen, hy is, weet jy hoe zwaar is hy voorkant?
1: Ja, ek sien die groot ou dra voor, en die klein oukie is achter.
0: Hy in die middel doen niks. Hy gaan nou op haar ring sit.
2: Hy hou net sy handjie om die pyp en sê, ja kom ouwens.
0: Geen manier om die ou in die middel te toets nie, om te weet of hy help of nie. Nie.
2: Ja.
0: Carmen Siebrits, Wijks raadslid, sê op sociale media site omstreeks 9:45 een video van die voorval op een bezorgde inwoner van een bezorgde inwoner ontvang. Sy het onmiddellik met die Kaapstad Metro se wetstoepassing, die polisie en veiligheidsmaatskappye in die wijk dit aangemeld. Die man is gearresteer en hulle toe nou nie weggekom in die verkeersligie. My eerste vraag is, ek sien Jordan Hill sê, ons sal nooit, ons spandeer 60 miljoen rand per jaar om vandalisme te fix, goeder soos hierdie.
2: Ja.
0: Weet jy of hierdie vandalisme is, dit is seker nie, want hulle kon die verkeerslig net daar herstel, nou wil iemand om huis toevat. Maar 60 miljoen rand wat hierdie mens ons kos, wat sikke goed probeer steer, en hy vermoed is staaldiewe. Ek weet nie, miskien sit dit nou, as het een verkeerslig soek, hoeveel keer die al by die huis gesit, en gedink, weet jy wat kort ek nou, een lekker robot.
2: Een lekker rassie lig.
0: Een lekker...
2: By die kroeg.
0: Ja.
2: Was baie mense wat so'n dingetje het. Ek weet nie hoe hulle om in die handen gekry het, he.
0: Wel, hier is die vol een met die hele paal.
2: Dit is die hele toestel.
0: Dit is die hele ding. Dit is nie die lig nie. Jy kan by jou huis sit. As jou pelle daar wil aankom, 2:00 AM, jy sit dit rooi lig.
2: Ja, sorry. Bus kan nie meer inkom nie.
0: Bus is vol. Ons is toe. Of groen lig. Vrydagmiddag 3:00. Flikker hy groen liggie so.
2: Happy hour.
0: Vier richting, kyk het links en recht, maar jy kan inkom.
1: As jy rooi lig flikker, dan weet jy, het is jou vrou wat achter jou staan. Ja.
2: Maar wat beteken die oranje eniekie? Wat gebeur dan? Moet jy of vinnig in of uit?
1: Jy moet hom nou gooi.
0: Die oranje lig sê, oppas wat jy doen, pampoen. Ek denk as ek hier recht, as ek liekie recht onthou, is dit hy. Hulle is gearresteerd, moet ek vir jou sê. Mense, so as jy gewonnen het, jy voorbij een verkeerslig rij, vooral die ouders wat in Bloemfontein bly, ken het nou goed, want elke verkeerslig lê op die grond. Hulle weet nie eens met die goed moet reg opstaan.
2: Ja.
0: Maar as jy voorbij een rij wat op die grond lê, dis nie publiek. Dis nie eiendom wat jy kan vat nie. Dis nie finders keepers nie.
1: Maar dis al my verskil tussen die Weskaap en die rest van die land. Ne? Ek sien nou hier ook 24 uur later is daar hy verkeerslig vervang.
2: Oh, en hy is, eniekie,
1: hy is
2: nie.
1: Terug op sy plek.
0: Hy is terug op sy
2: plek. Well
1: so crime doesn't pay, people.
0: Crime doesn't pay, moet nie verkeerslig te steel nie. Dis die eerste keer dat ek so iets sien en dit is fysies unbelievable.

0: It is EMFN, unbelievable, Bok Radio, Bok TV, unbelievable. Dis nog steeds Chadwick Cousin pa in my kop, sou daai woord voor. Kan dit help nie. Gister was al ook, het was braai dag, Heritage Day, natuurlijk, hoop jy het lekker gebraai.
1: Ja.
0: Daar was een rekordpoging in Pretoria om die wereldrekord te breek vir die meeste mense wat op een plek saam braai ooit.
1: Wat ons moes probeer het die vorige jaar.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Toe.
0: Japan het die rekord gehad, dit was soos 1700. En toe die vorige keer te probeer hulle die ding op Loftus, toe kom al 2500 mense by mekaar, maar hulle die reels gebreek, want die reels sê, elke braai kamp moet in sy eie spasie en area bly, en ons kan nie dit doen nie, ons drink twee doppe, dan Gert, hey! En dan loop jy oor na hom toe, en dan gaan bedel jy lighter.
1: Of iemand in die marina vergeet.
0: Ja, correct, nou is die soute wat tussen mekaar gedeel. So, ons weet dat daar was oor die 3000 mense gister daar, by Loftus, ons weet nog nie of die rekord geverifieer is, en of allemaal in hulle kampies gebly het.
1: En of iemand nou weer oorgeloop het na Gert sy stasie toe nie.
0: Is daar dalk net een ou wat oorgeloop het, dan is dit ook een probleem.
2: Jong, as ek so verwin, Snyman van... Johannesburg, as ek lees wat hy sê, hy was ook daar, hy sê, na die tweede dop was sy hemp al uit. So hy het sy hemp al verloor met die tweede, so jy kan nou dink, as jy nie eens met jou hemp het, waar gaan jy nou voor jou eie braai staan?
0: Dit is een rekord wat ons nooit sal,
2: ons kan nie,
0: want die reels sal nie gaan, ons kan 20.000 mense op slag braai, maar jy moet weet,
2: maar die reels is bykie streng.
1: Daar moet hulle die reels een bykie aanpas, want ek meen, ek denk, hierdie mense wat hierdie rekord reels opstel, hulle land is die specialiste met as het kom by braai.
2: Nee, hulle verstaan nie waar die braai gaan nie. Braai is juist
1: oor sport.
2: Om jy weet, jy gaan moest kyk nou wat aangaan op, by die braai langs jou.
0: Kan ons dit erken dat braai in Suid-Afrika eintlik min wat te doen het met die vleis?
1: Ja. So gaan nee, ek eet hom nog steeds.
0: Ja, maar jy moet die vuur aansteek. Party braais eet mense nie en dis nie 'n issue nie. Jy moet die vuur aansteek en jy moet kuier. Dis eintlik wat ons
2: doen. Ek moet sê, ek het gister 'n foto geneem. Mense neem ons foto's en braai en stuur dit rond. Ek het 'n foto van my vuur gestuur.
0: Ja.
2: Maar nie van die braai vleis.
1: Van die eindproduk.
2: Jy weet die vuur is die ding.
0: Stem saam. Ons kyk of hy rekord dan nou in Pretoria gebreek is, ons sal uitvind binne die volgende paar dae of het geverifieer is, maar ek kan vir jou sê meer as 3000 mense het opgedag. Daar is al min mense wat so lief is vir braai.
2: Maar daar's 500 braaiplekke, so 500 kanse om nie die rekord, jy weet, wat verkeerd gaan.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Afskop verkeer. Nee wat, ek kan vir jou sê, vandag ek het dit nou bevestig vir myself. Meeste mense het verlof ingesit, want die enigste voorval was seker so 7:30 se kant, waar daar 'n ongeluk was op Bosmansdam, net na Montague weg rigting N7 by Century City, en verder het ek niks om vir jou deur te gee van die formele verslaaf nie. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
4: Bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, Hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Volk Radio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: ACDC is Rock Friday op Bokke Radio. Hier is Back in Black. Bring ons dan 9 uur toe hier by Afskop. Van jou gebring deur Halfway Tiger Vallei. En daarmee ook aan tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Meat Cow in Namibië skort uitvoer van beesvleis op na Back and Close weer uitbraak. OVK beklemtoon onafhanklike media as grondliggende pilaar vir vrye verkiesing en die geldsaake.
2: Afskop, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Meat Cow in Namibië het verdere uitvoer van beesvleis en slag van diere opgeskort, nadat die uitbraak van Back and Close in die land bevestig is. Die siekte is geïdentifiseer nadat 10 beeste positief getoets het op 'n kommersiële plaas in Karasburg, Straatsveeartsdistrik in die Kara-streek. Dit het daartoe gelei dat die Namibiese regering beheermaatreëls ingestel het wat die opskorting van in- en uitvoer van 2 hoewige diere insluit. Ujamui Hambira van Meat Cow sê hulle ondersoek die kwaliteit van besendingsbeesvleis wat reeds uitgevoer is.
4: The position regarding confinements that had already been exported or were in transit before confirmation of the outbreak is being established in consultation with the relevant authorities, logistics partners, customers and importing markets. At this stage, Meat Cow does not wish to speculate on the treatment of the individual confinements or whether any product may need to be returned.
3: Die verkiesingskommissie sê 'n onverhinderde onafhanklike media is 'n grondliggende pilaar van vrye en regverdige verkiesings. Artikel 8 van die verkiesingsgedragskode sê die streng verhouding tussen politieke partye, kandidate en die nuusmedia ondubbelsinnig uiteen. Die voorsitter van die OVK, Mosotu Mupia, het politieke leiers en kandidate versoek om joernaliste te beskerm en onsself te weerhou van enige teistering of dreigemente teen die media, fisies van aard by verkiesingsbijeenkomste of digitaal online. Hy sê joernaliste mag nooit by politieke bijeenkomste uitgesonder word op maniere wat skadelike gedrag kan uitlok nie. Die Suid-Afrikaanse vakverbond SAFTU het weer gevra dat inflasieteikens vervang word met 'n ontwikkelingsgerigte monetaire beleid met indiensneming, nywerheidsontwikkeling, produktiewe belegging en volhoubare ekonomiese groei as basiese doelwitte. Dit volg nadat die Reservebank se monetaire beleidskomitee besluit het om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7.25% en die prima uitleenkoers tot 10.75% te verhoog om inflasie te beheer. SAFTU woordvoerder Asiwe Jani sê die land se grootste krisis is nie inflasie nie, maar werkloosheid. En Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê almal sou dood gewees het as Israel en Amerika nie Iran aangeval en hul kernfasiliteite vernietig het nie. Tientalle afgevaardigdes het gister uit die Verenigde Nasies se algemene vergadering gestap toe hy opstaan om sy toespraak te lewer. Netanyahu sê een van die maklikste besluite wat hy as eerste minister moes neem was om Iran te teiken. Hy sê Israel en Amerika het saam teen Teheran opgetree om die beskawing te red. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.69 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,271.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $102.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,143. Ten slotte net weer die hoofnuus, Meat Cow in Namibië skort uitvoer van beesvleis op na Back and Close uitbraak. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
8: Dis Rock and Roll Vrydag, dis 6 minute na 9. Kom ons kyk na die temperature vir vandag. Tamelik gematig, maar daar is reën in die lug. Daai reën behoort vanaand of môre oggend by ons te wees. Alright, Vredendal op 26, 25 vir Klein Willem, Relinghuis is 24, Langebaan 22 vir jou, Ceres en Malmesbury is 26, Die Strand op 22, 25 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallis op 20, 23 in Riversdal vandag, Mosselbaai en George 22, Plettenberg Baai 23 by jou, 28 vir Uitsoring, 26 vir Langsburg, Woester en Die Parel, Kaapstad is 24 en Brackenfell vandag 24 grade.
9: Bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is The Offspring and the Kids Aren't All Right, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop, so 20 minute oor 9. Alright. Ons het bokkies, kaartjies wat jy kan kry natuurlik, moenie dit mis nie, 15 November, dit kruip al nader, maand en half weg.
1: Ja.
0: By Grand West Arena en die line-up is ongelooflik. Almal wat iemand is, is daar Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, André het, Lia, Postduif, Kurt Darren en dan die twee De Villiers, Akuni en Rocco, wat ook vir ons gaan MC. Kaartjies is beskikbaar by iTickets, maar as jy voel jy wil die aand ervaar saam met ons drie, saam met die Afskop span,
1: ja.
0: Dan moet jy vir ons 'n WhatsApp stuur. Jy stuur link na 074-2098. Ons stuur vir jou link terug en jy koop deur dit jou kaartjie. En as jy so maak, dan staan jy 'n kans om saam met ons te kuier, by ons te sit, die show te kyk en dalk een lekker afterparty ergens te gaan geniet in die dorp.
2: Is ons daar by Dalk? Nou, ek gedink is al vast.
1: Ja, ek het ook gedink is vast, maar ons het ook dit reg gekry om vir Jan Blom sy armpie te draai en te reël vir 'n meet and greet.
2: Mm.
1: So, met Jan, so as jy nou jou link stuur, stuur die woord link en ek stuur vir jou die afskoospan link om jou kaartjies te koop.
0: En onthou, jy kan kies waar jy sit. So, kom ons sê, jy hou van Jolandi, jy is 'n groot fan, maar jy vind my disgusting. Yeah. Right? Dan kan jy net aan haar linkerkant yeah. sit en ek sal regs van stem sê.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ons skuif aan soos wat jy het wil hê.
0: Jy sê wat.
2: Jy weet.
0: As jy op my skoot wil sit, so ook van. Verstaan jy? Enigiets.
1: Ja, maar is 'n lang show. Dan ga jy met knie change. Mm.
0: Ja, ja, jy sal moet verander. Halfte van die show op een knie.
1: Anders te gaan moord en jy kan loop daarna nie.
0: Ja, maar buiten dit, wat ek sê is ons is flexible.
1: Yes.
0: Ons is soos 'n Russiese gimnas. Stuur vir ons link 074-2098. Ons sien vir jou by die Bokkies 15 November.
3: Afskop verkeer.
1: Nie veel wat aangaan op die paaie nie. Laaste voorval was daar die enetjie gewees op Bosmansdam weg, net na Montague weg, richting N7 by Century City, waar al ongeluk was. Die Bokhoek is oop, verkeer is rustiger. Ek denk meeste mense het vandag 'n verlofie ingesit. Maar as jy op die paaie is vandag en jy sien iets, jy kom iets tee, laat weet vir ons. Die nommer wat jy gebruik is 074-2989.
3: Niets, iets meer gesofistikeerd, iets werkelijk gestileerd. Onbou die Geely E5, een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde technologie, uitnemende gemak en een rijervaring wat net recht voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en stijl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbord of halfwaygeely.co.za.
4: Stel jou voor jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Ryobi 1200 watt grasnyer en trimmer combo vir net R1699. Spaar R100. Plus 'n Nikkie of Touty medium betonpot vir net R229. Spaar R166. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. Tees en fees geld.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie week by Heroes Live. Woensdag skop ons af met Demi Lee Moore en haar band. En donderdag vier ons erfenisdag saam met John Boucher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met Laggeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lagspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album Slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Braai is in ons DNA en The Butcher sin ook. Hierdie Vrydag, vandag 25 September is steikdag by The Butcher, Brackenfell Corner, Paradysstraat, en ons kuier saam vandag van 12 tot 4 na middag. Steik in alle forme, reg om heel naweek lank te braai. Beplan solank jou aankoop is, soos geadverteer op sosiale media. Ons sien vir jou 'n bietjie later vandag by The Butcher.
3: Like he's
7: Oh!

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: is de Beatles met Help Me. Half tien toe. Goeiemorgen, ons het pret hier in die atelier. Ek hoop jy het ook een lekker vrijdag en jy is opgewonden vir die naam wat voorlê. Kom ons kyk wat gebeur tans in jou wereld.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die DA in die Weskaapse bouwmafias vertraag nie net infrastruktuurprojekte nie, maar steel ook werksgeleenthede, beleggings en geleenthede van gemeenskappe reg oor die provinsie. 7 gevalle van afdreiging, 14 gevalle van intimidasie en 7 voorvalle van geweld is tussen 2021 en Augustus van jaar in provinsiale regering infrastruktuurprojekte aangemeld. Dirk Wessels van die partij sê 3 van die 7 gevalle van afdreiging het vertragings van tussen 2 weke en 10 maande in projekte veroorsaak. En die 2 Oceane Aquarium in Kaapstad nooi gesinne uit om Suid-Afrika se marine erfenis tydens die skoolvakansie te verken. Die Sea Local Love Local veldtog duur tot 5 Oktober en sluit voersessies, kinderaktiwiteite en verlengde openingstye in. Besoekers kan meer leer oor plaaslike spesies insluitend die galjoen, rooistompneus en die Afrika pikkewyn. Besoekers kan 'n pikkewyn ervaring vir 2 wen, terwyl lede die voorskou van die nuwe pikkewyn uitstalling reeds op 2 Oktober kan besigtig. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
4: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Nee, die regte noot, nee, die

0: Lenny Kravitz, hierdie in sy naam is Fly Away. Ek sê vir jou môre en welkom by Afskop 20 minute voor 10. Ons kyk na jou verkeer. Jolies, ons het 'n boodskap gekry nou wat sê verkeer, die pad lyk soos in lockdown.
1: Dit doen.
0: Daar is niemand daar buite nie, maar kom ons kyk of daar nou iets gebeur het.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd
0: Fly Away. Ek sê vir jou môre en welkom by Afskop 20 minute voor 10. Ons kyk na jou verkeer. Jolies, ons het 'n boodskap gekry nou wat sê verkeer, die pad lyk soos in lockdown.
1: Dit doen.
0: Daar is niemand daar buite nie, maar kom ons kyk of daar nou iets gebeur het.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om

0: Kom ons kyk gaan na die paaie. Martin, jou woorde was nog nie koud nie. Daar is 'n stilstaande vragmotor op Oukaapse weg, net na Silvermyn Hek rigting Noordhoek. Jy kan vertragings verwag. Ook 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Sandown weg. Dis oorkant Builders Warehouse en dis wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan kan jy vir ons laat weet op die WhatsApp lyn 074-2000-989.
1: Ja, daarom hoef ons nou nie te bedel nie. Ek wil amper sê, hoorie, wil iemand dit in 'n kraan vast reverse of
0: 'n kragboks
1: iets vir ons gee om oor te praat nie, maar ja, geniet maar die verkeer terwyl dit so rustig lyk. Seker teen volgende week is ons weer terug.
2: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
4: Bok Radio 989 FM.
1: Dit is omtrent dit vir afskop. Dankie dat jy saam met ons gekuier het hierdie week. Dit was 'n eer en 'n voorreg. Dit was 'n lekker week. 'N korter week.
0: Dit was 'n korte. Wel, ons was eintlik my selfe lente.
1: So, maar ons werk ook nie so hard die res van die dag as op vakansiedag.
0: Ja.
1: So, rustig. Hoe lyk jou naweekplanne dan, Jolandi?
0: So, soos jy nou weet, Martin, die kinders is op vakansie. So, ek het vanoggend vroeg al gehoor, ek moet pap koop.
1: Pap koop.
0: Nou, dis is skoolvakansie kanandrumpie vir enige ouers al buite. So, my man het eergister aand 2 bokse pap gekoop. En ek sê, maar is dit dan nou op? Ja.
1: Ja, kinders.
0: So ek gaan nou eintlik moet ry na 'n groot maat winkel toe en 'n pallet pap koop, maar hulle eet enige pap nie. So ek gaan nou of ek moet nou maar 'n lening gaan uitneem vir die week se pap.
1: Koop paplening.
5: Koop hulle Pronitro. 'n Laaste keer.
1: Ja, voor het van die rakke af is.
5: Groot boks, kilogram en daar gaat julle.
1: Maar jy maar uitkom by 'n Giant of dan koop jy een van die sakke wat so in 'n wors shape is. Tot by die dak.
0: Ja.
1: Sit jy om, jy sit om in die kar, met die een venster in en die ander venster uit. Ja.
0: Wat die kindertjies en mondjies so lekker vlek.
1: Jy kort voor. Ok, buiten jou pap aankope.
0: En dan het ek 50ste verjaarsdag die naweek.
1: Baie geluk, Jolas.
0: Baie dankie. En dan verder 'n bietjie raggas kyk en net rustig wees. Wat gaan julle tweetjies aanvang?
5: Ja, bou op na Sondag natuurlik die double header teen Australië en ek gaan 'n bietjie in die garage ingaan die naweek of ek gaan die kinders instuur. Ek
0: nie die volstasie nie, die garage
5: nee,
0: by die huis.
5: By die huis.
0: Okay.
5: Ons gaan nie saam in nie, soos either hulle of ek.
0: Dan gaan jy 'n bietjie huis skoon maak.
5: Ons gaan ontslaar raak van 'n paar dinge.
0: Ja.
1: Ek hoor jou. Ek gaan vandag rustig wees. Bietjie braai as jy weer my toelaat.
0: Ja.
1: Dan wil 'n bietjie golf speel.
0: Goed.
1: My partner het gecancel want hy kry 'n kolonoskopie. Dit sê baie van my geselskap as ou eerder 'n kolonoskopie sal vat as om saam met my op 'n golfkarretjie te wees.
0: Korrek, want daai preppie dag voor die tyd is amper erger as die fisiese prosedure.
1: Ja, korrek. En Sondag gaan ek weer golf speel. Want 'n frosty. Bietjie stellies deerdrap. So naweek van golf en ontspan.
0: Dis lekker. Kyk, as jy nou nie meer plek het vir al die goodie bags en geskenkies wat jy kry nie, jy is welkom om vir jou twee kollegas ook te begin uitdeel.
1: Moet eers my bottel wyn vir my terugbring.
0: Ek sal ruil met jou.
1: In geval, ons sal gaan showcase daar, want ons is span hierdie Sondag, dis natuurlik uitgestel as gevolg van die weer, maar ons gaan reschedule, ons gaan vir jou saamvat op baie avontuur, ons gaan definitief...
0: Ja, ons gaan jou die visie saamvat, nee, ons gaan virtueel saamvat.
1: Dit is op pad, ek moet ook, ek sal wacht dat het bietjie warmer is, dit is lekker, maar die punt is, die weer gaan nie lekker wees die naweek nie, kyk asbief van die diere,
0: ja.
1: En die kinders ook, sit hulle maar in die huis, en net vir hierdie een.
0: Net vir hierdie keer.

0: Maar ek dink dit gaan rommel. Bly ingeskakel, hoop op pret en vermaak vir die res van die dag en die naweek hier op Bok Radio. Ek hoop jy is veilig. Ek hoop jy geniet jou naweek op die Bokke wen en die Proteas ook Sondag. Ons sien vir mekaar dan Maandag.
1: Maandag.
0: Jo,
1: Ooh, treffer.
0: Wat doen jy hierdie een?
1: Jo, ek het hierdie CD gehad. Toe steel iemand my cover.
0: Ja.
1: Toe moes ek met die CD op my vinger rondloop.
0: Sjoe, hierdie liedjie is verrassie. The Erasmus.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Meat Co. Namibia skort uitvoer van beesvleis op na Beck & Close hier uitbraak. OVK beklemtoon onafhanklike media as ondergrond liggende pilaar vir vrye verkiesing en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Meat Co. in Namibia het verdere uitvoer van beesvleis en slag van diere opgeskort nadat die uitbraak van Beck & Close in die land bevestig is. Die siekte is geïdentifiseer nadat 10 beeste positief getoets het op 'n kommersiële plaas in die Karasburg Staatsveearts distrik in die Karastreek. Dit het daartoe gelei dat die Namibiese regering beheermaatreëls ingestel het wat die opskorting van in- en uitvoer van twee hoewige diere insluit. Undamuye Hambira van Meat Co. sê hulle ondersoek die kwaliteit van besendingsbeesvleis wat reeds uitgevoer is.
3: The position regarding confinements that had already been exported or were in transit before confirmation of the outbreak is being established in consultation with the relevant authorities, logistics partners, customers and importing markets. At this stage, Meat Co. does not wish to speculate on the treatment of the individual confinements or whether any product may need to be returned.
2: Die verkiesingskommissie sê 'n onverhinderde onafhanklike media is 'n grondliggende pilaar van vrye en regverdige verkiesings. Artikel 8 van die verkiesingsgedragskode sê die streng verhouding tussen politieke partye, kandidate en die nuusmedia ondubbelsinnig uiteen. Die voorsitter van die OVK, Masutu Mupaya, het politieke leiers en kandidate versoek om joernaliste te beskerm en hulself te weerhou van enige teistering of dreigemente teen die media, fisies van aard by verkiesingsbijeenkomste of digitaal aanlyn. Hy sê joernaliste mag nooit by politieke bijeenkomste uitgesonder word op maniere wat skadelike gedrag kan uitlok nie. En die Suid-Afrikaanse vakverbond SAFTU het weer gevra dat inflasieteikings vervang word met 'n ontwikkelingsgerigte monetêre beleid met indiensneming, nywerheidsontwikkeling, produktiewe belegging en volhoubare ekonomiese groei as basiese doelwitte. Dit volg nadat die Reservebank se monetêre beleidskomitee besluit het om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7.25% en die prima uiteenkoers tot 10.75% te verhoog om inflasie te beheer. SAFTU woordvoerder Asewediyani sê die land se grootste krisis is nie inflasie nie, maar werkloosheid. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.69 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,271.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $102.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,143. Ten slotte die hoofnuus: Meat Co. in Namibia skort uitvoer van beesvleis op na Beck & Close hier uitbraak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Radio weer.
5: Dis 5 minute na 10. Goeiemôre Bokland. Ons kyk wat gaan hier in die stad aan. Dis 24 daar, dis 26 in die Parel, Woester, Ceres en Mamesbury. 22 grade in Langebaan, 24 in Redlinghuis, 25 vir Vredendaal en Klein Willem, 23 in Kalfinia, 22 in Sutherland, 26 ook vir Lynsburg, waar het 1 graad minder sal wees hier na die kus toe in Grabouw. Hermanus op 20, Riversdal 23, 22 vir Mosselbaai, George en Plettenberg Baai. Oudtshoorn op 28 en Beaufort West op 29 grade. Dis 'n redelike warmer dag as gister, maar lyk vir my die reën kom vanaand se kant en môre gaan dit ook reën, dan is dit baie baie koel. Maar daarvan vertel ek vir jou net na 11.
4: Bok Radio 4.

Vandag spin ons om met die voorwiel. Goeiemôre Kaapstad, dis lekker om by jou te kan kuier. Vrydag, die 25ste September. Dit is 10, amper 10 oor 10 in die oggend en baie spesiale dag, want ons eie Wilinda Ford verjaar vandag. Sy is die groot drijfkrag agter hoop en sy doen so goed vir die gemeenskap. Wilinda, mag jy net 'n verskriklike lekker dag hê. Jy's 'n Libra, nes ek. O, die countdown begin, maar jy moet 'n ongelooflike lekker dag hê. Dit gaan 'n pragtige een vir jou wees en ek weet almal gaan vir jou waardeer en behandel soos die koningin wat jy is. Mag jy net blessings en blessings en blessings ervaar vandag. Wilinda van Hoop wat vandag verjaar. Groot vrou in ons gemeenskap wat 'n groot steunpilaar is vir baie mense. So happy birthday. Nou kyk, ek het vir jou gesê ons gaan nou met die voorwiel spin vandag. Baie dankie Halfway Ford Kelsrivier. Gemaak 'n draai by Ford en spit vir jouself in 'n paar nat nuwe wiele. Dis pragtig daar by hulle en jy kan gerus 'n voertuig gaan toets bestuur. Dankie aan die afskopspan. Martin Jolandi en Stem elke weeksdag tussen 7 en 10 en nou is het my beurt om jou te vermaak. Ek het 'n propvol program vandag hoor, klomp dingetjies gebeur, maar daarvan vertel ek vir jou 'n klein bietjie later. Vir nou is jy eers uitspattig pragtig, saam met Fran Prins.

0: Uitspattig pragtig, en kyk iemand wat uitspattig pragtig is. Cindy Swanepoel, goeiemôre Cindy, die talentvolle Cindy met wie ek nou gesels. Hoe gaan dit met
1: jou? Ag, dit gaan heerlik, dankie vir jou mooie woorde.
0: Ag, is 'n plesier. Waarmee hou jy jouself besig, Cindy? Dis lekker om vir jou hier op Bokradio se golwe te hê.
1: Yes, ek net so opgewonde, dankie. Ek is besig tans met repetities vir Vlindervry.
0: Ja.
1: En ek is actually nou in die oorklanking besig om bietjie dubbing te doen en daar's 'n paar lekker dingetjies wat vir my voorlê hierdie jaar. Ek kan nie glo die jaar is amper in die einde nie, want dit voel vir my of dit nou eers begin.
0: Dit is nee, maar dit voel vir jou asof hierdie jaar 'n groot vragmotor is sonder remme op 'n afdraand.
1: Jy het dit mooi gesê.
0: Kom ons gesels te Jouta Stellenbosch Woordfees. Jy is daar met twee ongelooflike produksies. Die een is Vlindervry, soos wat jy nou gesê het, en die ander een is Zonkie en die Laaste Boomhuis. Dit klink vir my baie interessant.
1: Ja, ek het nog altyd, dit voel amper of ek weer terug gaan na my roots toe. Ek het soveel jare se ondervinding van kinderteater en poppeteater en skadieteater en hier is so half 'n kombinasie van al my, alles wat ek al geleer het, sal ek sê, en clowning, en het is net vir my groot droom nog altyd gewees om al hierdie goedjies te kan doen as 'n one woman show.
0: Ja.
1: En om kinders na kinders toe te bring, ek het soveel kindertheater gedoen wat altyd cheap was, jy weet, 'n cheap prijk opsit en gaan, hallo jylle, waar is hy, achter jou, en ek wil nie dit doen.
0: Ja, bietjie meer diepte insit.
1: Precies, ons het prachtige tekst geskryf door Anel Wood en Emile Wepner is een maak poppe, ongelooflike puppets. Dit voel amper as mense sê poppeteater, dat groot mense dan dadelijk hulle self afsnij daarvan.
0: Hmm.
1: En vir my is die doel dat groot mense ook weer soos kinders kan voel. Ek toe ons die show gedoen het, maar toe ek die stuk gedoen het by KK&K was het vir my so lekker om te, weet die groot mense se reacties te voel, was net soos, allemaal was in wonderment gewees, so dit is rarig, dit is kind, dit is crankie theater, alle verskillende vorme van puppetry, en ek sê daar trots op die stuk, ek geniet het verskrikkelijk, het voel vir my wat ek speel, en mense kon kyk hoe ek speel.
0: Ja, en ek kan nie dink hoe lekker het op die verhoog moet wees, saam met Knetter, en Eilbertus, en Madame Skadi.
1: Is een klop verskillende karakter, ja, en ek doen allemaal vir stemme, en dit voel vir my rarig of hulle levendig raak saam met my, so die stuk gaan maar basis oor omgevingsbewaring, en net die bewustheid van die diertjies rondom ons in die huis, soos een goggaikie en voelkies, en dat ons as mens denk soms, ons is groter as dit, en ons moet net onthou dat daar is dingetjies rondom ons wat ook te bestaan het,
0: ja,
1: en het raak te sien, ja.
0: En hierdie gebeur die 5de Oktober, die 8de Oktober, en dan ook die 11de Oktober, en jy kan die kaartjies kry by woordfees.co.za, en dan is daar een baie ander lekker enetjie wat jou op die planke sit, en dis Vlindervry.
1: Ja, ek is so opgewonde. Ek wil al so lang so met Wessel Pretoria werk. Wessel is hier geregisseer en hy het ook die stuk vertaal. En ek is nie nog altijd so groot fan van hom, so ek voel die heel dat ek just count myself very lucky om deel van die productie te kan wees en weer erg popperse theater te kan doen.
0: As jy vir ons so klein bykie van een voorsmaakie kan gee, waar gaan dit?
1: Want het gaan oor een blinde seun, hy is 19 jaar oud, en die karakter is namens Daan Dekker, gespeeld door Andy Fensel, en hy is so'n fantastische acteur, en hy wil net so'n bykie bestaan van sy eie maak, hy wil bykie wegbeweeg van sy ma af, sy ma is een helikopterma, so sy beheer om, jy kan denk het seker maar moeilik vir een ma, om een blinde kind te hee, wat nou wil besluit om op sy eie te gaan bly, en hy wil net op sy eie twee voete kan staan, maar dan ontmoet hy ook een meisie, en sy is vreselijk vry, sy beïnvloed hom, nie manipuleer nie, so hy raak verlief op haar, en dan kom die ma, en kom keier, maar sy moes nog nie kon keier het nie, sy moes eerst van kans gegeet om net bietjie op sy eie te wees, en sy kon het net nie handel nie, en dan natuurlijk, hoe sy probeer om die situasie te manipuleer, om terug te kom huis toe, en dat het nie goed vir hom is om daar te wees nie. Maar het is verskrikkelijk, so mooi geskryf, het is snaaks, het is baie snaaks,
0: ja.
1: Maar het is nie, over the top type komedie nie. Dit is regtig net so 'n realistiese komedie. Ja, het heerlik geskryf.
0: Met 'n baie mooi storielyn, as ek dit nou so kan aflei, nê.
1: Dit is 'n baie mooi storielyn, ja. En dit, hy vat vir jou op 'n journey. Jy, die ene oomblik lag jy, die volgende oomblik voel jy, sjoe, jy voel vir die ma, jy voel vir die seun, en jy verstaan al twee se point of view, jy weet. Ja, lekker slice of life.
0: Vlindervry is die 6de, 7de, 9de, 10de en 11de. Lekker baie vertonings. Dit is nou Oktober maand en jy kan die program kry op die Toyota Stellenbosch Woordfees se webtuiste. Die fees is 3 tot 11 Oktober. Die kaartjies is op Quicket of op die webtuiste woordfees.co.za. So gaan skaf nou dadelik jou kaartjies aan. Dis Vlindervry en dan het ons ook vir Zonkie en die Laaste Boomhuis wat deur Cindy Swanepoel gedoen word. Cindy, baie dankie vir jou tyd. Sterkte met die repetities, die tyd raak min, die woorde moet geleer word en al daai lekker dinge.
1: Nee, die woorde moet al geken word nou. Ja.
0: Oh, lekker dag vir jou, Cindy. Baie dankie vir jou tyd.
1: Ek waardeer.
0: Lekker dag, bye bye.
1: Lekker naweek. Bye.

0: Hier is die cool ouens van Postdive, niks vergelijk is die liedjie se naam. Daar is maracas op die M5.
1: Goeiemôre, baie druk verkeer op die M5. As enige iemand dalk weet wat is fout.
0: Yes, ek het vir jou antwoorde. Ek is 'n vrou met antwoorde vir alle probleme. So op die M5 uitgaande tussen Racecoursweg en Kromboom is daar 'n ongeluk. Is 'n voertuig met 'n sleepwa wat gerol het. Die voertuig lê op sy dak en die hele vrag is ook verloor. So dit gaan ongelooflike oponthoud op die M5 maak. En dan jy het gehoor Belinda verjaar vandag, hoor gou hier.
2: Môre Lulu.
0: Hallo.
2: Ek is van Tableview. Mede Libra mens,
0: ja.
2: onze mensen.
0: Goeie ja.
2: Ek wil net vir Linda sê, geluk met jou verjaarsdag, Linda. Ek hoop jy het 'n amazing dag en 'n baie geseënde jaar wat voor lê en wat kom. En ja, hopelik kan ek volgende week 'n draai daar kom maak en kyk of ek 'n skenkentjie of twee kan doen. Sterkte, lekker naweek, great show, bye.
0: Dankie Etienne, en weet jy wat, as jy vir Linda 'n geskenk wil gee, gaan maak jou kaste skoon en gaan skenk jou dinge wat jy nie meer gebruik nie vir hoop. Belinda is iemand wat hou daarvan, sy is 'n Libra, sy hou daarvan om te gee, om mense te help, en dit is ook hoekom hoop gestig is. So, lekker verjaar Belinda!
3: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
4: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsies. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is Friday.
5: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die DA in die Weskaap sê boumafias vertraag nie net infrastruktuurprojekte nie, maar steel ook werkgeleenthede, beleggings en geleenthede van gemeenskappe reg oor die provinsie. 7 gevalle van afdreiging, 14 gevalle van intimidasie en 7 voorvalle van geweld is tussen 2021 en Augustus vanjaar in provinsiale regeringsinfrastruktuurprojekte aangemeld. Dirk Wessels van die party sê 3 van die 7 gevalle van afdreiging het vertragings van tussen 2 weke en 10 maande in projekte veroorsaak. En 2 Oceano Aquarium in Kaapstad nooi gesinne uit om Suid-Afrika se marine erfenis tydens die skoolvakansie te verken. Die Sea Local Love Local veldtog duur tot 5 Oktober en sluit voersessies, kinderaktiwiteite en verlengde openingstye in. Besoekers kan meer leer oor plaaslike spesies insluitend die galjoen, rooi stompneus en die Afrika pikkewyn. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
4: Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Berg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kyk die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 28 minute voor 11 in die môre. Daar is 'n voetgangerongeluk op Sandown Weg, oorkant Builders Warehouse. Asseblief wees op die uitkyk daarvoor, voetgangerongeluk. Dan 'n vragmotor het ontklaar geraak op Ou Kaapse Weg, net na Silver Mine Gate. Rigting Noordhoek, jy kan verkeer in daai area verwag. En dan ook baie oponthoud op die M5. M5 uitgaande tussen Racecourse en Kromboom was 'n ongeluk gewees. 'N voertuig het sy vrag verloor met die sleepwa omgeslaan. So die vrag lê langs die kant van die pad, lyk vir my soos vrugte of groente of iets. Die voertuig is op sy dak en die sleepwa onderste bo. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dit is op die M5 uitgaande tussen Racecourse en Kromboom en dit veroorsaak ongelooflike oponthoud. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. As jy vir my enige iets laat weet, is jy my oop die pad.
1: Radio. Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
6: Dis Voel Goed Vrydag en ek het vir jou baie, baie goeie nuus, want weet jy, ons saai regstreeks uit vanaf The Butcher in Brackenfell van 12 uur af tot 4 uur en daar is baie, baie lekker dinge wat jy kan kry. Soos byvoorbeeld, gerige ramp en sirloin teen R149 'n kilogram, 'n pork Texan steak propvol braaigeer teen R59 'n kilogram en dik gesnyde heerlike pork loin steak R89 'n kilo. Kry dit vandag by The Butcher. Hulle is by winkel 5 Brackenfell Corner Paradysstraat tot 5:30 vanmiddag en môre tussen 8:30 en 3 uur dan kan jy jou winskopies gaan kry. Dis goeie vleis, goeie waarde vir geld. Dit is steak week by The Butcher en ons kuier daar vandag. Hier is Liesel Pieters met môre is nog 'n dag.

0: Liesel Pieters, morgen is nog een dag op Bok Radio, Bok TV. Dis lekker saam met jou. Okay, wel, ons gaan vandag by nummer 2 en nummer 1 kom met die country top 10. So kom ons gaan trek gaan ons cowboy boots aan.
1: Country top 10.
0: Dit is vir my interessant. In die tweede plek het ons Brothers Osborne se Bottle It Up. Nou dit is 'n lekker enetjie. Dis 'n voorsmaakie van Brothers Osborne se nuwe album Watertown wat op 23 Oktober uitgaan. So hulle het so lank hier enetjie vir ons uitgesit as 'n lismakertjie. John en TJ Osborne het die album vernoem na die wêreld waarin hulle groot geword het. Dit is na die klein kusdorpie Deal in Maryland. En hulle het die album selfs met 'n verrassing vertoning daar aangekondig. Van 'n klein kusdorpie in Maryland tot nummer 2 op ons country top 10, dis John en TJ Osborne. Hulle is regte broers en hulle vat ons met hulle nuwe musiek terug na die plek waar alles begin het. So dit gaan, Bottle It Up gaan oor die gevoel wat jy, as jy lekker kry, as jy op in een lekker situasie is, dan wens jy kan daai gevoel en daai vibe in 'n bottle sit en dan later net oopmaak wanneer jy dit weer nodig het. So in die tweede plek, Bottle It Up van Brothers Osborne.
1: Nommer 2.

Hoe lekker is dit? Bottle It Up van Brothers Osborne. Dit is 'n lekker country liedjie. Ek is mal, ek is ongelooflik mal oor daai band. Jy kan enige liedjie van hulle aansit en jy sal altyd daai Bottle It Up. I need to bottle it up. Wish I could bottle it up. Hoe lekker is dit? Bottle It Up van Brothers Osborne. Dit is 'n lekker country liedjie. Ek is mal, ek is ongelooflik mal oor daai band. Jy kan enige liedjie van hulle aansit en jy sal altyd daai lekker feel good feeling.

0: saam maak hulle Blackbird met hulle splinternuwe een. Hulle was nou die dag saam met my in die ateljee gewees. Onveranderd, hulle skop stof in al die internasionale mense se oë met Rain on Me.
1: En die week se nommer 1.

0: Hoor net my stemme, dis ons girls, Blackbird, Rain On Me, vir die 5de week in die nummer 1 posisie, op die country top 10. Trots op hulle, plaaslik, country, en dis net lekker.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots, saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier
0: open en af. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
3: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
0: Vier erfenis hierdie hele naweek by Hollywood Bets Durban.

0: Wel, op Saterdag 26 September bring die Matcham Stakes 3 groot wedrenne, 'n potjiekos kompetisie, plaaslike talent op die verhoog, 'n mark met iets vir almal en vele meer. Daar is ook 'n gratis speelarea vir die kleingoed met springkastele, speelietjies, springmilies en meer. Volwassenes betaal net R30 en kinders onder 18 R10. Lekker kos, goeie geselskap en opwindende perde wedrenne in Durbanville. Besoek racecoast.co.za vir meer inligting. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar mag dobbel nie. Die operateur is 'n gelisensieerde beroepswedder by die Weskaapse Raad van Dobbelary en Wedrenne. Nasionale verantwoordelike dobbel tolvrye hulplyn is 08600 006 008, of WhatsApp help na 076 675 0710. Wenners weet wanneer om te stop.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Bok Radio, jou klankbaar van lekker lewe.

Sy naam is Viljoen Retief. Hy is 'n plaaslike kunstenaar met Wanneer Laas, 'n ongelooflike liedjie. Bly ons speel weer Viljoen Retief hierso. Ek het lanklaas een van sy liedjies op my show gehad. Nou weer van een plaaslik na ander een is Lia met Ek Mag Jou Mis. Amper tyd vir die hoofnuus om 11:00. En as jy ingeskakel bly, Starship, hy is nog op pad vir jou.

0: Voel goed Vrydag op Hok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Hok Radio hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin minister Lamola sê Israëlse optrede in Gaza kom neer op volksmoord. My Vote Counts vra politieke partye om koalisieplanne voor die verkiesing bekend te maak en die geldsaake.
2: Hok Radio mis.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê Israëlse voortgesette oortreding van internasionale en humanitêre reg kom neer op volksmoord. Hy het die regering of hy het die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York toegespreek. Suid-Afrika het in Desember 2023 'n saak teen Israël aanhange gemaak in die internasionale geregshof en aangevoer dat hy volgens die volksmoordkonvensie sy verpligtinge skend wat Palestynë in Gaza betref. Lamola sê die land reken die internasionale gemeenskap moet optree om die straffeloosheid te beëindig.
4: Nowhere is the need to uphold our shared humanity more urgent than in Palestine. The rights and dignity and humanity of the Palestinians cannot be treated as conditional. In our support of a just and a lasting peace and a two-state solution, in accordance with the UN resolution, South Africa is unwavering.
3: Lamola sê ook die herstel van vertroue in multilateralisme sal nie plaasvind sonder betekenisvolle hervorming van globale bestuur nie, hoofsaaklik die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad. Hy vra permanente posisie vir Afrika op die raad. Lamola sê Afrika is die tuiste van sowat 1/5 van die wêreldwye bevolking en Afrika-lande maak saam meer as 1/4 van VN-lidlande uit.
4: If the future belongs to the young, then surely a continent that would be home to 1 in 4 of the world's youth by 2030 deserve a bigger seat at the table. A permanent seat for Africa in the Security Council with all the prerogatives of the permanent memberships is long overdue.
3: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê Suid-Afrika is gereed om te onderhandel met Amerikaanse maatskappye wat soek na veilige bronne van kritieke minerale en nywerheidsinsette. Hy het deelgeneem aan die kritieke metale ronde tafel in New York. Daar het die stichting van 'n Suid-Afrikaans-Amerikaanse kritieke minerale werksgroep voorgestel. Hy sê Suid-Afrika kan bydra tot minerale bronne, verwerking, nywerheidsinfrastruktuur en toegang tot waardeskakels, terwyl Amerika kapitaal, tegnologie, markte, nywerheidskennis en langtermyn aanvraag kan bring. My Vote Counts het 20 politieke partye gevra om kiesers in te lig oor hoe hulle koalisieonderhandelinge voor en na die plaaslike verkiesing sal benader. Die aantal rade sonder 'n algehele meerderheid het meer as verdubbel, van 27 na 2016 se verkiesing tot 66 na 2021 se. My Vote Counts sê kiesers behoort nie vir 'n party te stem om eers na die verkiesing uit te vind dat hulle stem bygedra het tot 'n bestuursreëling wat hulle nooit sou ondersteun nie. Die organisasie sê deursigtige ooreenkomste is noodsaaklik vir verantwoordbare koalisies. Nou kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel tans teen R16.36 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,834. Die prys van goud is $4,276.90 per fyn ons en Brent ru-olie verkoop vir $103.72 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00, minister Lamola sê Israëlse optrede in Gaza kom neer op volksmoord. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
7: Gold Capital will come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Bok Radio, weer.
3: Dis tyd vir die weer, 7 minute na 11 in die oggend. Die res van die land, Kimberley 30 grade, 26 vir Oos-London, 27 in Durban. In Bloemfontein sal die kook styg tot 29, so ook in Pretoria, 27 vir Johannesburg en 24 grade in Kaapberga. Nou die naweekse weer lyk vir my al te ajoba nie, maar kom ons kyk, 17 môre in die stad, dit donder weer en reën voorspel vir die hele Weskaap, so oral oor. 17 in die stad, 20 in die Parel, 21 vir Malmesbury, 19 in Mosselbaai, Woester op 22 en Beaufort West 20 grade. Teen Saterdag is die donder weer weg, maar het reën nog steeds. Dis 16 in die stad, 18 in die Parel vir Saterdag en vir Sondag, skies, en vir Maandag 17 in die stad en 15 in die Parel en dit gaan reën. Ons het hierdie reën baie nodig. So dit is definitief baie welkom. Jy gaan dan nou net 'n bietjie binnenshuis moet bly die naweek.
0: Ook Radio 4.

saam. Ek kuier vir nog 'n uur saam met jou. Ek is Lelou en jy is op die Beter Alternatief. Dis Vrydag die 25ste September. Vir party mense is dit payday. Vir die res van ons het ons 'n lekker droë naweek. Dis wanneer jy daai koekies eet met niks op nie. Hy het eers my kaas meer op nie, nê? Nou ek sê hierdie droë koekie. Ek hoop jy gaan 'n fantastiese naweek hê. Dis goed voel Vrydag en ek hoop jy voel goed saam met my. Ons het die week oorleef. Dit was 'n lang week, 'n vakansiedag tussenin en baie mense het verlof ingesit vir vandag en sommer 'n hele lang naweek daarvan gemaak. Ag, is sommer lekker. Maar kyk, toere wag op ons. Tini Jonker gaan vir ons nou vertel waar hulle toer, maar vir nou gaan ons net eers 'n bietjie rustig raak. Hier is ons Snotty.

0: Maak hy brabiekie los en raak vir my rustig. En terwyl jy dit doen, gaan ondersteun jy The Butcher. Hulle het 'n ongelooflike steik week wat op jou wag. Hoor net hier, ons sal regstreeks daarvan af uit van 12 tot 4 vanmiddag en jy moet asseblief 'n draai gaan maak by shop nummer 5 Brackenfell Corner Shopping Center Paradysstraat in Brackenfell is The Butcher. A-grade T-bone steak, R129 per kilogram. A-graad rampsteak vir R149 kilo. A-graad sirloin steak, ook R149 kilogram. Pork Texan steak, R59 per kilogram. En pork loin steaks, lekker dik gesny, R89 per kilogram. Jy wil dit nie mis nie, dit is 'n ongelooflike steak week wat hulle vir jou aanbied. En net om te bevestig dat hulle vleis ongelooflik lekker is, hoor net hier.
1: Lalu, morgen, dat is zo. En hy is een praat van die butcher, ek wil nou dat al veel boodschap gestuur het. As jy ooit daar by die butcher kom, dan moet jy hulle cheese grillers en hulle rations probeer. Ja, en die rations kom so 6 in een pak. Ek vreet hulle, dat is hem ook een hand op. Nee, eigenlijk is baie lekker, ja, nee. Hulle vleis is baie goed.
0: Daar sê so uit die mond van ons luisteraars, Dutchie, baie dankie. En kyk, ek is stout vir 'n klein cheese grillertjie, nee. Jy kan vir my ontvoer. Jy hou net 'n cheese griller so voor my neus. Dan gaan ek inklim en ek gaan saam met jou gaan vir 'n cheese griller. Ag, kom ons gaan toer gou 'n bietjie in. Waar? Turkye.

0: Elsa, hoor hierdie naam. Turkye.
1: Ooh, Turkye. Turkish delights.
0: Ek het geweet jy gaan eers daartoe gaan, maar wat van daai lekker borek?
1: Borek, wat is die borek nou weer?
0: Is mos daai goedjies met die spinasie.
1: Oh, die pannekoekies, daai plat pannekoekies. Jy koop dit oral in Turkye. Dis verskriklik lekker. As jy nou hou van 'n lekker soutdappie, ons so kaaserige spinasierige dingetjie is 'n borek vir jou, nê? Nee.
0: Absoluut. En jy kry hom nogal lekker daar by die Grand Bazaar in Istanbul, nê? Nee? En ook by die Spice Market,
1: spice
0: wat hulle verkoop
1: market.
0: Nie dit spices daar nie, nê?
1: Nee? Jy mens kan eintlik enigiets daar, nê? Dit is 'n moetsien in Istanbul. Daar is daar maar net soveel goeders om te koop en eintlik net om te kyk.
0: Ja, absoluut. En dan kan jy daar 'n lekker vaart op die Bosforus vaar wat natuurlik Asië en Europa verdeel en ja, Blue Mosque, Hagia Sophia, maar Istanbul is nie die enigste plek in Turkye nie. Ek moet vir jou sê, my gunsteling plek in Turkye is Kappadosie.
1: Kappadosie. Kappadosie is bietjie verder noord, nê? Nee.
0: Ja, hy lyk eintlik bietjie meer oos van Istanbul en hy is die plek wat die mees interessantste rotsformasies vir my gehad het.
1: Ja, dis 'n baie eerie landskap.
0: Ah,
1: nee.
0: Baie eerie. Dis kom maar baie flieks nogal daar geskiet is ook. En hulle noem daai rotsformasies die Fairy Chimneys.
1: Ja, maar dit lyk nogal soos Fairy Chimneys.
0: Ja.
1: Interessante struktuurtjies en goedjies wat jy daar kry, maar dit lyk nogal dat dit dink soos 'n maanlandskap partykeer en dat dit ja, is om dit so aantrek, want dit voel nie of jy op die aarde rondloop nie. Dis net Dis so anders.
0: Dit is iets wat ons glad nog nooit gesien het en mense het gebly in hierdie fairy chimneys. Maar wat vir my interessant is en wat vir my 'n lekker ding is om te doen is, ons staan vroeg die oggend op en ons vat 'n ligballon vaart met sonopkoms deur hierdie eerie pragtige landskap. En dan dink ek terug aan daai tyd toe daar duisende mense, Christene, ondergronds gebly het in kerke daarsel in Kappadosie.
1: Maar dit was stede, nê? Nee. Dit was eintlik amper soos 'n hele gemeenskap wat onder die grond in die grotte gebly het wat vir hulle goed uitgekap het om in te bly, is dit
0: reg? Ja, nee, jy's doodreg. Hulle het self skole daar gehad, hulle het kerke daar gehad, hulle het hierdie eeueoue air conditioning gehad wat om die lug te suiwer wat van bo af kom, 'n hele water suiweringsding gehad sodat die mense kon lewe ondergronds. Vir jare en jare.
1: Vir jare, ek kan my dit nie indink nie. En alles was eintlik om hulle Christendom, om hulle geloof so half te kan uitvoer, nê, want hulle is vervolg. En dit is natuurlik nou dink ek aan Paulus, want Turkye en Paulus is ofwel, soos dit bekend gestaan in Klein-Asië in die Bybel, is natuurlik in die Nuwe Testament luisteraars, nê. Want Paulus is gebore in Klein-Asië, maar hy het soveel van sy briewe wat in die Nuwe Testament is daar geskryf en hy daar gaan besoek aflê Kolossense en Filippense en Efesiërs. Ek meen ons besoek ook Efese met sy pragtige die ruïnes van die ou stad Efese wat uit die tyd van die Romeine dateer en daar is natuurlik dit is baie indrukwekkend.
0: Ongelooflik, dit is die best bewaarste ruïnes wat ek al gesien het, die biblioteek, die amfitheater, jy kan nou nog daar sit wat oor 5000 mense kan vat.
1: Fantasties. Ek weet mense sing ook baie keer daar want die akoestiek is so goed. Al is dit 'n buitelug teater, nê. En dit is regtig vir baie mense net hulle noem dit ook mos die voetspore van Paulus. Jy gaan besoek al die 7 gemeentes wat hy gestig het daarso in Klein-Asië. Dis vir baie mense nogal 'n diep spirituele ding om Turkye te besoek, nê.
0: Dit is definitief.
1: Maar van die ons op die jaar.
0: Ons gunsteling ding in Turkye. Ek gaan dit sê. Ons gaan na die pragtigste plek toe, Fethiye, en na 'n plek genaamd Olodinus. En as jy hom Turks vertaal, beteken dit blou see.
1: En dit is blou.
0: Oh, dit is
1: superblou.
0: Dit is superblou.
1: Lorika Rauw wat sê alles is blou. Alles is blou. Daai water is die blouste blou wat jy nog gesien het.
0: Dis waar en waarvan ons vat jou op een van hierdie tradisionele pirate ships en is definitief 'n pirate ship van ourselves a pirate on board.
1: Ja, luister as ek nou byvoorbeeld aan Pirates of the Caribbean, 'n oudtydse seilskip met takelwerk en seile en houtbalke. Dit lyk regtig so. En ons is heeldag op hierdie skip. Dit voel fantasties. Dit voel weer eens, dit voel nie rarig nie. Voel of jy 'n fliek speel.
0: Ek vind dit is fliek speel en jy swem en jy drink 'n drankie en jy eet van die lekker kos hulle gee vir jou op boord kos. En dan spring jy van heel bo van daai boot af in hierdie blou water in.
1: Dit is so lekker. Maar vertel nou van die hoogtepunt want dit is iets wat ek dink mens bitter min. beleef.
0: Ja, ons gaan definitief, ons sit 'n musiekie aan van Kurt Darren en daai kapteinspanie seil en al die Suid-Afrikaners kom op daai dek, dans, sokkie en dan is al die foam wat oor jou kom is, soos 'n foam party in die
1: 1990s. Onthou jy in die 1990s was dit vreeslik lekker as jy uitgaan in die aande en dan hou hulle skuimpartytjie of 'n foam party soos hulle in Engels sê. En dan dans jy letterlik in hierdie massas skuim. Nou luisteraars, ons doen dit weer.
0: Ons doen dit weer.
1: Maar op die dek van die soutskip.
0: En
1: dan in die Mediterrane
0: See. In die Mediterrane See. En daar het jy dit. En Elsa, waarheen volgende?
1: Waarheen kan dit volgende wees? Wat nog lekkerder is Turkye is. Ek kan nie wag nie.
0: Ek kan ook nie wag nie.

0: is Bobby van Jaarsveld, regte plekke. 11:30 en tyd vir die plaaslike nuus, maar ek het vergeet om jou te vra om jou dekade parade vir my in te stuur. Is een liedjie uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s, dan is jy die DJ en ek speel daai drie liedjies vir jou ononderbroke net na 11:30. So jy het so 'n paar minute om vir my in te stuur. Die nommer is 074-200-989. Kom, wees die DJ.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dis nou 11:30. Goeiemôre. Ek is Lulu. Die DA in die Weskaap sê boufirmas vertraag nie net die infrastruktuurprojekte nie, maar steel ook werksgeleenthede, beleggings en geleenthede van gemeenskappe reg oor die provinsie. 7 gevalle van afdreiging, 14 gevalle van intimidasie en 7 voorvalle van geweld is tussen 2021 en Augustus van jaar in provinsiale regeringsinfrastruktuurprojekte aangemeld. Dirk Wessels van die DA sê 3 van die 7 gevalle van afdreiging het vertragings van tussen 2 weke en 10 maande in projekte veroorsaak.
3: Afpersing en geweld het infrastruktuurprojekte reeds vertraag. Dit kan nie so voortgaan nie. Die DA geleide Weskaapse regering beskerm konstruksieterreine, maar die SAPD moet optree. Hierdie kriminele netwerke ontwrig en seker maak misdadigers besluit nie wie werk kry en of gemeenskappe die infrastruktuur kry wat hulle nodig het nie.
0: President Cyril Ramaphosa sê hy sal die land binne dae toespreek oor die regering se stappe om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer. Hy sal ook inligting verskaf oor die ondersoek na die moord op 9 vroue in Ekurhuleni gebied. Die president het gister by die viering van Nasionale Erfenisdag by die Bongolotu Sportstadion in Oudtshoorn in die Weskaap aangekondig. Ramaphosa sê pyn en lyding van vroue in Suid-Afrika is 'n nasionale skande.
4: I am ashamed of what we men are doing to the women of South Africa. The women of South Africa have the right to walk the streets of their country at any hour, at any minute, without any fear. And we must make sure that they have that right and enjoy that right.
0: Dis die waarheid, en op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
5: Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
6: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
7: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
6: So vinnig?
7: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
8: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
9: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: 26 minute voor 11 in die voor 12 in die môre. Hey, amper het jy ekstra ure in die dag. Daar is nog niks nuwe nuus nie. Daar is net daai groot ongeluk op die M5 uitgaande tussen Rysekorsweg en Kromboom. 'n Voertuig het omgeslaan wat 'n sleepwaan gesleep het. Die voertuig lê op sy dak en al die vrugte, dit lyk soos limoene en hout. dink ek, of aardappels dalk, wat daar lê in die pad, en dit gaan oponthoud veroorsaak. Die ongeluk het 10 uur net so 20 oor 10 gebeur, nooddienste en wegsleepdienste is daar om die toneel op te klaar. As jy daar verby raai dalk, en jy kan vir my 'n boodskap stuur van hoe die stand van sake nou is, sal ek dit waardeer. My nommer is 074-2000-989. Dan is jy sommer my oë op die pad. Baie dankie Western Cape, Live Traffic and Safety Alerts.
2: Voel goed vrijdag op Bok Radio, terwijl jij goed voel saam met Lulu.
0: Is goed voel vrijdag 25 voor 12 en jou dekade parade lê en wag vir jou. Al wat jy moet doen, jy stuur een liedjie uit die 70s vir my, een uit die 80s en een uit die 90s. Dan is ons sommer deur al die dekades wat lekker musiek vir ons gebring het. En dan is jy die DJ. Lekker. Hier is Johnny Blow van Elof.

0: Dit is 20 minute voor 12 in die oggend en jou dekade parade lê en wag vir jou. Jy kan dit vir my stuur na 074-2000-989. Lekker interessante dinge wat al ingekom het hier, maar ek wil dit graag vir jou doen net hierna.
1: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. We're bringing you delicious chicken braai packs at an incredible $49.99 per kilo. That's right, the best quality chicken braai packs at just $49.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. Food Lovers Market, the home of lekker braai.
0: Geen struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Kom neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole is welkom, dis winter en somersport. Alles by een fees. Dis die perfekte voorbereiding vir 2027. Kom kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Dit is die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
5: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Die Gatsby toebroodjie het in 1976 in Athlone op die Kaapse vlakte ontstaan. Die eienaar van 'n koswinkel, Rashid Pandi, wil 'n vinnige maar vullende maaltijd bedien aan werkers wat hom gehelp het om sy winkel op te knap. Hy het 'n groot ronde brood gevul met slapchips, bologna en achar en het in wiggies gesny. Een van die werkers met die naam Froggy het die toebroodjie as 'n Gatsby smash verklaar, verwysend na die fliek The Great Gatsby wat kort tevore in 'n Athlone theater vertoon is. Die naam het vasgesteek en Pandi het daar na die toebroodjie in sy winkel te koop aangebied. Die toebroodjie het in gewildheid gegroei en is aangepas om 'n lang Franse styl brood te gebruik. Hierdie Gatsby toebroodjie is 'n gewilde katerkuur. Dis nou 'n mooi woord vir 'n babbelaskuur, natuurlik vir Kapenaars. Luisteraar Herman Oorlosser van Hartbeespoortdam kuier vandag in die Franse kombuis en dit was sy tyd, sê hy, dat die Gatsby toebroodjie opgegradeer word en deel vandag se resep vir Masala Ram Gatsby met ons. Hierdie volgende bestanddele nodig: 400 gram rampsteak, 1 eetlepel blaar masala, 2 teelepels braai speserye, sout en vars gemaalde swartpeper, 2 eetlepels botter, 2 eetlepels olyfolie, 2 eie in ringe gesny, 1/2 koppie pinotage, 1 eetlepel suiker, 1 kwart koppie achar, 1 kwart koppie mayonnaise, 1/2 koppie parmesan fyn gerasper, Franse brood van ongeveer 40 cm, 'n handvol roketblare fyn gekap, 2 tomaties fyn gekap en 2 koppies aartappelskyfies. Dis nou lekker olierige en vetterige slapchips. Geer die vleis met die sout en peper masala en braai vleis speserye. Vry die olie in 'n groot kleefvrye pan tot rookwarm. Braai die vleis vir 3 tot 4 minute aan 'n kant of tot gaar na jou smaak. Verwyder nou uit die pan en laat rus vir sowat 5 minute. Sny in skywe van ongeveer 5 mm dik. Vryd nou die botter en die olie in 'n pan oor medium lae hitte en soteer die uit tot sag en gekarameliseer sowat 10 minute. Voeg nou die rooiwyn en die suiker by en laat dit vir 5 tot 10 minute kook. Vir die saus meng die achar, mayonnaise en die parmesan saam. Sny nou jou Franse brood deur en smeer met die achar saus. Maak 'n salsa van die roket

0: tomaties en skep bo op die achar saus, gevolg deur die gesnyde vleis, skyfies en eie smoor. Sit voor met enige oorskiet saus en 'n gebakte eier. En Boeta, daar is nou jou masala ramps. Gatsby, probeer om vir daai katerkier, daai babbelaskier, want daai lekker vetterige en olierige slap chips doen daarom sy ding. Maak om in plaas ons 'n foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resept het, stuur om aan resept by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis, soos wat Herman Oberholzer van Hartbeespoortdam gedoen het en 'n wonderlike smokie geskenkpak gewen het. Baie geluk, Herman. Jou pakkie is op pad. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: Een lekker masala ramp Gatsby, en jy kan die ramp gaan kry, dis by The Butcher. Dit is steik week by The Butcher in Brackenfell, en ons saai regstreeks daaruit vanaf 12:00 tot 4:00 vanmiddag. Iets besonders op die kole, met sappige A-graad T-bone steik, 129 kilo, gerige ramp en sirloin teen het R149 een kilo, pork Texan steak pop propvol braai geer teen net R59 per kilo of dik gesnyde heerlike pork loin steak R89 per kilo. Kry dit vandag by The Butcher, dis winkel 5 Brackenfell Corner, Paradysstraat tot 5:30 vanmiddag en môre is hulle ook oop van 8:30 tot 3:00. Dis goeie vleis, goeie waarde. Dit is steak week by The Butcher. En nou is dit tyd vir hierdie.

0: Dekade Parade.
1: So Rita was vandag die DJ gewees. Sy sê vir my Lulu uit die 70s Fleetwood Mac's A Dreams, uit die 80 Prince se When Doves Cry en uit die 90s Wilson Phillips se Hold On. So Rita, baie dankie en ek speel sommer uit met die Dekade Parade. Mag jy 'n fantastiese naweek hê. Gaan groot en weet jy as jy nog groter gaan neem foto's daarvan. Lekker naweek en lekker dag vir jou. Maandag weer terug, selfde tyd, selfde plek. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Vrymark Stichting steun die jongste Amerikaanse maatreëls teen Suid-Afrika en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Vrymark Stichting sê Suid-Afrika kan Amerika nie soos 'n vloerlap behandel terwyl hy om aktief by Amerikaanse teenstanders skaar nie. Die organisasie het 'n afvaardiging na Amerika gestuur en verklaar dat hy Amerikaanse ambtsgenote wil inlig oor toestande in Suid-Afrika wat steeds die verhoudinge skaad. Amerika het verlede week nuwe visumbeperkings ingestel teen Suid-Afrikaners wat hy glo verantwoordelik is vir bedreigings wat verband hou met diskriminerende rasgegronde wette en geweld teen minderheidsgroepe. Die stichting sê die betrokke beleid is strydig met die waardes van die land se grondwet. Standard Bank sê die Reservebank se besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog kom op 'n moeilike tyd vir boere wat reeds deurloop onder hoë brandstofkunsmis en ander insetkoste. Die stygings is daarop gemik om inflasie onder beheer te hou. Brendan Jacobs van Standard Bank sê voortsleepende onsekerheid in die wêreldse oliemarkte en die konflik in die Midde-Ooste dra ook by tot stygende pryse in die voedselwaardeketting. En Meatco in Namibië het verdere uitvoere van beesvleis en die slag van diere opgeskort nadat die uitbraak van bek- en klauwseer bevestig is. 10 beeste het positief getoets op 'n kommersiële plaas in die Karasburg streek staatsveeartsdistrik in die Karastreek. Dit het daartoe gelei dat die regering beheermaatreëls gestel het, insluitend die opskorting van in- en uitvoer van gesplete hoofdiere. Onamuye Hamera van Meatco sê hulle ondersoek die toestand van besendings beesvleis wat reeds uitgevoer is. Geldsake: die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,196. Die prys van goud $4,281.39 per fynons en die prys van Brent 3 olie $103.95 per vat. Ten slotte die hoofnuus: Vrye Mark Stichting steun die jongste Amerikaanse maatreëls teen Suid-Afrika. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie. Daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd better.
3: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. We're bringing you delicious chicken braai packs at an incredible $49.99 per kilo. That's right, the best quality chicken braai packs at just $49.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. Food Lovers Market, the home of lekker braai.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Bok Radio. Bok Radio. Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
6: Oh!

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Book Radio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dis Vrydag die 25ste September en ons saai regstreeks uit vanaf The Butcher hier in Brackenfell. Ek het al klaar van my heerlijke biltong gekoop. Ek sit hier so en druk my kiste vol wils biltong, so dis heerlik. Kom maak self draai, hulle het speciale aanbiedinge wat jy nie kan glo nie. En vandag is jou gelukkige dag, want ek het 2000 rand se geskenkbewyse wat ek gaan weggee en dit gaan jou naweek allemaal heerlijk maak, ne? So bly en geskakel en, om uit te vind hoe jy daai geskenkbewyse kan wen. En ons is, soos ek sê, regstreek hierso by die Butcher en vanuit Brackenfell. De steikweek by The Butcher Brackenfell en Bok Radio saai uit vanaf 12 uur tot en met 4 uur toe regstreeks vandag. Sit iets besonders op die kole met sappige A-graad T-bone teen R129 per kilogram, gierige ramp en sirloin teen net R149 per kilogram, pork, Texan steak, propvol braai geer teen R59 per kilogram. Bly net waar jy is, want net hierna gaan jy uitvind hoe jy daai R1000 geskenk bewys kan wen, man, maar eers met Men Without Hats Safety Dance en Joe Black met jou tyd is nou.

0: Vriendins, van Wijk en Bobby van Oorschap, shut up en soon my. Jy is Scooby Beter Alternatief, saam met my Natisha, ons saai rechtstreeks uit vanaf de butchery in Brakkeval, en ek het vir jou gesê, ek in 1000 rand geskenkbewijs wen vandag. Onthou, baie belangrijk, ek kan nie stempostboodskappe luister of hoor nie, omdat ons baie buiten uitsending is, so jy gaan dit moet uittik. Jy gaan ongelukkig jou woorde moet gebruik vandag en dit uittik vir my, en ek gaan vir jou vraag, dit is nou een bykie van een twist hierdie. Ek is een pescatarian, so ek eet nie rooi vlees nie, ek eet ook nie vark nie. So ek kan nie vir jou sê hoe lang terug het ek een steik geëet nie. Maar as ek een steik moes eet, wat steik sou dit wees en hoe sou jy dit vir my voorberei? Hoe sou jy hierdie steik vir my voorberei en wat snit sou dit gewees het? 074-2009-89, onthou, WhatsApp, gebruik jou woorde, dit moet een boodskap wees, dit kan ongelukkig nie een stempos boodskap wees, want ek kan dit nie hoor by die buiten uitsending nie, so tik dit vir my uit en sê vir my wat snit sal jy gebruik en hoe sal jy dit vir my voorberei en dalk miskien raak ek net lus vir 'n stukkie steik vandag. You never know. So, pork, teks en steik, propvol, braai, geer, teen R59 per kilogram, of dik gesnijde heerlijke pork, loin steikie, so, teen R89 per kilogram. Kry dit vandag by The Butcher, winkel 5, Brakkenval, Konner, Paradijsstraat, tot 5:30 vanmiddag en morgen 8:30 tot 3:00 toe. Goeie vleis, goeie waarde, dit is steikweekie, so, so voorbereidingsvoorstelle, het is lekker, ons kan hier al, hier is A-graad T-bone steiks vir R129 per kilogram, jy sit hem op een loeiende warm rooster en luister vir daar die eerste harde sis. Hoe sal jy hom vir my maak? 074-2009-89, dalk wen jy 1000 rand se geskenkbewys vandag.
1: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwijd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.

0: Radio. Wee My Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Bok Radio 98.9 FM.
3: Jy kan aftershave aansit like jy blou op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die DA in die Weeskaap sê boumafias vertraag nie net infrastruktuurprojekte nie, maar steel ook werksgeleenthede, beleggings en geleenthede van gemeenskappe reg oor die provinsie. 7 gevalle van afdreiging, 14 gevalle van intimidasie en 7 voorvalle van geweld is tussen 2021 en Augustus van jaar in provinsiale regeringsinfrastruktuurprojekte aangemeld. Dirk Wessels van die partij sê 3 van die 7 gevalle van afdreiging het vertragings van tussen 2 weke en 10 maande in projekte veroorsaak. In die Weskaapse aan die erf onderwijs, Jacques sê die provinsiale onderwijsdepartement vra matrieks om die skoolvakansie verstandig te benut met die eindeksamen wat binnenkort begin. Meer dan 71.000 voltydse kandidate sal na verwagting van jaar die nationale senior sertifikaat eksamen in die provinsie voltooi. Ontmoedig matrieks aan om gebruik te maak van ondersteuningshulpbronne op die departementse webtuiste, onder meer vorige vraagstelle, videolese en studiegidse. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za, die hoofnieuws volg om 1.
3: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Autonantis is die plek vir jou. Autonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Jus, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Jylle nie bezig met bou?
6: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar, ek hou nie die boerboelklere vir my nie. Perfect vir die warm dae op die bouperseel.
5: En netjies genoeg vir die kantoor.
6: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
5: Is hulle Saterdag oop?
6: Tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
7: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Dit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie, dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
8: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n...

0: 26 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. The Six Gun Grill Somersport Festival, tomorrow's heroes today. Ons saai regstreeks uit vanaf the butcher hier by Brakkenval. Kom ook self draai, dit is strykweek.
1: Stel jou voor, jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtech 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembad skoonmaker vir net R2599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026, tussen feesgeld.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week by Heroes Live. Woensdag skop ons af met Demi Lee Moore en haar band. En donderdag vier ons erfenisdag saam met John Belcher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met Laggeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lagspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album Slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bokker Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Sy nie meer die tuine en die treine of die stad van Jacaranda soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel soos die mense same sy tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, geloof ek jy sal een dag kan.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus. KwaZulu-Natal se polisiekommissaris gee opdrag vir die moord en roof eenheid om die massamoord in Komakuta te ondersoek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Nashlan Khlamakwanazi, het die polisie se moord en roof eenheid opdrag gegee om ondersoek in te stel na die moord op 11 mense wat dinsdag aand in die Zika gebied in Kwamakuta, Durban doodgeskiet is. 14 mense was in 'n huis toe 3 aanvallers met 4 wapens losgebrand het. Polisiewoordvoerder Robert Netjuenda sê 10 slagoffers is op die toneel dood terwyl nog een in die hospitaal beswyk het. Activists en Citizens Forum vra die onafhanklike direktoraat teen korrupsie om duidelikheid te verskaf of die voormalige parlementslid Vincent Smith onregverdig uitgesonder is in die Bosasa korrupsiesaak. Hy is in maart tot 7 jaar tronkstraf gevonnis op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met gunslone wat hy van die Geriefs bestuursmaatskappy ontvang het. Dennis Bloem van die Forum sê ander mense wat deur die staatskapingskommissie betrek is, moet nog aanspreeklik gehou word. En die Britse minister van buitelandse sake, Ed Miliband, waarsku Iran sy land sal nie intimidasie, dreigemente of vyandige bedrywighede toelaat deur groepe wat bande met Teheran het nie. Hy het gister met sy Iranse ambtsgenoot Abbas Araghchi gepraat tydens die Verenigde Nasies algemene vergadering in New York. Britse intelligensiedienste het 'n week gelede ontdek dat die Iranse spionasieprogram Matuur veldtog sensitiewe inligting van teikens reg oor die wêreld steel. Miliband waarsku Iran om afskaling en diplomatie te kies bo uitgerekte oorlog met Amerika en Israel. Geldsake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.59 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,618. Die prys van goud $4,295.76 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $103.13 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, KwaZulu-Natalse polisiekommissaris gee opdrag vir die moord en roof eenheid om die massamoord in Kwamakuta te ondersoek. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Gate. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
7: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

En ek prins Dominic call on me, want vir voor en Lucky Rothman, ons op ons eie, ons saai rechtstreeks uit hier so vanaf The Butcher in Brackenfell in die steik week, so kom kry jou lekker snit steik, wat ook al jy verkies in 'n ongelooflike prijs, en gooi hom daar op die kole. Nou ja, ek gee geskenkbewys weg vandag, vir 'n teenwaarde van R1000, R1000 geskenkbewys wat weggegee word, en ek is 'n pesketerie en ek het vir jou gevra, nou, hoe sal jy nou vir my een steik lekker maak en my nou entice om een steik te eet? En TJ Taljaard, jy is die eerste een wat gewen het, die so, jy definitief het my gevat toe jy vir my sê, en een lekker pinotage by nie, maar een gehoute shiraz daarby, versekere fillet medallions, een knoffelbotterkie in die pan gebraai, met Timmy en Roosmarijn, het word medium rare, nou vir een knoffel kies ek baie lief, dit word bedien op een baie fijn romerige bed van aardappels puree, natuurlijk kort die fillet is saus, en hierso, hoor net gauw die man, een heerlijke rooi wijn reductie met beesaftreksel en een skippie stierroom, met een glas goud, dis hier, as daarby, so TJ, baie geluk, TJ Taljaard, jy het die eerste R1000 geskenkbewys gewen, jy kan het kom afval hierso by The Butcher in Brackenfell, en ek hoop jy geniet het, en ek mag ook net daar een draai kom op vir die steik, so as jy die laaste geskenkbewys by my wil wen, hoe sal jy daar die steik voorbereid, wat snit sal jy gebruik, en laat my weet, 074-2989, Loukie Rothman met ons op ons eie.

0: Tim Hicks saam met Wreck This Town.
1: Jy is op die Beter Alternatief saam met my, Natisha. Ek is saam met jou tot en met 2 uur toe, daarna is die tyd vir Heinrich Triple H Diploi en ons is regstreeks vanaf The Butcher hierso in Brackenfell en ek moet sê, dis heerlik hierso, die atmosfeer is lekker, die mense is vriendelik, hulle groet as hulle instap, almal wil geselsies maak, so kom maak geselsies hier, kom kry jou steak. Sit iets besonders op die kole met 'n sappige A-graad T-bone teen R129 per kilogram, 'n gierige ramp en sirloin teen net R149 per kilogram, 'n pork Texan steak propvol braaigeer teen R59 per kilogram of dik gesnyde heerlike pork loin steak teen R89 per kilogram. Kry dit vandag by The Butcher Winkel 5 Brackenfell Corner Paradysstraat tot 5:30 vanmiddag en môre 8:30 tot 3:00 toe. Kyk, ek eet nie steakie maar vandag sal ek vir die regte man 'n steak eet.
2: Did you know Ribbons Office Nationals now Ribbons Group. For almost 3 decades you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek Toure in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
7: Om op my eie tempo en manier te leer.
6: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
7: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
8: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
9: MOS Wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
10: Nee, die regte noot, nee, die regte tyd. Bok Radio.

Met Juliet. Nou ja, ek het die laaste wenner op my program vandag en dit is Marijke Leroux. Marijke Leroux, jy het my gehad, jy sê my tienerseun hou daarvan om te braai. En enige tienerseun wat kan braai in my oë is 'n lekker stand-up guy. So, baie wel gedaan, jy wen daai R1000 se geskenkbewys. Jy kan dit hier kom optel, TJ, Taljaard en Marijke Leroux, hier so by The Butcher in Brackenfell. So, sy sê... Ek en my tienerseun is baie lief daarvoor om 'n rampsteik lekker medium rare te braai op die kole en saam met die lekker crispy bacon en 'n lekker snytjie kaas oor en dan guacamole op die kant. Die steik moet nie te veel speserye op hê nie. Nou ek hou daarvan want 'n steik moet jy kan proe en net die regte hoeveelheid sout en vars gemaalde swartpeper. Ek het eendag gesien hoe iemand 'n steik maak. Hy vat die botter en hy sit die botter op die houtplank sonder om dit te smelt. Sny die botter net op, hy braai die steik en toe hy die steik van die vuur afhaal, toe sit hy dit in hierdie botter wat hy met speserye meng het en toe smel daai botter binne die steik en toe is ek nou daai tyd alus gewees vir 'n steik en ek het nou gesê ek sal vir die regte man sal ek nou nogals 'n steik eet, ek beloof ek sal, maar ek hoop julle geniet dit terdee, dit is wel Vrydag, dit is vakansie, dit is skoolvakansie ook, so kom kry julle geskenkbewysies, so bly ingeskakel, as jy nie nou gewen het nie, kan jy nog steeds 'n kans staan om 'n Heinrich Triple H show te wen, maar eers Taylor Swift met You Need to Calm Down Friend.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stand Kaapstad seil program vir die deurstroming van elektrisiteit, bekend as wheeling, het 'n mylpaal bereik met ongeveer 3.1 gigawattuur elektrisiteit wat deur privaat kragopwekkers aan kliënte verskaf word wat van die stad se netwerk gebruik maak. Die stad beoog ook om die program se kapasiteit oor die volgende aantal jare tot 200 megawatt te verhoog. Burgemeesterskomiteelid vir energie Zantian Limburg sê die loodsprogram word tans hersien met planne om dit later vanjaar vir meer kragopwekkers, handelaars en kliënte oop te stel. En die Weskaapse Allier vir Onderwys, Jan Colon, sê die provinsiale onderwysdepartement vra matrieks om die skoolvakansie verstandig te benut met die eindeksamen wat binnenkort begin. Meer as 71.000 voltydse kandidate sal na verwagting vanjaar die nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie voltooi. Lontmoedig matrieks aan om gebruik te maak van ondersteuningshulpbronne op die departement se webtuiste, onder meer vorige vraestelle, videolesse en studiegidse. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes, en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
8: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. We're bringing you delicious chicken braai packs at an incredible $49.99 per kilo. That's right, the best quality chicken braai packs at just $49.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. Food Lovers Market, the home of lekker braai.
1: Bok Radio, 98.9 FM.

0: DJ. Dit is nie JP nie, dit is DJ Taljaard en Marie Kalerou wat daai R1000 geskenkbewys gewen het hierso van The Butcher. Julle kan dit hier kom optel en dan kan julle heerlik die naweek enige steik snit braai wat jou hart begeer. Maar as jy nie gewen het nie, maak seker jy bly ingeskakel vir Hendrik Triple H deploy, want hy het self, ek dink ek verstout myself, hy het 3 geskenkbewyse om weg te gee. Nie net 2 nie, ek het hard beklei, ek het gesê ek wil ook 3 weggee, maar die man homself gee R3000 se geskenkbewyse weg vandag vir The Boer en Butcher. En weet wat, R1000 in vandag se tyd kan jou ver kry, my mens. Dit kan jou lekker ver kry. Imagine hoeveel uit steak wat jy kan koop daarvoor. Plan net waar jy is, net hierna groet ek jou vir die dag en maak plek vir Hendrik Triple H deploy.
1: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for $149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any 3 and get the cheapest free. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October. Only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett. Stel jou voor jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Ryobi 1200 watt grasnyer en trimmer combo vir net R1699. Spaar R100 plus 'n Nikkie of Touty medium betonpot vir net R229. Spaar R166. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. Dis en fees geld.
2: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open, with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

Whitney Houston Diamond, How Will I Know? You and me both, girl. Ek gaan jou los in die bekwame hande van Heinrich, Triple H, Diploy, Demi Lee Moore, Daai Gevoel en Rian Benadi met Kattebak wat vir jou voorlê. Ek sien jou maandag terug in die atelier en maandag natuurlik jou samenzweringstheorie wat ek en jou bietjie gaan bespreek. Dit is dan ook die laaste week van September. Ek kan dit absoluut nie glo nie. Dit is die laaste week van September van volgende week af. En dis bittersoet, dis nostalgies en jy kan ruik hierdie tyd van die jaar, die lig verander sommer so. Jy ruik dit, dit is net anders, daar is iets anders in die lig. So dis die laaste week van September volgende week, ek sien uit om dit saam met jou te deel en lekker saam met jou te lag, lekker muziek te maak vir jou en net jou lekker miskien bekie kwaad te maak. Maar nou ja, dis wat ek doen, ek sien jou volgende week. Dis lekker om een mens te wees, jy moet net een lekker mens wees, geniet jou naweek, wees veilig en onthou om te lag en vir die mense te sê, jy is lief vir hulle, wie of voor jy lief is. Bye!

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Mokonasi gee opdrag vir die moord en roof eenheid om die massamoord in Kwamakuta te ondersoek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Frank Ramakunazi, het die polisie se moord en roof eenheid opdrag gegee om ondersoek in te stel na die moord op 11 mense wat dinsdag aand in die Zeko gebied in Kwamakuta, Durban doodgeskiet is. 14 mense was in 'n huis toe 3 aanvallers met 4 wapens losgebrand het. Polisiewoordvoerder Robert Nechiunda sê 10 slagoffers is op die toneel dood terwyl nog een in die hospitaal beswyk het. Die Pretoria Handelsmisdaadhof het die saak teen die sakeman Wosimosi Katmuklala en sy 2 maatskappye tot dinsdag uitgestel. 'N woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mutami, sê Muklala sal na verwagting weer by 13 medebeskuldigdes aansluit in die Pretoria streekhof oor die Medicare 24 Tswane distrikskontrak van R228 miljoen. Mamutami sê Muklala en sy 2 maatskappye is voorheen geskei nadat hy aangedui het dat hy 'n pleit en vonnis ooreenkoms sou aangaan, maar het dit later teruggetrek. Al die beskuldigdes staan terug op korrupsie aanklagte oor die beweerde onreëlmatige toekenning van die tender. En Suid-Afrika se elektrisiteitsnetwerk betree 'n nuwe era. Die minister van elektrisiteit en energie, Godseënser Ramakgopa, sê Eskom 2.0 moet sonder staatshulp kan voortbestaan. Hy het aan die media gesê namate kragopwekking verbeter, sal die fokus verskuif na strukturele veranderinge, netwerkuitbreiding en markmededingendheid. Ramakgopa beklemtoon die herhaalde fiskale steun en dubbelsyfer tariefverhogings is onvolhoubaar. Hy sê bekostigbare elektrisiteit is noodsaaklik vir nywerheidsgroei en die beskerming van huishoudings teen stygende lewenskoste. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.59 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,696. Die prys van goud $4,302.43 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $103.51 per vat. Ten slotte die hoofnuus: Nathan Ramakunazi gee opdrag vir die moord en roof eenheid om die massamoord in Kwamakuta te ondersoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus bulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupskoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Droë Hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
2: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean. Giving you more and more.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

and jazz. Yes. Jackson 5. ABC vir jou hier op Bokradi. Natisha, baie dankie vir jou. Altyd super cool met jou. Sy is maandag jou terug tussen 12 en 2 vir jou hier op Bokradi. 25 September 2026. Let's kijk gauw, what is happening in the world? Dit is vir Amerika om te kies of hy sy oorlog in Iran wil beëindig, aangesien Iran nie voor het wil veg nie. So het president Masoud Pezeshkian van Iran aan Fox News gesê in 'n onderhoud wat donderdag uitgesaai is. Wanneer ons sake deur dialoog kan oplos, behoort ons nie mekaar dood te maak nie, maar met die aanhitsing deur Israel het hulle die oorlog aan ons opgelê, so het Pezeshkian gesê in opmerkings wat deur die uitsaaier vertaal is. Dan oor die tankskip wanneer Amerika gemagtig is, is gered nadat hy in Augustus deur Somaliese seerowers gekaap is. Dit was 'n operasie teen seerowers wat deur ons magte van 2 dae gelede af uitgevoer is en dit duur nog voort. Die skip is bevry en seerowers is almal in die hande van ons magte, so sê Mohammed Jama, basisbevelvoerder van die polisiemag. Dan die kabinet van Giorgia Meloni, Italiaanse premier liewer, het donderdag 'n dekreet aanvaar wat onder meer boerkas en niqabs in skole verbied. Die dekreet beperk die aantal leerders wat nie voldoende in Italiaans kan kommunikeer nie tot 30% per klas. Skryf meer hulpmiddels om ons taal te leer voor en verbied die boerka en niqab in skole. Dis jou wêreld in 'n neteldop.

Hy het om in te check hier op 0742-2989. Dis Steak Week by the Butcher Brackenfell in Bokkerode, USA. 8 tot en met 4 uur vanmiddag. Lekker om hier te wees. Iets besonders op die kole met sappige A-graad T-bone teen R129 per kilogram. Geurige ramp en sirloin teen R149 per kilogram. Pork, Texan steak, propvol, braaigeure en nog vele, vele meer. Ek gaan meer die loop van die program vir jou precies nog meer vertel van die speciale aanbiedinge, maar ek sal jou aanraai, sou jy in die omgeving is, kom maak draai by The Butcher, winkel 5, Brackenfell Corner, Paradijsstraat, dis tot en met 5:30 vanmiddag, en tis en check in, dit is buiten uitsending vannacht, wat beteken weer eens, Madam is somewhere karjaking at the beach, so Penny is terug wees maandag, met die linker lopkrap, en tis en check net in, laat weet vir my, hoe gaan het, is jy, 12:02, goeiemiddag, jy is by die Triple H show, wat my trots aan jou gebring is, deur Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway groep, ek is hangen.

Dis Piesang Skulle met Ek Leef vir jou hier op Bok Radio 18 minuut na 2. Baie dankie vir die incheck hier op 074-2099 vanuit die Vrystaat. Ons eerste check-in. Hallo Jaco. Dankie vir jou. Ja, ons gaan kyk wat doen die bokke môre. Ek glo Orasie het hy het 'n plan vir die Aussies vir môre. Jy moet goed gaan. Groete vir almal daar in die Vrystaat. Dan maak ons 'n draai in Kazakhstan. Pieter van uit Kazakhstan wat ingecheck het. Dankie. Jy moet jou Vrydag geniet en Renet. Lekker om weer van jou te hoor. Baie dankie. Waardeer dit opreg. Jy moet 'n lekker dag verder hê. Steven Wingman wat ook ingecheck het. Dankie vir jou. AK, dankie vir jou. Ek kan ongelukkig nie jou stempels luister nie. Jy weet hoe dit gaan met buiteuitsendings, maar dankie vir jou. AK, Etienne hier van Table Vuur. Dankie vir jou groet van almal daar in Tableview. Waardeer dit opreg. Jy het 'n baie lekker naweek. Dankie vir die incheck. Well, there

0: Jan Raap en Willem Boek na boek jou hier op Bok Radio, amper tyd vir jou plaaslike nuus rechtstreeks vanaf The Butcher, Brackenfell, Bertus. Hallo. Ek is die enigste Suid-Afrikaner wat nie gister aan gebraai het nie.
1: Ah, André,
0: I know, I did it.
1: Ek het vir nog een stikkie braaivis van gister, soek jy dit?
0: Ok, is dit een stikkie steak? Is dit die correcte steak wat jy by die butcher krijg?
1: Ja, ne?
0: Ok,
1: so... Maar die wat by die butcher, dit is net, maar die steak is myne, ek het vir jou fartsjok.
0: Ok, nee, dit is reg hoor. Sê gaf my, as jy een plankie by mekaar sit, waarmee bedien jy dit?
1: Een plankie?
0: Of net so, weet jy wat is een plankie?
1: Is dit?
0: Steak, plankie, steak met plankie.
1: Ja. Wat, hoe bedoel jy?
0: Bedien jy dit net so?
1: Ja.
0: Is jy okay? Het jy gebraai? Was jy al by Sunset?
1: Ek was al.
0: Ek gaan gauw vir jou wys wat is plankie. Ons doen gaan die nies.
1: Okay.
2: Die plaaslike nies word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
3: Bok Radio, plaaslike nies.
4: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Standard Bank en Universiteit Stellenbosch se skool vir datawetenskap en berekeningsdenke het 'n vennootskap gesluit om 'n raamwerk vir die verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie in die sakewêreld te ontwikkel. Die raamwerk verenig die bank se finansiële kundigheid met die universiteit se vermoëns op die gebied van datawetenskap en etiek. Die twee instellings het die Standard Bank verantwoordelike KI-benadering ontwikkel wat veilige en verantwoordbare KI-ontplooiing dek. Die raamwerk sal ontwikkel soos tegnologie verander en bekommernisse rondom 'n vooroordeel, diskriminasie, deursigtigheid, privaatheid en aanspreeklikheid aanpak. En die Suid-Afrikaanse Rooibosraad sê vanjaar se wêreld Koesistersdag kompetisie toon hoe plaaslike bestanddele op nuwe maniere gebruik kan word. Die Kaapstadse chef, Hubert Strydom, het die kompetisie by Makers Landing in die Vena Waterfront gewen deur rooibos in die tradisionele Kaapsmaleise koeksister te gebruik. Rooibos was vanjaar se erfenisbestanddeel na 'n spekboom verlede jaar. Adel van die Raad sê die kombinasie van rooibos met 'n Kaapsmaleise gunsteling vier Suid-Afrika se voedsel erfenis, terwyl dit terselfdertyd 'n vars skinkel aan tradisionele bestanddele gee. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
0: Albert, is hierheen vir jou. Plankie steak is a South African beef cut typically for the rib eye or sirloin, known for its flat, thin shape, suitably for grilling or braaiing. Nou kom dit is nie die braai, snel om een stuk
1: reepjes. Nee, daar gaan een klokkie aan. Nou kom jy nie een plankie gemaakt gestel.
0: Ek het eers gebraai nie, hoekom sal ek jou plankie wil maak?
1: Daar is altyd tyd vir een braai.
0: Gaan ek braai. Hoekom ek vra, met ons vriende hier so, ek het een lekker voucher om weg te gee, en ek hoor na Tisha een paar geskenkte wijse weg.
1: En onthou, ons mag nie wen nie, Heinrich.
0: Nee, ons mag nie inskryf nie.
1: Ons mag inskryf.
0: As jy nie eens weet wat sy planke nie, moet ons bieke inskryf nie. Maar ek wil graag by jou oor 074-2009-89. Jou ginsling manier om 'n plankie te bedien.
1: Toe jy nou praat van 'n plankie, het ek gedoog, jy wil my slaan met die plankie.
0: Ek sal graag gaan nou.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
5: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoendermarinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday
3: is braaivleis. Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready.
6: For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
7: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. We're bringing you delicious chicken braai packs at an incredible $49.99 per kilo. That's right, the best quality chicken braai packs at just $49.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. Food Lovers Market, the home of lekker braai.
8: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Yeah, dis Bokra on die Politans. I'm only human. 20 minute voor 3. Goeiemiddag, baie dankie vir jou inskrywings hier vandag vir daai geskenkbewys. Ek wil kyk hoeveel ek kan weggee vandag met die komplimente van ons vriende hier by The Butcher. Jou geheime, en ek dink Albertus is nou met ons, wat die plankie betref. So, is jy nou met my? So, dis stikkie steek op 'n oud plankie, op 'n brood.
1: Ek soek nou 'n plankie.
0: Soos jou naam hier geslaan is. Alhoewel, dankie Albertus. Wow. Okay, 074-2009-89. Jou wat inskrywing sê, jou gunsteling geheime resep. Ek sal het by my hou, Albertus, al nie weet wat om daar mee te doen, maar gesaak. Maar stuur gaf my. Your secrets, a plankie resep, 074-2009-89.

0: Robbie Williams met Angels vir jou hier op Bokradio 98.9 FM in die Weskaal wêreldwyd bokradio.co.za. Heel wat inskrywings ontvang vandag. Ek weet, plank is maar eenvoudige ding, maar ek wil graag hoor wat se sauce jy sal met het bedien en die geheime sauce is before and after ook, maar heel wat inskrywings, baie dankie daarvoor. Ek wil gou vir jou sê ek gaan vir jou in die tweede uur ons wenners bekend maak. Ek eers wag vir ons vriende hier by die butcher om deur al die sout in die inskrywings te gaan hier op 074-2000-989. Baie dankie aan Cherry Tiger vir hy gedryf deur die Halfway groep Trotzeborg van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Ek sê, my laite het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Bok Radio 98.9 FM.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuusmiddag. Niatiese termyn is Eskom raadsvoorsitter verleng. Pick and Close hier uitbraak kan Namibie 1.8 miljard rand kos en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die kabinet het die termyn van Eskom se raadsvoorsitter met nog 3 jaar verleng. Mathieu Toniati het tydens die bekendstelling van Eskom 2.0 sy dank uitgespreek teenoor president Cyril Ramaphosa en die kabinet vir die vertroue wat hulle in hom stel. Sy ambtstermyn wat volgende maand sou verstryk sal nou tot 2029 voortduur. Toniati beklemtoon die land se ekonomiese potensiaal hang af van die verkryging van bekostigbare, betroubare en skoon energie. En die KwaZulu-Natalse polisie het 'n verdagte vasgetrek in verband met die moord op 9 mense in Oktober 2021. 6 mense is by 'n huis in die Palmietweg Plakkerskamp doodgeskiet. Dieselfde aanvallers het na bewering dieselfde dag nog 3 mense vermoor in 2 afsonderlike voorvalle naby die toneel. Polisiewoordvoerder Robert Netshiunda sê die verdagte sou na verwagting vandag in die Durban Landdroshof verskyn. En die uitbraak van Beck en Klausier kan Namibië se ekonomie van jaar en volgende jaar sowat 1.8 miljard rand kos. Volgens Simonus Storm Research kan ekonomiese groei van jaar tot ongeveer 2% daal met die landwye verbod op die vervoer van lewende hawe as die belangrikste faktor. Uitvoere ter waarde van sowat 1.5 miljard rand kan vanjaar verlore gaan terwyl ongeveer 12.000 werkjare geraak kan word. Die navorsing dui aan die uitvoere van hooggehalte beesvleis na die Europese Unie, Brittanje en Noorwe is besonder kwesbaar. Geldsake: die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.58 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,089. Die prys van goud $4,309, 4 sent per fynons en die prys van Brent 3 olie $102.97 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, Mateto Niati se termyn as Eskom se raadsvoorsitter word verleng. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
5: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. We're bringing you delicious chicken braai packs at an incredible $49.99 per kilo. That's right, the best quality chicken braai packs at just $49.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. Food Lovers Market, the home of lekker braai.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
8: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 33, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê vroue wat in orgaanskenking en oorplantingsdienste werk, help om pasiënte 'n tweede kans te gee. Die departement doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om orgaanskenking met hul families te bespreek, aangesien een skenke kan help om verskeie lewens te red. Die oorplantingskoördineerder Bongie Zandamaze sê opvoeding is die sleutel tot die aanspreek van bekommernisse en wanopvattings oor orgaanskenking en om families te help om die verskil te verstaan. In die Wes-Kaapse ANR vir onderwys, Jaco Lont sê die provinsiale onderwysdepartement van Matriek om die skoolvakansie verstandig te benut met die eindeksamen wat binnenkort begin. Meer as 71,000 voltydse kandidate sal na verwagting van jaar die nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie voltooi. Lont moedig Matriek aan om gebruik te maak van ondersteuningshulpbronne op die departement se webtuiste, onder meer vorige vraestelle, videolesse en studiegidse. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
5: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfeesgeld.
6: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lank voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.
8: Dit is Bokradio, 25 minute voor 4, lekker om saam met jou te kuier, rechtstreeks hier so van The Butcher Brackenfell. Dit is nou tyd vir jou, KI Top 3.
9: Die amtelike Bokradio KI Top 3.
10: Hey, it's Iggy Azalea.
11: I'm Tolo.
10: Nicki Minaj.
12: Yeah, man.
13: Yo, man, hold on, man. Y'all got turning radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
9: This is the Amplica Bok Radio KI Top 3, number 3.
11: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligentie geskep.

0: Deur die liekie is die vol van kunstmatige intelligentie geskep.
1: Dankie Heinrich. Dit is jou top 3. Jou KI top 3 vandag vir jou hier op Bok Radio. Kom ons kyk op nommer 3 is dit IJzerfontein, Holo Solo. Dan vir Choppy Man, Pieces of Me op nommer 1. Hy het laas week sy verskyning gemaak op nommer 3. Dan Electric Unicorn, Vat My Hand, Jy Is Genoeg. Met dit volstaan ek vandag ook en vir hierdie week. Jy moet 'n lekker naweek hê. Pas jouself op, veilig wees. Baie dankie aan ons vriende hier by The Butcher. Wat heel wat spesiale aanbiedinge, vooral wat steaks betref. The Butcher, Brackenfell, kom maak gerus 'n draai. Reinhard, baie dankie. Soos altyd weer by die buiteuitsending. Maak seker dinge verloop vlot. En ook daardie kant Gerard. Zian wat ook bystaan, Zian en Monique wat bystaan met uitklok vanmiddag. En dan Cherry Tiger verlei die trotse borg van die program. Dis dit, jy moet 'n lekker naweek hê. Veilig wees, pas jouself op.

0: Rock Radio.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway cherry.co.za.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
7: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
8: Bokradio 989

0: Berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur en die nuusvereniging vir haar optrede te midde van dreigende gaskrisis. Meatco in Namibië skort uitvoer van beesvleis op en die geldsake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Nywerheidsgasverbruikers vra vir die ontwikkeling van alternatiewe vloeibare aardgasinfrastruktuur met die land wat reeds 'n gastekort beleef. Die vereniging se uitvoerende hoof, Jaco Himan, waarsku nywerheidsverbruikers kan later in die dekade minder voorraad uit Mozambiek ontvang. Meer as 300 nywerheidsgasverbruikers in Gauteng en Mpumalanga kan tekorte ondervind na mate Sasol sy derde party gasvoorrade uitfaseer. Hy bepleit dringende koördinering tussen die regering en sake sektor, vinniger infrastruktuurontwikkeling en regulatoriese hervorming om toekomstige gasvoorsiening te verseker. Die verkiesingskommissie sê 'n onverhinderde onafhanklike media is 'n grondpilaar van vrye en regverdige verkiesings. Artikel 8 van die verkiesingsgedragskode sê die streng verhouding tussen politieke partye, kandidate en die nuusmedia ondubbelsinnig uiteen. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Moyepia, het politieke leiers en kandidate versoek om joernaliste te beskerm en hulself te weerhou van enige teistering of dreigemente teen die media, fisies van aard by verkiesingsbijeenkomste of digitaal aanlyn. Hy sê joernaliste mag nooit by politieke byeenkomste uitgesonder word op maniere wat skadelike gedrag kan uitlok nie. Die Suid-Afrikaanse vakverbond SAFTU het weer gevra dat inflasietekens vervang word met 'n ontwikkelingsgerigte monetêre beleid met indiensneming, nywerheidsontwikkeling, produktiewe belegging en volhoubare ekonomiese groei as basiese doelwitte. Dit volg nadat die Reservebank se monetêre beleidskomitee besluit het om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7,25% en die prima uitleenkoers tot 10,75% te verhoog, om inflasie te beheer. SAFTU woordvoerder Asiwe Diani sê die land se grootste krisis is nie inflasie nie, maar werkloosheid. In Meatco in Namibië het verdere uitvoere van beesvleis en slag van diere opgeskort nadat die uitbraak van bek en klouseer in die land bevestig is. Die siekte is identifiseer nadat 10 beeste positief getoets het op 'n kommersiële plant in die Karasburg staatsveeartsdistrik in Karastreek. Dit het daartoe gelei dat die Namibiese regering beheermaatreëls ingestel het wat die opskorting van in- en uitvoere van 2 hoewige diere insluit. Die woordvoerder van Meatco sê hulle ondersoek die kwaliteit en besendingsbeesvleis wat reeds uitgevoer is. Geldsake: die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.59 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,271.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,660. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Vereniging vir haar optrede te midde van dreigende gaskrisis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Taylor Swift van Life and Showgirl, The Encore. Patient Zero. Want ik jou nog van of denk jij dus flow wordt als? Het is nou die tweede keer dat ik hem helemaal deurluister. En is oké. Okay.
1: Dit is, kijk, ik heb toch.
0: Dit is heel oké. Okay.
1: Dit is heel oké. Okay. Die eerste keer was ik ook zo of. Ik is 100% zeker. Dus dit is nice, maar dit is niet zo. Swifty, lekker vibes, nie. Maar nou wat ek om 'n tweede keer, jy weet, ek kan hom luister.
0: Ja.
1: Ek kan vibe tot hom.
0: Ek dink is soos my ervaring met broccoli. Die eerste keer toe ek dit gegeet het, is ook nie great gewees, nie.
1: Ja, maar goeie bietjie kaassous oor en dan skielik is hy lekker.
0: Tweede keer was met kaassous. Ek dink, jy is dalk my kaassous.
1: Hey.
0: Ek luister dit met 'n Swifty.
1: Ja,
0: so.
1: Die Swifty maak die Swifty musiek beter.
0: Ah, oh, wat ook al. In elk geval, baie geluk aan Tyler nog... Ponde wat rol jou kant toe.
1: Kan ek weer interessante gou story vertel? Blijkbaar het al nou man
0: een paar
1: dollars verloor in een Ponzi scheme.
0: Ek het dit gesien nie.
1: En toe sê die mense, maar hulle dink, sy het nou besef, o, daar gaan sy paar miljoene, kom ek maak gij net gou weer nog om op te maak.
0: Kom ek maak vier liedjes
1: en verdubbel gou of triple gou wat hy gehad het.
0: Ek denk het was jy net, alle mans is maar dieselfde. en ook, moet nie jou met geld vertrouwen as hy ten die kop gestam word vir een leven nie, asjeblief.
1: Nee, hy moet nie sy eie checks kan skryf nie, so eenvoudig soos dit.
0: Kry een boekhouwer, of dalk Martin van de Merwe, ek denk hy is beskikbaar, dat hy die show run vir
1: jou. Ja, nee, ek stem.
0: Oké, okay. Vir nou gepraat van show run, as jy moet van punt A tot punt B kom, en jy het maar net een klein karkie, maar jy het nou chommies gemaakt by bar A,
1: o, oh, jene.
0: Dan lê daar een avontuur en wag. En sy ding van die Ubers dees daar, as jy wil inklim en jy is meer as vier, jou rij weg.
1: Ja. Kijk, ons het een aand een stad uitstapieke gehad, en heel verantwoordelik, ons gaan nou huis toe Uber, maar die een vriendin wat toe nou saam was, het toe nou een kereltjie opgetel die aand, en kereltjie moet toe nou saam rij.
0: Natuurlijk.
1: En dis toe nou een van die Ubers wat een bietjie meer kan vat, so ons is sê maar 7, maar die...
0: Is die Uber XL of nie?
1: Ja, maar ja. Sê maar hy vat net 7, en toe met Chommy nou by is ons nou 8. Maar ons is dit plek vir Chommy, maar nee. En ons het toe nou maar ietsie, die weet net so neergesit in die karretjie en die oukie sê toe nie, maar oké, okay, goed, kom ons ry.
0: Was dit 'n geweer?
1: Nee. Het was jou papiertjie, ou nooitjie, en...
0: Een portret van Nelson.
1: Ons klim toe nou in.
0: Wat se kleur verf is gebruik?
1: Nee, ons sê maar nie dit, he.
0: Okay.
1: En ons klim toe nou in, en ons rij van, ek jokkie vir jou nie, van een stopstraat tot by die volgende stopstraat. Toe besef die chommy, die kerelkie wat die vriendinne opgetel het, maar hoe moet hy weer by die huis kom? Toe sê, nee, wacht, hy gaan nie nou saam rij nie, toe klim hy uit, en toe is nou klaar vir chommy die ou nooitjie gegeen.
0: My ou. Ok, wel, kan ons dit sê, vriendin, dodge the bullet.
1: Ja, nee, definitief.
0: Wat is die ergste manier wat jy jouself in een voertuig gepretsel het?
1: Oef.
0: En as jy nou weer terugdenk, het voel al van normaal.
1: Ja.
0: Het normaal gevoel. Dit is oké. Okay.
1: Dit is wat ons gedoen het.
0: As jy nou terugkijk en volgens die verkeersdepartement is het iets veranderd, Paan.
2: Middag, jylle middag. So, kom ons vertel goeie story hier so. Een vrijdag aand bel vriende. Ek het 'n Uno Pacer 1400 gehad.
0: Vier deur een.
2: Hulle is so 'n paar kilos by die dorp op plaas. Ons moet kom kuier en toe. Laai ek my een vriend ook op en ons is so intoe. En so breek die bakkie om springhaas te gaan jag. En wat is nou anders te daar? So is 'n Uno Pacer. Ons is 6 binne in daai Uno Pacer gewees om springhaas te gaan jag. Nou moet julle weet, wie spring uit, en wie spring nou nie uit.
0: Dis nie ding, dis is alles die selle groot is. Die springhase gaan nie skrikkie.
1: Nee. Gaan nie dink, hy, kom nog, wie is die oukie?
0: Nee, tjoma, lang nie
1: yes, eerst. Jy, waar kon jy vandaan? Jy is nie van die valley nie.
0: Kon hanger gewees, het kon nie dood hier Uno gewees het. Ek het vandag geleer, die Uno Pacer is 74 dier. Ek het nie eens geweet nie.
1: Ja, ek het nie geweet as 'n ding nie.
0: Net die feit dat daar extra iets by die Uno sy naam genoem is, beteken dat om moet extra spasie wees.
1: Dis al wat het kan wees.
0: Om Pfizer ook te print.
3: Middag, Boxspan, ja, 11 mense in 'n korse laait.
0: Ja.
3: Van die Kaap af Stellenbosch toe, en 2 mense in die boot.
1: Wow.
0: Kan ons vra hoe laat dit was? in die dag.
1: Ja, ek het 'n vermoede, ek het so 'n gevoel in my binneste hoe laat dit kon wees.
0: Oh, my mens, seker, oh. as jy van die Kaap op Stellenbosch ry met soveel mense, dan was jy tentie nie in Grand West, want dan die aan die plek het toegemaak.
1: Oh, what a drive.
0: Okay, ek moet jou vertel van hierdie ou, wat geleë in Kannel het met iets agter in 'n voertuig.
1: Ooh, ooh.
0: En die mag moes nou nie meer lê agter in 'n kar terwyl die ding beweeg nie. Maar ek sien nou die tyd is mes ons te vang. Ons moet vir jou en vir haar op die lyn kry baie binnekort. Vir nou, nuwe musiek.
1: Ooh, jy het gesê is iets nie.
0: So opgewonde. Want dis Nickelback.
1: Nee, ja.
0: Nickelback het nuwe musiek. Ek voel asof ek weer in Grafien is. So now is Make Me Love You.

0: is never Nickelback. Ek het nooit in my lewe gedink ek sou enigsins daai sin weer kan sê nie.
1: It's not bad, eh?
0: It's not bad at all. Ek dink beter as Taylor Swift se nuwe hit.
1: Jy maak nou 'n klomp Swifties baie kwaad.
0: Hey, hey.
1: Hey.
0: Don't hate me because I speak the truth. As jy die waarheid praat, gaan hulle jou wil kwit maak. het 'n wyse man een slag gesê. Dis hoe se 28 minute voor 5 ons het jou sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Zaidi man himself is he, Johan Ferrara. Sê met jou man.
3: Hallo, Marty McFly en Doc Brown.
0: Wat sê
1: jy? Wees wie?
0: Ja, jy moet nou winkies.
1: Ja, ja, alles al weet, wees wie?
3: Ons is by Nickelback, ons is Back to the Future. Nou, hey, hoe kom jy?
0: Kan ek die DeLorean wees, asjeblief?
3: Ja, jy kan doen jou show, jy kan doen wat jy wil. Willie Monique,
0: beep, beep.
3: Kan ek dit nou vir jou vraag? Wees eerlijk net, kan jy vir die lotto nummer stief, asjeblief? Ek, ek meen, jy sien... Ek meen, kan ons net teruggaan na gister?
1: Ja.
3: Vir ons luisteraars wat hy nie geluid sien, kom ek doen dit, want ek dink het is belangrik dat jy nie oor jouself praat en vir jouself krediet gee nie. So, Monique het gister gesê dat Charles Leclerc gaan een goeie naweek hê. Ek het gelag en gesê, ek sit geld op die feit dat hy gaan...
0: Is man op bal?
3: Hy sal oor homself val voor die begin van die naweek. En ja, oké, okay, George Russell het die vinnigste tyd opgestel by die Azerbaijan Formule 1 Grand Prix kwalifisering, maar Charles Leclerc was tweede.
1: Nee, hy was!
3: As jy in die toekomst wil insien, ons is Back to the Future, dit is heel gepas, Nickelback, Back to the Future, en nou Monique's Formule 1 voorspelling.
1: Mm-hmm.
3: Ek weet, ons doen dit alles net hier, jy hoef nie eens verder te
0: gaan. En die straalmakker, zijn nog daar?
1: Ek hoef jou gesê, hy gaan dan by jou laatste lê. Soos altyd.
3: Ja, hy het
0: klaargemaak, sy kar is nog heel...
3: Ja. Want jy begin met jy klaarmaak, baie belangrijk.
0: Daar is een wen, geef om champagne.
3: Ja. George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri, hoorie, Isaac Hadjar, lekker Isaac, mm-hmm. Hy is op terug, vierde positie, dan Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, en dan, Mondo nou net, hy het net 14 rondes nodig om voorbij 100 amateurs in een go-kart te rijden. So, geen slechte plek om te begin nie.
1: Johan, is daar een naam wat jy nie genoem het nie? Wat nergens in sig is nie?
3: Ja?
1: Kimi Antonelli.
3: Ja, hoor jy so? What's happening?
1: Die het in die meer vastgerei in qualifying 1.
3: Mm. Ja, correct.
0: En al die kenners al vir jou sê, jy wil jy dit hê nie?
1: Nee.
3: Dit
1: is wel vir heel een van moenie dit doen nie.
3: Ja. So dit is jou sake staan by Formule 1. Dan gaan ons oor na die toets, die rugby toets van die naweek. So Australië het hulle span bekend gemaak en ek gaan vir jou die beginspan gee en dan as jy nou vir die eerste keer na my luister wat rugby span vir jou gee en jy, ek moet gewoon net begin met die reserve lys. Ek beloof vir jou, hier is nie aan te terugheid of iets wat ons opmaak nie, as jy nie geweet het nie, onthou, Australië het 'n bietjie van 'n onregverdige voordeel, want Harry Potter speel vir hulle. En as jy nog nooit daarvan gehoor het nie,
0: waar speel hy op die Wingardium Leviosa?
3: Hy is op die plaas van jou bank. Sê dat jy daar weet, hoe sien jy die spel? Dit is my erger is dat jy die bewoording ken. En sag dat ek weet dat jy dit reg sê. Dit is my erger. So, vir Slytherin het ons Tom Wright, Max Jorgensen, Len Ikitao, Hunter Paisami, Joseph Akosuaili, Ben Donaldson, Ryan Lonergan, Harry Wilson as die kaptein, Fraser McWright, Rob Valentini, Jeremy Williams, Josh Canham, Alan Alaalatoa, Brandon Painga Amosa en Angus Bell. En ja, ok, as jy nie aan grapies gevang het nie, sorry, maar jy is dan nou maar nie in ons era nie, maar ok. Kom ons beweeg aan na ons nieuwe T20 plaaslike cricket reeks wat begin het en op oomblik kyk ons na die Warriors wat speel teen Noordwes. En dit is ons eerste groep wedstrijd, dit word in Pretoria gespeel, Warriors het 128 vir 6 aangeteken van hulle toegelate beurte, en Noordwest tans 75 vir 3 dit is nou 9 balbeerte. Groot trekpleit is die naweek.
0: Ja, hulle het 'n bladsy gevat in die SA20 boek, in Yesplay, wat betrokke is, maar die, hoof, die titelborg is, hulle 2 miljoen rand neergesit, so ook as jy by 'n wedstrijd kan uitkom, en jy vang 6 met 1 hand in die crowd, dan wen jy gedeelte van 2 miljoen rand. En dit vertel vir al die wedstrijde, selfs die wat nie uitgesaai word nie.
3: Ja, dit is, dit gaan definitief mense na een stadion toe vat, so wel gedaan vir hulle, en ook vir die borge, wat dit moontlik maak, so dit is goeie nuus. Ons baie nie kom vir jou, die eerste geleentheid vir Pietso Mosimane om 'n indruk te maak, Afrika Nasies beker kwalifisering is op die agenda vir Suid-Afrika, Bafana, en natuurlik ook die presidentsbeker Amerika, wat 'n 3-2 voorsprong gehad het na die eerste dag teen die internationale span by die presidentsbeker. Dis wat ek vir jou het, volgende sport, saam met jou, 5:30.
0: Lekker met jou, ons verselfs nou,
2: cheers. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
6: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: is musiek van ons. Sou jy is op jou beter alternatief bok radio 98.9 FM 17 minute voor 5. En besonders om op die lieflike Vrydag saam te kan wees. Ons praat so 'n bietjie van spasie in die voertuig. Jy weet as daar nou net 6 sitplekke is en ons 20 van julle.
1: Hoe maak jy?
0: Jy maak 'n plan.
1: Ja. Yeah.
0: Okay.
1: Ons kyk, ek het 'n chef bakkietjie gehad as 'n student. Mm-hmm. Weet jy wat ons vir hom vol gebak?
0: Want ons quantums wat hy doen op 'n daaglikse basis. So ek weet jy, soms your hand is forced. Mm-hmm. Okay. En as jy nou nie spasie het nie, soos ons op 'n een aantjie uit, ons net 'n poegie. Okay. Ons is 3 ouens. So die veiligste ding om te doen was, die ene ou het die ene ou huis toe gevat, teruggekom, ek kom om te help. Ek voel my huis toe gevat, en dis ek huis toe.
1: Ok, dit so, is, ek het nou gedink, julle was al 3 op die poegie.
0: Daar was fysies nie plek gewees nie.
1: Ek het rarig gedink, dis wat jy nou vir my gaan sê.
0: Ek is simpel, maar ek is nie mal nie.
2: Goeiedag, julle. Ja, hallo. My jonger daar het ons 11 mense in my klein Golf GTI ingeklim.
1: Oef.
2: Ek het bestuur, so ek het lekker bestuur, die beste van allemaal, die beste seat in die huis.
0: Ja.
2: 2 mense voor, langs my, dat was 4-5 mense achter en 2 in die boot.
1: Oh,
2: lekker
1: rond
2: te rijden daar, want
1: ja.
0: En mens dink jy aan hoe gevaarlik het is op die tyd nie, jy wil net daar uit.
1: Nee, ons allemaal het hierdie goed gedoen, man. Ons is van...
3: Ja, julle twee, julle praat van spasie. Ons was 4 troepe.
2: Langs my, dat was 4-5 mense achter en 2 in die boot.
1: Lekker rond te rijden
2: daar, want so.
1: Ja.
0: En mens dink jy aan hoe gevaarlik het is op die tyd nie, jy wil net daar uit.
1: Nee, ons allemaal het hierdie goed gedoen, man. Ons is van...
3: Ja, julle twee, julle praat van spasie. Ons was 4 troepe in die jammer, ons is

0: As jy nie goed is in geografie nie, Johannesburg tot Kimberley is baie ver.
1: Is nie een lekker pad om te rij nie.
0: O nee, nie in een mini nie, met nee. 5 troepen. Baie dank vir die story, oh. Sien wat deurkom. Het is lekker om jou te hoor, maar van jou te hoor. Met die story, en ek kyk die ding en ek lag eindelijk, want hierdie, net alles wat ons al reeds gehoor het en vertel het.
1: Ons kan allemaal kan vereenselvig met die man.
0: So, ek weet nie precies hoe hierdie situasie geleid tot hierdie makkers wat afgetrek word nie, maar een van die ouwens, sê hulle so, het een boete gekry, en was in Australië gewees, waar precies in Queensland.
1: Okay.
0: Het hy $690 fine en 3 demerit points op sy lisensie.
1: Okay.
0: Omdat hy oor 'n rooi pijlkie gery het.
1: Goed.
0: So ek kan net aanneem, hierdie ou is oor die rooi pijlkie
1: en
0: toe trek hulle die ou af. Okay. So volgens wat ek nou net kan indink myself is toe hulle hom aftrek te sien hulle, maar hy hierdie voertuig want dit lyk soos 'n SUV, soos 'n mama kar, waar die hele agterste boot ook oop swaai soos 'n deur. Hierdie deur is nie heeltemal toe nie.
1: Oh.
0: En toe hulle agterin kyk, toe sien hulle daar is 'n yskas.
1: Ooh.
0: En toe hulle verder kyk, toe sien hulle daar is 'n paar skoene wat uitsteek. Okay. So, hulle het 'n yskas agter in hierdie SUV in.
1: Ja.
0: En daar was 2 ouens wat voor sit en al die ander seats is plat. En die enigste plek waar hierdie ou kon sit
1: is langs die yskas.
0: Hy kon lê langs die yskas.
1: Nee.
0: Hulle sê, can you jump out? We can see your feet.
1: My vraag is, hoe groot is hierdie yskas? Kon die ou dan gemakkelijk lê? Pas hy lekker in? Of is dit 'n bietjie van 'n tight squeeze?
0: Dit was letterlik so spasie. Yeah. Ek weet nie hoe hy in die kar geklim het nie, want letterlik sy skoene steek uit agter die
1: oh, man.
0: Maar het lyk soos 'n redelike maar makker.
1: Mm.
0: So dis ok. So hulle sê so, en ek voel so jammer vir die ou, want hy is nou op 2 maniere gefyn, maar as gevolg van die een manier, word hy ook gefyn vir die...
1: Automatisch tweede een gevang ook.
0: En shame on you, kyk, dat jylle 46-jarige man so fyn.
1: Kijk,
0: my... Dit is die eerste keer wat ek sy ouderdom sien.
1: My vraag is, eerstens, ek dink is 'n klomp jong late in hulle twintigs. Dink jy hulle die yskas soos goedkoop gaan koop op Facebook Marketplace met die hoop dat hulle nou 'n bargain kry?
0: Hierdie ding lyk redelik niet.
1: Okay, so, dis ook
0: kan,
1: nie weer een.
0: Jy kan nie die onderkant van die yskas sien, maar alles blink mooi.
1: Hulle wil nou net die gespring het vir die delivery fee nie.
0: Die 100%. So nou sê hulle, hierdie ou is $322, Australiese dollar, gefine, for travelling in part of a vehicle not designed for passengers. En toe het hy een verder $1,295 van gekry for not wearing a seatbelt.
1: Ach, hoe moest hy een seatbelt dra?
0: So onnodig.
1: Een gaan saam met die ander een.
0: Want typies, jy weet, Australiërs is hulle maar geboor uit die kriminele wese. Oh, maar gefyn omdat jy een yskas wou kaddel na hom geskuif het. Horrible.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom die ondertekening van die verkiesingsgedragskode. Die Denosa president is verkies as visiepresident van die Statebond Federasie vir verpleegkundiges en vroedvroue en die geldsake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die verkiesingskommissie verseker die gedragskode dat al 136.790 kandidate gelyke geleenthede het om hul veldtog te voer en hul boodskap sonder vrees of onregverdige verdraaiing te verkondig. Die SARK vir alle Suid-Afrikaners om die kode ernstig op te neem, sodat wanneer die uitslag aangekondig word, die ware stem van die mense weerspieël. Die verpleegkundige vakbond Denosa het sy president Simon Shlongwane geluk gewens nadat hy as visiepresident van die Statebond Federasie vir verpleegkundiges en vroedvroue verkies is. Shlongwane is tydens die federasie se 27ste tweejaarlikse vergadering in New Delhi, Indië verkies. Denosa woordvoerder Sibongiseni Dilashlanzo sê die federasie beïnvloed gesondheidsbeleid en ontwikkel verpleeg en vroedvrou vermoëns in sy 53 Statebond lidlande.
3: Denosa views President Shlongwane's election as an affirmation of his mature leadership pedigree, which is surely going to benefit the global health decision-making entities such as the WHO, International Council of Nurses, and the World Bank, amongst others, as they work hand-in-hand and interact closely with the CNMF on nursing and health policy issues globally.
2: Die organisasie teen belastingmisbruik sê City Power se besluit om elektrisiteitsinkomste af te sonder is 'n stap in die rigting van 'n verbeterde elektrisiteitsnetwerk vir Johannesburg. Inwoners moet egter sien dat die geld wel aangewend word om die kragnetwerk te verbeter. Vanaf die 1ste van volgende maand sal 70% van die elektrisiteitsinkomste wat deur die stad ingesamel word binne 48 uur aan City Power oorbetaal word, terwyl die stad 30% behou. Julius Kleinhans van Outa waarskie dat die afsondering van fondse nie korrupsie, verkwisting, elektrisiteitsverliese en swak finansiële beheermaatreëls sal aanspreek nie. En die akteurs Susan Sheridan en Hannah Einbinder was onder meer as 100 mense wat gister deur die polisie in New York aangehou is tydens 'n betoging buite die Verenigde Nasies. Die betoging wat deur die Jewish Voice for Peace gereël is, het beswaar gemaak teen die besoek van die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu en eis 'n einde aan die oorlog in Gaza. Betogers het 'n kruising naby die VN hoofkwartier versper, waarna die polisie die skare uiteen moes jaag. Die polisie het toe betogers wat oorgebly het in hegtenis geneem. Geldsake: die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.65 teen die pond. Die prys van goud is $4,279.96 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.21 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,934. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom die ondertekening van die verkiesingsgedragskode. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer. groot plesier, Johan. Ek sien jy is omtrent bedrywig.
6: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
9: Ek sê, my laite het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
8: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
10: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
1: Uitklok weer.
11: Sykes, if you hartlik goeiemiddag, ons kyk vinnig na jou weer vir môre, Saterdag 26 September. Gaan koeler wees, baie reën wat verwag word môreoggend veral daar in die stad omgewing. Goeie nuus is te behoort alles oop te trek teen die middagse kant, Kaapstad strand. By die môre op 18, Langebaan op 17, Hermanus 16, Langebaan op 22. Verskoning Klein Williams op 22, Woesters op 21, Parel 20 en Malmesbury en Brackenfell, allemaal môre op 19.

0: Beter Alternatief, Bokroni 9.9 FM. Als je vandaag bij die werk moest wees, schop ons jouw naam weer degelijk af. En in hierdie uur soek ons weer eens een boktreffer vir die dag.
1: Ons doen.
0: Dat is die beste ooit. Kijk, ons soek die beste liedjie ooit. Kijk, in een specifieke thema. Ons gaan vir jou nou vertel wat die thema is. Ons is net so voor die nies. Vertel ek vir jou van die makkers in Queensland, Australia.
1: Hey.
0: Betrap was van een van die ouwens. Het was drie ouwens. En een ijskas gelaai in een SUV. En die enigste manier wie die een ou kon inpas is... om te lay langs die ijskast.
1: Hy was verweerd in die ijskast klim, man.
0: Maar
1: die rakies uithaal langs die kant, en dan kan hy in die ijskast.
0: Maar die ijskast is klaar in, so die deur kon nie ver genoeg oop nie. Staan jy? Mannen gaan nie weer die ding uithaal.
1: Oh, maar hulle, man.
0: Ook hulle is Australiërs, denk jy rarig hulle het so ver gedink.
1: Nee.
0: So hulle is beboet, en as nou kyk, is baie vanilla. Flow wortels. Teenoor wat ons gedoen het en hoe ons die kar belaai het, ek kan net sê van die beste trips is die matras achter in een bakkie.
1: Dit is die lekkerste. En ons het dit so gedoen, my pa het ons eers ingelaai en dan het hy die bagasie gepak. So ons is vastgepak binne. Jy kon nie uitklim nie.
0: Bietjie veilig.
1: Ja, in ieder geval dit net, hy was baie spesifiek oor hoe hy gepak het. So ons moes matrasie inlaai, dan moes ons, dat hy die eerste laag gepak en dan moes ons klim en dat ons ingepak.
0: Optimale gewig, jy weet.
1: Precies.
0: Selfs die beste is as daar nie een kapie op was die.
1: Oh.
0: Om te kon staan, sit een slag rond strand, dus so met pelle en die paase bakkie. En om te staan, as jy nou staan, terwyl die bakkie tenminste 80 gerai, en jy hou jou mond oop op een specifieke angle, dan vlieg dit.
1: Ja!
0: Dis awesome.
1: Ja, en dan staan nie so sardinkies as jy klomp is.
0: Mag jy dit meedoen nie? Ek sal eerlijk
1: waar... Ek mag het toegedoen het, maar ons het dit gedoen.
0: Eerlijk waar, al hierdie malgoed, wat ons aangevang het, daar is nie een manier ek laat my light in het doen nie. There's no way.
1: Kan ek vir jou nou jou babbelbaas, ja?
0: Jy kan.
1: Jy gaan nie weet die. Het jou pa geweet van al hierdie goed wat jy aangevang het?
0: Jong, moedlik nie.
1: Precies, jy gaan nie weet die. Jy gaan nooit weet die.
0: Ek laat met die soms voor stories wat deurgekom het.
2: Marag jylle, 2008 my matriekjaar het my ma ons kom optel met haar Mercedes en ons was 6 achter en my broer voor. Nou allemaal van ons rappie manne, maar die ons huis was die plek om te gaan naweke, want daar was een poeltafel en een swembad en daar was altyd iets koud vir die keel.
0: Geeshuis.
2: Daar had het gerook gegaan. Maar ons is toen nou 6 achter. En Rian sit nou rechts op iemand sy skoot. Maar hang soms sy kop by die venster.
1: Oei.
2: En my broer wat voor sy kry so pad aan sy keel.
1: Oh.
2: Hy kwel toe die by die venster. Oh. Maar hy kwel plak by Rian op sy wang.
1: Yeah,
2: maar immers was ons 8. En hy 4-seater gewees.
1: Oh nee.
0: Kan ek het teruggaan na my oomlik in die story waar ons vir Hendrik hoor die grootste stukkie plezier kry van net terugdenk en die story weer vertel.
2: Rian op sy wang. Maar immers nie, ons was af.
1: Ja, ook lukkig en ek giddy.
0: Lekker gegokkie. Nou met Hendrik, boy, dankie vir die deel, my tjoman.
3: Hallo, Bokspan. Julle vat vir my nou jare terug. Toe my kinders nog in die hoërskool was, hulle het allemaal rugby gespeel. En die traditie was elke vrydag aand voor die game, en kom jy amper jylle span na ons huis toe. En hulle daar oor geslaap.
0: Is dit nie?
3: So ek het het Jetta 3 gery, en op en af met die lot kinders.
1: Yes.
0: Laat ek raai, iemand het gegweld en iemand se kom.
3: En ons het so 13 hoërskool seuns in die Jetta gelaai.
1: Dit is impressive.
3: Drie voor, 8 op die achterste sitplek en nog 3 of 4 in die boot.
1: Dit wil gedoen wees.
3: Dat is wat het huis. Maar ja, goeie tye.
1: Yes.
3: Lekke dag verder. Toedels.
0: Love it. Baie dankie vir die deel. En dan die een gekry, wat sê, wat wil sê nou? As ek en my kind en sy 5 tjume en my 1.2 gelang het, kan ek nie aircon aansit nie. En dan kan ons nie met die bulte opgaan nie.
1: Nee, die beste ding dan is, hulle allemaal klim gauw uit in die helpstoor, dan ga jy nog vinniger op.
0: Oh, love it. En dan het afsluit met die dierigie.
4: Hi, is jy Monique?
0: Sê jy, Johan.
4: Toe ek op universiteit was, Pretoria, ek het so met GL, die Emerich, met die hatchback, en die glasboot, en daar was een aan 15 mense in die kar, in die boot, boor mekaar gelê, ek het bestuur. Nou, sy, die kar was 5 verskillende kere rooi gewees, en het duik op elke paneel gehad, en recht is die kar, wat ons op een veiling gekoop het. En sy hoeter was op die indicators lever basis. En elke keer as ons by een robot stop op het toren, dat is al in die middagstaat, dat is al pa Jack & Lens toe, gewoonlik op naweke. En dan as ons die kar stop by een robot, dan druk die hoeter, dan spring iemand achter die kar in die harde, by om die kar skop die voorwiel. As die voorwiel skop, dan los ek die hoeter, dan hol hy weer terug, klim hy terug in die kar. En dit het ons gedoen op elke robot op die Jack & Lens. So ja, die rooi Ford Escort. Het ek nog geruid het na my swatting daar.
1: Jo, dit is ongelooflik.
4: Het is opgekoop.
0: Love it.
4: Maar ja,
1: ek het een vraag.
0: Wat jy weet, sy bier verdien.
1: Het die hoeter nog steeds op die flikkerlig gewerkt in die tijd wat jy verkoop het?
0: Dude.
1: Ja. Dude. Of was het een van die vorige flikkerlig?
0: Hy was een van die balbe sy, toot. Sy het voorzorg, seker te maak, jy vergeet nie die indicator aan nie. Oor die baie dankie, ons nie is by allemaal uitgegooi, baie lekker van dit te hoor. Ons gaan daar aan beweeg, ons soek ons boktreffer. Okay, beste ooit, okay. En, ons thema van vandag is die volgende. Working night, Okay, likkies met nommers. Okay, likkie waar een nommer genoem word. Okay, so, ons het ook een verrassing vir jou. En ons al die verrassing...
1: Ek weet nie, gee ons het nou af?
0: Okay, maar ek en Monique gaan elke twee treffers.
1: Ons double down.
0: Yes, we gaan het double down. Ons gaan een Afrikaanse en een Engelse nommer aan jou voor, maar jy stem vir die bundel.
1: Ja, jy stem vir die pakkie, jy kan nie vir my een en Zian sy een nie, jy kies... My pakkie of Zian se pakkie.
0: Yes. Okay, ons gaan dit dan nie voordeel in die volgende paar minute, maar jy kan solank jou, die liedjie wat in jou mening beste is, waar een nommer genoem word,
1: is ja.
0: Stuur aan 074-2989, Afrikaans of Engels, of Afrikaans en Engels, wat ook al jou self laat beskou dat dit nie flow wortels is nie. 074-2989.
5: Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou verkeer, dit is 19 minuut en 5, daar was een zwaar motorvoertuig wat sy vrag verloor het, dis by Swalstad en Sonstraal weg in die Parel. Nou as ek jy die foto so kyk, lyk het of jy die vrag motor tans dwars oor die pad staan, so jy kan definitief vertragings daar verwag. Dan ook een ongeluk op Raglan en Durbanweg in Belville, geen beserings nie en wegsleepdienste is daar op die toneel. As jy op wat is huis toe, middenstad op by jou noordelike voorstede, kyk jy nog 25 minuten tot in die Parel, kyk jy nog 46 minuten, tot in Somerset West ook 46 minuten, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 26 minuten en Century City tot die by ons 20 minuten. Het sal nog iets is 074-2989.
6: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en fees geld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tassies in Hardware toe?
10: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat takware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
9: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslig hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
10: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare takkappe gaan bestel.
11: Praai Tassies en Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang y. .co.za en nou ook op Instagram.
12: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
13: Ons speel die drivers, die

0: wegkryver Kiefie Bokrao die 99 FM. Kom by oor toe en tel tot 20.
1: Ja, 1, 2, 3, nee,
0: 1, 2, 3, blok jou.
1: Tel.
0: Dis wat ons soek vandag vir jou boktreffer. Ons soek die beste ooit.
1: Kijk.
0: En dit is likies met nommers.
1: Het is.
0: En kan ek het sê, meeste van die stemme ingekom vir hierdie.
1: Hey, maar het lekker hier.
0: Skoon vergeet die band. En ek moes dit gekies het, want ek dink is een wenner.

0: absolute classic, sal hom later vir jou ingooi. Dan 'n stukkie Eden vir jou.
1: Sy soos 'n vuur.
2: Hey,
1: Italia. Sy steel jou asem soos jy kyk vir haar.
0: En ons heel wat, hulle het gehou van die nommer, die kies.
2: Hulle het vir die nommer.
0: 54, 50, straat. Kwart oor
2: 5, het was... Oh my word, ek besef nou, ja. Die manne was lief vir die nommers.
0: Hulle was lief vir die nommers, miskundige manne.
2: Oh.
0: Yeah.
3: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica
0: Ek dink, nie, dit is in die begin.
2: Jylle in die begin, jylle in die begin. Da, mambo, number 5.
0: Maar ek dink jy dit tel nie, though.
2: Net om wat het 5 is, doen ek.
0: Jesus sê.
3: Here I am, a little bit of you makes me your man.
0: Ek dink is die tweede keer met mama number 5 feature in die week.
2: Dit
0: is nog een stukkie kid daarin vir jou. Praat van een man wat hou van die nommers.

0: Okay, baie meer romanties. 1 is baie meer romanties as 2.
1: Is dit maar 2 warm hande om jou vas te hou? 2 donker oë om jou te staan na jou?
0: Dis weird.
1: Hoekom?
0: Want dis baie stalker agter. Ek weet nie hoe goed Jay hierdie mevrou mens ken nie.
1: Okay, maar Nicholas bel hierdie girl onophoudelik en sy antwoord hy kry die boodskap.
0: Hy kon ten minste gevat vir 'n fliek.
1: Kry die boodskap, sy wil nie met jou praat nie.
0: Tweede verband om sy huis uitgeneem om vir 'n slushpappie en popcorn ook nog by te kry. En nou antwoord sy nie. Voicemail, wie luister nog 'n voicemail?
1: Ai.
0: Okay.
1: Okay, gaan ons aan.
0: Okay, ons gaan aan.
1: Klikkie nommer 2.
0: Ons Engelse nommer treffer.
1: Engelse nommers, dis vrijdag.
0: Ek
1: het besluit wat is beter as om te stiek met 'n bietjie yskas skuif en 'n bietjie dans. Jy kan dans op 2, maar weet jy waarop kan jy ook dans? Summer of 69.
0: Okay, stekende kiese, mooi gedoen.
1: Lekker vir die vrijdag.

0: kyk, great keuse.
1: Dankie, dankie.
0: Mens kan ook yskas skuif op myne.
1: Oh.
0: Nee, dit is, ek dink hulle Skotse manne.
1: Arr.
0: En ook baie meer romanties as 'n ou wat net in 1969 'n goeie tyd gehad het.
1: Wie het gesê, die vrijdag moet romanties wees?
0: Ekke.
1: Ek wil graag sien hoe jy yskas skuif op hierdie nommer. Maar jy kan nog wat
0: Ek is blij dat jy self gekorrigeer daar. Anders is ons 'n probleem gehad het hier.

0: Good. So that is the case is what I'm saying. It's time for the bundle.
1: Yeah, doing.
0: Okay, so that is Monique. Okay, and krijg jy twee.
1: Mm-hmm. And Summer of 69.
0: Okay. Zion, krijg jy hierdie ookie. I'm gonna be 500 miles.
1: Mm-hmm.
0: And net die een vir my.
1: Mm-hmm.
0: Ek voel meer belangriker is.
1: Is it rarig?
0: 100% voel ek so. 074-2009-89. Dit is hoe jy jou stem inkry. Die persoon met die meeste stemme is die tweede songs wat jy kry vanmiddag. Okay, 074-2009-89. Kom, ons krijg of Johan op die lijn.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok Sport.
0: Zai, sekretaat Johan Verraar, my vriend, welkom terug.
3: Dankie, hallo Christian, hallo Monique en allemaal wat luister. Dit is sporttijd in tweede laatste ene die week. En ons begin met die Formule 1 vanuit Azerbaijan. Die begin of die ranglijst, die top, kom ons maar, die top 6, like so, soos wat hulle wegspring, George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isaac Hadjar, wat sy terugkeer maak, nadat hy beseer was, Lando Norris, Lewis Hamilton, daar is jy top 6, en dan het hy Max Verstappen in die 8ste plek, so groot naweek weer op pad, en ja, het gaan interessant hier wees, Monique, ek gaan het vir jou los, want jy klaar gesê, Charles Leclerc gaan een goeie naweek hee, en daar is hy tweede, so ek pat niks weg, en jy kan maar laat weet, wie is die top 3, Monique, wie is dit hierdie naweek?
1: Ek gaan sê, jy top 3 gaan, ek het eindelijk gedink, Max gaan bykie voor en toe wees, maar ek dink het gaan Russell, Leclerc en Piastri wees, maar in die volgorde is ek nie seker, ek vermoed Leclerc kan hom ook vat. Wishful thinking.
3: So jy al Verstappen uit, geen podium nie.
1: Ek dink jy gaan die podium al. Ek dink jy gaan vierde eindig.
3: Ek gaan bykie wild wees en sê Verstappen op die podium.
1: Oeh, ek hoop hy maak het.
3: Kort kyk. Right, oor na netbal, baie geluk aan die Spar Proteas. Hulle is deur na die finaal van die Afrika netbal beker competitie. 62-46 teen Malawi was die eindtelling gewees. Dit is 'n nasionale naweek, want die Springbokke speel sondagoggend 11:45 teen die Wallabies en Bafana speel in Afrika Nasies beker kwalifikasiewedstryd teen Genee by die Orlando Stadion. En dit is môre middag 3:00, so baie sterkte ook aan Piet Somosimani wat die leisels oorgeneem het by Hugo Broos.
0: En die Proteas ook sondag.
3: So. Proteas ook sondag, en die cricket half doen met Jesplay T20 om te begin, maar soos jy terecht sê, Zian, ons is 1-0 voor, met 2 om te speel, baie goeie oorwinning gisteraand in Durban, en ons T20 reeks het nou begin in Pretoria, Warriors teen Dragons. Warriors het 128-6 aangeteken, die Dragons van Noordwes het dit baie makkelijk gemaakt, 15,3 beerte vir die verlies van net 3 paaltjies. Ruben Herman het geskitter met 'n onoorwonde 55, so die Dragons wen met 7 paaltjies. Daar is nog 'n wedstryd wat oor 25 minute begin, en is Noord-Suid Titans WP in die volgende een. En dan sit ek af met tennisnuus. Ons het gehoop, Jannik Sinner sal sy terugkeer maak van 'n langtermyn besering. Hy het gesê nee, nog nie heeltemal reg nie. Die China Open is geskeduleer vir Beijing, en hy het gesê, hy onttrek van die toernooi af, hy gaan het nog 'n bietjie kans gee, voordat hy amptelik sy terugkeer maak tot professionele tennis. Volgende sport, laat sien vir die dag, dit sal met jou om 6:30.
0: Lekker my bel, ons gesels dan, cheers.
3: Mooi gaat, cheers.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: is een van die wenlikkies vandag. Likkies met nommers in. Nicholas Lowe, Maya Yee. Die 20 jaar herdenkings weergawe. En ek weet, volgens statistieke wat ek nou net opgemaak het, tenminste 1 uit 4 meisies hou van Nicholas Lowe. So ek is seker een van die Shine 4 checks kan tenminste net vir die ouwe voice note stuur.
1: Hoorie, nee. Maar ou, die girl het haar voicemail gaan verander en vir jou, om vir jou te sê, ek is nog steeds uit, kry nie die boodskap.
0: Ja. Well, ek denk as jy 4 meisies probeer duid op diezelfde tijd gaan hulle nie beantwoord.
1: Vir alles hulle jommie is.
0: Kan jy nie hoor, dis allemaal feature in die voicemail nie, my ou. Okay, uitstekend, lekker. Lekker om soms dit kan wees die deel 2 van die wenrond is en die kom vir jou, want kijk het gauw, like die paie.
2: Uitklok verkeer.
1: Net so kykie na jou verkeer op hierdie stadium. Nie veel wat aan die gang is, ek kan wel vir jou sê van 'n pad wat tydelik gesluit is. Dit is die R316 richting Bergsig in Caledon is tydelik gesluit vir 'n kort periode terwyl 'n vragmotor daar verwyder word. So asseblief, as jy in die omgewing is, kyk dalk net na 'n alternatiewe roete. Verder niks nie. As jy iets teekom, laat weet vir my, is 074-2989.
3: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
4: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Wees in feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. We're bringing you delicious chicken braai packs at an incredible $49.99 per kilo. That's right, the best quality chicken braai packs at just $49.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday.

0: Only at all Western Cape Food Lovers Market stores. Food Lovers Market, the home of lekker braai.
1: Stel jou voor jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtech 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3,499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembadskoonmaker vir net R2,599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026, teen feesgeld.
2: Jou dagelikse dosis lekker.

0: die vinnigste is en jy het net een reg, kry net 'n punt.
1: Ja, dit gaan nou nie, jy gaan nou nie die later wen met dit yes. nie.
0: Jy gaan nie, ook nie iets wen van the grounds meet 10 daily nie. Hier is Kedarin en Zonsonnekes, Meisie, gaan ons kry tot by die nies.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hoofdtrekke.
2: Dit is nou net na 6 in die nuus. Trump sê Amerika en China werk aan 'n meer gebalanseerde handelsverhouding en Raad van Kerke verwelkom ondertekening van verkiesingsgedragskode.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. President Donald Trump sê Amerika en China kan voortgaan om 'n verhouding te bou wat voorspoed en veiligheid vir toekomstige geslagte sal bevorder. Hy het 'n staatsdiner vir die Chinese president Xi Jinping gehou en dit was sy eerste besoek aan die Withuis in meer as 'n dekade. Die besoek vind ook plaas in 'n kritieke tyd vir betrekkinge oor verskeie kwessies tussen die twee lande, onder meer kunsmatige intelligensie, handel en die oorlog met Iran. Trump sê hulle werk aan 'n meer gebalanseerde handelsverhouding insluitend nuwe marktoegang vir Amerikaanse boere. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Nhlanhla Makonazi, het die polisie se moord en roofeenheid opdrag gegee om ondersoek in te stel na die dood van 11 mense wat dinsdag aand in die Ziko-gebied in KwaMakuta, Durban, doodgeskiet is.

0: 14 mense was in 'n huis toe drie gewapende mans met 4 wapens losgebrand het. Die polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê 10 slagoffers is op die toneel oorlede, terwyl nog een in die hospitaal beswyk het. In die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en of onafhanklike kandidaate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die verkiesingskommissie verseker die gedragskode dat al 136.790 kandidaate gelyke geleentheid het om hul veldtog te voer en hul boodskap sonder vrees of onregverdige verdraaiing te verkondig. Die SARK vra alle Suid-Afrikaners om die kode ernstig op te neem, sodat wanneer die uitslag aangekondig word, dit die ware stem van die mense weerspieël. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Trump sê Amerika en China werk aan 'n meer gebalanseerde handelsverhouding. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Ja. 5 vrae per kategorie en jy gaan nou tol teen my speel.
1: Ja. Jy moet vir Zian probeer klop. Soos het hy gister gedoen. Zian het derde geëindig.
0: Ek het.
1: Hy is geklop gister. So kom ons kyk of ons dit kan herhaal en om sommer van die podium kan afskop.
0: Kyk, kom ons maak dit voorlopig 5. So die vinnigste 5 wat die antwoorde deurstuur kry punte. So daar's 5 punte op die spel vir al 5. Maar natuurlijk kry jy net die 5 punte as jy al 5 die vraag korrek beantwoord het.
1: Feite.
0: Okay. So, vinnigste 5 kry punte as jy uit buiten die vinnigste 5 val ongelukkig niks vir jou nie. Net een van hierdie baie dankie. Dankie gespeel het.
1: Okay. Net 'n lange mens, dankie.
0: Okay, so Monique.
1: Ja.
0: Kom ons kry gou die ambiance reg.
1: Asseblief. Okay, so algemene reels van jou pub quiz.
0: Ek gaan my laptop skuif.
1: Moenie Google nie. Ja. Onthou, hierdie gaan oor spoed. So as ek hierdie kategorie klaar het en die nuwe een begin en jy het nog nie jou antwoorde gestuur nie omdat jy probeer Google het, jou probleem is verby.
0: Ek gaan die antwoorde tik op Word.
1: Ja.
0: En dan gaan ek dit stuur.
1: Zian doen presies wat jy doen. Hy gaan ook vir my WhatsApp soos die dag aangaan.
0: Soos die vraag aangaan.
1: So, jou eerste kategorie vir vandag se pop quiz is sport.
0: Hey.
1: Ek het besluit kom ons dis 'n lekker sport naweek. Kom ons vat hom sport. So,
0: gaan jy nou stupid goed vra soos hoeveel meter is 'n lacrosse veld of 2

0: vir my WhatsApp soos die dag aangaan.
1: Soos die vrou aangaan.
0: Okay. So, jou eerste kategorie vir vandag se pop quiz is sport.
1: Hey!
0: Ek het besluit, kom ons, dis 'n lekker sport naweek. Kom ons vat om sport. So,
1: gaan jy nou stupid goed vra soos hoeveel meter is 'n lacrosse veld of 2

0: vir my WhatsApp soos die dag aangaan.
1: Soos die vrou aangaan.
0: Okay. So, jou eerste kategorie vir vandag se pop quiz is sport.
1: Hey!
0: Ek het besluit, kom ons, dis 'n lekker sport naweek. Kom ons vat om sport. So,
1: gaan jy nou stupid goed vra soos hoeveel meter is 'n lacrosseveld of 2?
0: Horrible, Jan. Okay, en ek sê vir jou 5.
1: Okay, maar
0: 4.
1: Met die presiese jaar, is daar
0: 3
1: jaar generasieperiode. Soek jy presiese jaar.
0: Nee, presiese jaar.
1: Jy is aanklig.
0: 1 en ons beweeg aan. Jou laaste kategorie vir die dag. Okay, is TV-reekse.
1: Okay.
0: In How I Met Your Mother, wat steel Ted by een restaurant vir Robin as a grand romantic gesture?
1: Soek die kleer ook.
0: Ek doen.
1: Okay.
0: Hoofpunt
1: as jy nie die kleer bys nie.
0: Sy gaan probeer punte score. How I Met Your Mother, wat steel Ted by een restaurant vir Robin as a romantic gesture? Vraag 2 in jou TV-reeks kategorie. In Vetkoekpaleis, wat is die naam van die sekuriteitswag wat gereeld daar rondhang? Wat is die naam van die sekuriteitswag wat gereeld in Vetkoekpaleis rondhang?
1: Korte oomlik, baie.
0: Hy word gespeeld deur Alban Breinders.
1: Nee, weet dit.
0: Okay, vraag 3 in jou TV-reeks kategorie. Watter liedjie maak vir Phoebe bekend in Friends? Watter liedjie maak vir Phoebe bekend in Friends?
1: Okay.
0: Vraag 4. Watter karakter het ruimte toe gegaan in The Big Bang Theory? Watter karakter het ruimte toe gegaan in The Big Bang Theory? En dan jou laaste vraag en ook jou laaste een vir die quiz. Buiten kos maak, wat is Hilda se ander stokperkie? Buiten kos maak, wat was Hilda se ander stokperkie? En as jy nie weet, ek praat van 7de Laan. Ek hoop jy weet.
1: Is jy dan ook dood?
0: Zian, stop het. Okay, en op die noot gaan ek jou sê 5, 4, 3, 2, 1. En tyd is verstreke, Zian. Is jy happy, jy tik nog, he?
1: Ek stuur.
0: Jou tyd is verby, Zian. Nou op, jy hoop kroek.
1: Ek rekenaar is terug op sy stand.
0: En by.
1: Okay, uitstekend. Wel gedaan. Okay, dat was een goeie quiz. Dat was een paar, soos een goeie quiz, maar gaan een paar lekker kopkrapperkies dan. So, well done.
0: Lange. Ek hoop het was nie te moeilikie. Een goeie quiz moet jou soms laat twyfel of jy in die regte beroep is vir goeie en slegte redes.
1: Uitstekend. Okay, so ons gaan kyk na die antwoorde. Eers vinnig kyk na die paie.
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou verkeer, nie veel nie, net weer herinnering van die pad wat tans tydelik gesluit is in Caledon. Dit is die R316 richting Bergsig, daar is 'n vragmotor wat tans verwyder word daarna, 'n ongeluk. Nou as jou pad is huis toe op die Vrydag middestad op by jou noordelike voorstede, kyk jy na 25 minute, tot in die Parel 45, tot in Somerset West 41, Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede 25, in Century City tot hier by ons 19. Minute, as nog iets is
2: 074-2989.
3: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert

0: Bergmeubels, altyd beter. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie week by Heroes Live. Woensdag skop ons af met Demi Lee Moore en haar band. En donderdag vier ons erfenisdag saam met John Boucher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met Lachgeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lachspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album Slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Voor aangebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zai, dit is sekertyd, Johan Ferreira, my vriend, welkom. Baie opgewoon om te sien dat die Kaapse Cobras, die Cobras, WP Cobras, wat ook al die hel hulle naam is, redelik goed begin het in hulle eerste Pro 20, Yes Play Pro 20 wedstrijd. Onthou, jy kan sondag deurgaan na Nieuwelandse kant toe, kyk hoe hulle Joel, teen wie ook al, en dan as jy die bal vang, 6 vang met 1 hand, wen jy een gedeelte van 2 miljoen rand. Maar, kyk nou hierdie Titans se kit, en het lyk baie soos India's wereldbeker kit, van wat was dit, 96?
3: Ja.
2: 99?
3: Nee, ja, ja.
2: Daar, jy was 96.
3: Ek lach nou lekker vir jou. Dit is so, die Yes Play competitie, die Cobras, WP, gecombineerde, wat ook al het is. Ja, ons weet eindelijk nie self, een oomlik is die Cobras, want het WP, maar ok, die manne van die Kaap, kan dit sê, die manne van Kaapstad speel, sê die Titans.
2: Die manne wat sy thuiste Nieuweland is, die cricketspan, voormalig bekend as die Weselike provincie.
3: Ja, dat is hy. So, ja, dit speel in wedstrijd 2 van die competitie. Goeie begin, soos jy sê, Zian 53 sonder die verlies van 'n paaltjie. Jy sag met die 7de balbeerd, Eddie Moore 23, Valentine Kitime het 28. So, die fondasie is daar gelê vir 'n goeie aanslag hierna. Eerste wedstrijd, die Drake, die Noordwes Drake, wat eintlik hulle 'n goeie span. Ek het so deur hulle span gekyk. Hulle gaan 'n gedigte combinatie en moeilike teenstander wees in cricket Suid-Afrika se T20 reeks. Hulle het die Warriors geklop in die eerste wedstrijd en gemakkelijk met 7 groot ding aan die gebeur.

0: af na waar hy gewoond en gemaklik is. Nommer 14.
1: Ja. Hmm. Die mense swer met sy naam, sal hy die signs beter kan lees.
2: Wel, hy los sy kar in die 14de plek.
1: Ja. En sy van die signs, maar hy kan nie die flaws nie. Okay.
2: Ja, so George Russell, 1 Charles Leclerc, 2 Oscar Piastri, 3, dit is die, dis hulle gaan wegspring. En baie geluk aan Suid-Afrika, so net als van die vrouwe, net als van die Spark Proteas, wat gewen het in Malawi, in die halfeindronde van die netbal beker, baie geluk Jenny, vir jou en jou span, 62-46, baie, baie trots en mooi. Sterkte ook vir Pietso Mosimane en Bafana Bafana, met die eerste wedstrijd van hulle Afrika Nasies kwalificeringsveldtocht teen Genee by Orlando Stadion, en ook een nieuwe era wat begin met Pietso wat oorneem by Hugo Broos. En dan, go Bokke, go Rassie Erasmus, en baie geluk ook aan Leon Zas, wat vanavond in sy 100ste wedstrijd vir die Stormers speel, dit is 8:45, in Connacht in die nieuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen.
1: So, dit is een besige sport naweek. Ek kan nie vertel wat die, van die palbeerd wat hy net plaasgevind het in die Pro 20.
0: Mm-hmm.
2: Ek is klaar getal, so vat jy oor.
1: Junior Dala, behalve Valentine Katime, Katime is lang die bal recht in die lig op, en Junior Dala drap om.
0: Okay.
1: Het is al enkel loopie, en toe word hy vir 4 geslaan, of is Eddie Moore verskoning wat gedraap is, toe word hy vir 4 geslaan recht oor sy kop, en so pas Valentine Katime is offstamp uit die grond uitgebal, so 63-1 is die telling al vir die westelijke provincie teen die Titans, of die Cobras, halfpad deur die 8ste bal werd.
2: Lekker, ok, allemaal feestelike naweek, goeie tye, en is tot jou maandag.
1: Lekker met jou, lekker naweek vir jou, bye.
2: Ja.
3: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Ooh, my sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Festival van 2 tot 8 December 2026 by Genote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somer sport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027 kry jy spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Sex Gun Girls Summer Sport Festival, Tomorrow's Heroes, today.
1: Volkanadio, jou buurman luister ook.
0: So as jy gaan lekker mens, noem oor die naweek, al is tonne sport op die agenda.
2: En een bykie van die mekaar naweek, mm-hmm. Net as jy jou naweek wil beplan, want daar die Formule 1 is nou saterdag, en die Springbok rugby is sondag.
0: Ja.
2: Is baie confusing, ons weet ook nie hoe kom nie, maar dit is so.
0: Dan ook die Proteas, die cricketspan speel sondag.
2: Mm-hmm.
0: Ons vanavond rugby, die Stormers is vanavond.
2: Ja.
0: Die WP, die Cobra speel nou ten die Titans. So asblief hou kop, wat ook al jy is, as op die paai gaan wees, asblief wees versigtig, vooral morgenoggend.
2: Mm-hmm.
0: En as jy dalk uitgaan vanavond, asblief, kry maar vir jou een Desi,
2: mm-hmm.
0: want wat nie vat nie, of Uber maar is toe, want hulle sê, dit gaan redelijk saus.
2: Ja, wees maar verantwoordelik en slim en een goeie mens.
0: Yes. Voordat ons oorgee aan Brent Wayne de Wet, kom ons kyk gaan na jou nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Standard Bank sê die Reservebank se besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog, kom op 'n moeilike tyd vir boere wat reeds deurloop onder hoë brandstof, kunsmis en ander insetkoste.
0: Die nasionale vrouestruktuur van die nasionale mynwerkers en nie doen een beroep op president Cyril Ramaphosa om die verklaring van die presidentiële beraad van 2018 oor geslagsgeweld en vrouemoord dringend in werking te stel.
2: Die Pretoria Handelsmisdaadhof het die saak teen die sakeman Vusimusi Kat Matlala en sy twee maatskappye tot dinsdag uitgestel.
0: Die Weskaapse LER vir onderwijs, Jacques Lond, sê die provinsiale onderwijsdepartement vra matrieks om die skoolvakansie verstandig te benut.
2: En die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November.
0: Nog nie smet Brent Wayne de Wet om 7 uur van ons kant af. Hoop ons jy het 'n lieflike naweek. Geniet die garage party vanavond met Brent Wayne de Wet. Gerrit Skaap gaan jou ook vermaak tussen 10 en middernacht.
2: Jy kan ons nie my vrijdag so begin nie.
0: Nee.
2: Dis moeilikheid.
0: Nee, my mens. Dis ons te doen. Dis the Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tot maandag toe, asblief, wees veilig. Waar ook al jy gaan wees. En van ons kant af, mooi loop.
2: Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vanaand Russiese olieure vanaand rystaak werksaamhede na hommeltuig aanval en raad van kerke verwelkom ondertekening van verkiesingsgedragskode.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Een olieraffinaderij in die suidweste van Rusland het werksaamhede tydelik gestaak nadat dit in 'n hommeltuigaanval beskadig is. Die goewerneur van die Rostov-streek, Yuri Sleisaar, sê die Russiese lugverdedigingseenhede het oornag sowat 50 hommeltuie oor die streek vernietig. Die aanval volg te midde van 'n reeks Oekraïense hommeltuigaanvalle op Russiese nywerheids- en energieaanlegte. Die Russiese departement van verdediging sê hul lugverdediging het oornag 592 hommeltuie oor verskeie streke vernietig. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Mkonazi, het die polisie se moord en roof eenheid opdrag gegee om ondersoek in te stel na die dood van 11 mense wat dinsdag aand in die Ziku-gebied in KwaMakuta, Durban doodgeskiet is. 14 mense was in 'n huis toe 3 gewapende mans met 4 wapens losgebrand het. En die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die verkiesingskommissie verseker die gedragskode dat al 136.790 kandidate gelyke geleentheid het om hul veldtocht te voer en hul boodskap sonder vrees of onregverdige verdraaiing te verkondig. Die SARK vra alle Suid-Afrikaners om die kode ernstig op te neem sodat wanneer die uitslag aangekondig word, dit die ware stem van die mense weerspeel. Ten slotte net weer die hoofnuus. Russiese olieraffinaderij staak werksaamhede na hommeltuig aanval. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
1: 5 minute oor 7, 'n lekker goeienaand en welkom by natuurlik die aanskof, maar ook jou graadspartytjie saam met my Brent Wendewe tot en met net so voor 10 voor 10. Ons gaan baie lekker kuier. Nou ja toe, daar vat hy nou op hierdie vrijdag, dit is naweek, die laaste naweek van September, die dag na erfenis, dag, die groot vraag soos altyd, graadspartytjie brand die vuur, wat is op die kole, wat is in jou glas, laat weet vir my gerus, op die WhatsApp lyn 074-2009-89. URC, rugby's weer terug, die Stormers een bykie later, lekker, lekker, en natuurlijk, die Springbokke, sondag 11:45, Janie, hulle vang ons een bykie omkant nou met hierdie sondag, wat hulle nou speel, so dit is nou een bykie ons gewoond, maar ons gaan nog steeds daar wedstrijd kyk, ek is seker, jy gaan het iwers in een lekker restaurant kyk, met jou familie, vriende, middag ete, 12:00 iwers, nou ja, toe die heel eerste uur, ons speel, kom ons karaoke, een bykie later, ruim klets, en jy weet, in die heel laaste uur stem jy vir jou klubwerf lied. Indien enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag of huweliks herdenking 074-2009-89. Baie lekker muziek, wat hier kom vir jou in die heel eerste uur. Kom ons begin hier die geraadspartykie op 'n lekker Who and Not Tainted Love.

0: Net so kyk jy na jou paai, 18 minute oor 7, daar was 'n ongeluk gewees. 10 minute terug op die N2 ingaande by Lookout Point Salouries Pas. En ek sien dienste is op die toneel daar. Dit is die N2 ingaande by Lookout Point Salouries Pas. Indien jy nog nes vir ons het, asseblief stuur dit gerus deur na 074-2989.
1: Vinnige verkeer.
2: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Ooh, my second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
5: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
6: Let's go!
7: Een treffer na die ander Bok Radio. Bok Radio.
0: Daar is 20 minute oor 8. Dit is die heel eerste uur jou geraadspartytjie saam met my Brent. Dit is tyd vir Kom ons karaoke. Hier is jou lied vanaand. Daar sê, dit is Dancing Queen van ABBA, 074-2989. Jy hoef glad nie bekommerd te wees nie, ons gee jou 'n nommer, indien jy nie jou naam op die lig wil hê nie. Jy kry 'n nommer, so ja nie, wat wen jy soos altyd iets met wyns te doen? Een lekker wynproef, dalk selfs 2 bottels wyn, kom ons kyk wat, en wie skryf vanavond in. Hier is The Living Years, daar sê, welkom by jou garage partytjie.

0: vandag jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuus oorsig. Standard Bank sê die Reservebank se besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog, kom op 'n moeilike tyd vir boere wat reeds deurloop onder hoë brandstofkunsmis en ander insetkoste. Die nasionale vrouestruktuur van die nasionale mynwerksunie doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om die verklaring van die presidensiële beraad om 2018 oor geslagsgeweld en vrouemoord dringend in werking te stel. Die Pretoria Handelsmisdaadhof het die saak teen die sakeman Wusimuzi Mklala en sy twee maatskappye tot Dinsdag uitgestel. Die Weskaapse LER vir onderwys Jaco Lont sê die provinsiale onderwysdepartement vra matriek om die skoolvakansie verstandig te benut. En die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
3: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes. Op nog baie kilometers saam.
0: Alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Bok Radio vinnige verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n ongeluk gewees 7:30, De Bron en die Vrede Kloof paaie Brackenfell en dienste is op die toneel. En dan was daar ongeluk gewees 7:40 en dit was Frans Konradi en Akowangu Brackenfell. Indien jy nog nuus vir ons het 074-2000-989.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek. Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Bellville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoofwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Oh yeah! Come on!
7: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
8: Work op Bok DFV.

0: Golftrekker.
1: Dit is 8:00 in die nuus vanavond. My Vote Counts vra politieke partye om koalisieplanne voor die verkiesing bekend te maak. En Raad van Kerke verwelkom ondertekening van verkiesingsgedragskode.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienavond, ek is Brent Wayne de Wet. My Vote Counts het aan 20 politieke partye geskryf en gevra om kiesers in te lig oor hoe hulle koalisie onderhandelinge voor en na die plaaslike verkiesings sal benader. Die aantal rade sonder 'n algehele meerderheid het meer as verdubbel van 27 na die 2016 verkiesing tot 66 na die 2021 verkiesing. My Vote Counts sê kiesers behoort nie vir 'n party te stem om eers na die verkiesing uit te vind dat hul stem bygedra het tot 'n bestuursreëling wat hulle nooit sou ondersteun het nie. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidaate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die verkiesingskommissie verseker die gedragskode dat al 136.790 kandidate gelyke geleentheid het om hul veldtog te voer en hul boodskap sonder vrees of onregverdige verdraaiing te verkondig. Die SARK vra alle Suid-Afrikaners om die kode ernstig op te neem sodat wanneer die uitslag aangekondig word, dit die ware stem van die mense weerspeel. In 'n olie-refinery in die suidweste van Rusland het 'n werksaamhede tydelik gestaak nadat dit in 'n hommeltuigaanval beskadig is. Die goewerneur van die Rostov-streek, Yuri Sluisaar, sê die Russiese lugverdedigingseenhede het oornag sowat 50 hommeltuie oor die streek vernietig. Die aanval volg te midde van 'n reeks Oekraïense hommeltuigaanvalle op Russiese nywerheids- en energieaanlegte. Die Russiese departement van verdediging sê hul lugverdediging het oornag 592 hommeltuie oor verskeie streke vernietig. Oekraïne het nie onmiddellik kommentaar gelewer nie. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. My Vote Counts vra politieke partye om koalisieplanne voor die verkiesing bekend te maak. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Musiek vir jou ore, die grootste verskeidenheid net vir jou.

0: Person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Book Radio may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za. That's 012-568-3233 or broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op
2: 15 minute oor 8 die tweede uur, lekker goeie naand hier en 'n paar mense Johan daar in die Parel. Ek sien julle braai verskriklik lekker. Goeie naand aan die Julie, oom Eddie. Hier is ook 'n lekker boodskap. Goeie naand Hein, goeie naand Rudy. Goeie naand JC my vriend, welkom hier by jou garage partytjie en goeie naand Liesel Visser. Daar sy tweede uur ruim klets lekker maklik 0742989. Jou woorde vanaand, die bokke gaan die Aussies. Doikie. Jy laat weet my, lekker ruim klets, laat weet my, kom ons kyk en ek beloon jou met 'n lekker wynproe vir twee mense. Hier is Footloose.

0: Oh, Humoy, the Cali family. Because it's love. Ag, 'n pragtige lied, né? Op hierdie Vrydag naweek Bok Radio, Bok TV, jou graadspartytjie saam met my Brent.
1: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuus oorsig. Standard Bank sê die Reservebank se besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog kom op 'n moeilike tyd vir boere wat reeds deurloop onder hoë brandstof, kunsmis en ander insetkoste. Die nasionale vroue struktuur van die nasionale mynwerks en die doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om die verklaring van die presidensiële beraad van 2018 oor geslagsgeweld en vrouemoord dringend in werking te stel. Die Pretoria Handelsmisdaad Hof het die saak teen die sakeman Woezie Moezie Cat Mklatla en sy twee maatskappye tot Dinsdag uitgestel. Die Weskaapse LER vir onderwys Jaco Lont sê die provinsiale onderwysdepartement vra matrieks om die skoolvakansie verstandig te benut. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
5: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
1: Stuur 'n boodskap nou. WhatsApp of

The Shoop Shoop Song. Dit is 20 voor 9 op hierdie Vrydag, die 25ste September. En jy kuier saam met my Brent. Natuurlik, dit is die laaste speletjie Ruim Kelets. Rudy sê hier, daar sy verseker gaan die ons die Sondag uitvind. Wie is die bos? Bossie, die boksbaan. Ons is nou 'n potjie gemaak op die bok lekkerte standaard. En dit is Rudy hier. Baie dankie my vriend vir daai lekker, lekker boodskap. Maar moenie vergeet nie, jy kan nog stem vir jou klip werf boereorkes liedjie vir daai laaste finale uur. Ag, jy weet hoe gaan dit van 9 uur tot en met so 10 voor 10 voor 10 tot en met 10 voor 10. Hierdie liedjie lekker ene, lekker sing along. Dit is Vrydag, dit is naweek Girls Just Wanna Have Fun.

Enjoy the silence. Daar sy nog lekker musiek op pad net vir jou. Dit is amper 9 uur Vrydag die 25ste September. Ja nee, net na my program natuurlik is dit Gerard Skaap met die afterpartytjie van 10 uur tot en met 12. Maar vereers, hier is nog lekker musiek. Jou klipwerf liedjies is sterk op pad. I love a rainy night.

0: jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
3: Daar sê daar sê, dit is nou die finale uur, jou garage partytjie elke vrijdag net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, jy weet wat die finale uur beteken. Dit is nou tyd vir jou klipwerf lied. En in die vierde plek met so 7 stemme vanavond, dit is niks anders as warm vat, vastrap, hier vat hy nou.

Dit is Brendan Piper met Brand. Ja, nee, die finale eer hier op Bok Radio, Bok TV. Ons doen jou klipwerf liedjies aan die vierde plek, 'n bietjie vroeger was dit Warm Vat Vasterlap. Nou, gewoonlik is hy altyd nommer 1, vanavond 'n vierde plek. In die derde plek vanavond, 'n splinternuwe inskrywing of versoek. En dit is 'n baie lekker eenetjie, soos wat Brendan Piper nou gesê het, Brand, kom ons dans die vloer lekker aan die brand vanavond. Dit is Maria se Wals.

0: Daar sê, daar sê, dit is sout en peper. Ja nee, soos hulle sê, laat het val waar dit wil. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker versoek het. Bly ingeskakel om uit te vind, wat liekie is nommer 1 vanavond, jou klip werf liekie.
1: Die Beter Alternatief Bok Radio.

Dit is ons met Stellies, die Stellies studente rooksein. Ja, dit is lekker in Stellenbosch, vooral op 'n Vrydag. Jy moet bietjie deur daai dorp ry op 'n Vrydag of Woensdag, klein Saterdag. En op 'n Saterdag, ag, dit gons in daai lekker Stellenbosch. Vanaand nommer 1 klubwerf, jy het gestem met so 20 stemme versoeke. Dit is niks anders as Suikerbos. Ek wil jou hê. Wat gaan jou mamma en pappa daarvan sê? Daar sê haar vat hy nou.

0: warmtebesparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie week by Heroes Live. Woensdag skop ons af met Demi Lee Moore en haar band en donderdag vier ons erfenisdag saam met John Boucher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met Laggeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lagspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Nee, die rechte nood.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers.

0: radio harder as 'n windpomp in Augustus. Die week is verby, nou is dit tyd om die volume oop te draai. Dis die afterparty met Gerard Skaap, elke vrydag aand van 10 tot middernag net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes en perfecte klankbaan vir jou vrydag aand. Moenie die partytjie mis so nie. Die afterparty word die naweek amptelik begin. Elke vrijdag, 10 tot middernacht, net hier op Bok Radio, 98.9 FM en Bok TV. Die afterparty, draai dit harder. Voel die energie en vier die begin van jou naweek.
1: Hey, baie welkom, dis vrijdag aand, die 25 September, Gerard Skaap wat saam met jou kuier, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. En dit is tyd vir die afterparty. Ek en jy het nou 'n afspraak van nou tot ons dit date. Ons het klaar die afspraak nagekom. Ons nou date van nou tot en met middernag net hier op Bok Radio. So ek en jy gaan nou lekker saam kuier. Ek het 'n paar lekker tunes vir jou. Natuurlik 'n paar danstreffers en net lekker musiek intussen. So ons gaan lekker saam kuier. Die WhatsApp lyn is natuurlik 074-2000-989. Ons gaan nou saam gesels en lekker kuier. So kry my daarso. Ons het nou vir jou musiek op pad van Blind Bolt met Wicked Game en dan tek Rock and Roll is King at the Sound of Silence en hierdie enetjie van DJ Tortelduif, You're My First, You're My Last. Hierso is hy.

Hier is song baie baie lank klaar speel natuurlik Wham Do Project net hier op Bok Radio Bok TV die liedjie getiteld King of My Castle net hier op die afterparty met my geraadskap lekker. Ek hoop jy geniet om saam met my. Dit is die beste musiek en nog meer op 'n Vrydag aand en ons kuier lekker saam. Goeienaand.

So wat doen jy kuierie saam vriende vanaand? Sit jy rustig by die huis, is jy by jou geliefdes of braai jy vleisie? Wat doen jy? Ry jy net rond, luister muziek? Of is jy dans op pad om te gaan dans op die son opkom? Laat weet my bietjie op hierdie Vrydag aan die after party. Hallo daar! Ek wil weet, ek is nuuskierig vanavond, wat doen jy? Of dalk is jou pad werk, of is jy reeds by die werk? Dink aan jou, hoor.

0: von Bokwadi.
1: Ja, Weini en Sons en Olof.
0: Daar sal my
1: ja, ons keier tot laat en ons luister Bokradio, ons dans op Bokradio. My radiostasie is net op Bokradio. Nergens anders nie.
0: Ja, dit is dans op RSG.
1: Ja, ek waar nie van RSG nie. Bokradio is tops.
0: Ja.
1: Ja, en wat ek nog wou gesê het, is was my neefie van Brakeveld was gestaan op Bokradio. Toe ek by ongeluk na die verkeerde boodskap by verkeerde plek, verkeerde deur ingestuur natuurlik, maar ja, het maak nou nie saakie. Maar as jy dalk ietsie uit kan saai Gerard, van my kant af, jy kan het maar kort knip op. Ek sal het uit my hart het wat deur my vriend. In een dag, as hulle jou nooi vir een braai hier by my huis.
2: Baie, baie dankie, dankie ou Weinie van die Perel, of Olof van die Perel, ek waardeer het oprecht. Baie, baie dankie vir jou boodskappe, altyd ek waardeer het, hoor. Cell of Silence, Disturb, die Cyril Remix, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienavond, hallo!

0: Matthias Gerard, Kalio Daniso van Montana. Nee wat, dit kook vanavond op die show. En dit klink op die manne aan die ander kant van Suid-Afrika ook een bietjie kook, die pot kook dik. Maar altijd lekker om die mense se boodskappe te luister. En dankie vir jou weer vanavond. En jy is so bietjie op 'n ander tune vanavond, maar ja. Ons hou van dit.
1: Baie dankie,
0: dankie. Jy moet geniet en die koring loop hier so, en die koring loop.
1: Kali, baie dankie.
0: Hy toe lekker aan verder.
1: Dankie vir die boodskap, hy pel al die pad daar uit Montana. Is ons die sensasie remix van Blou Ballon, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienavond, hallo daar. Ek wacht vir jou WhatsApp 074-2000-989. Waarmee is jy besig op die vrijdag gehad?

0: Boerepompie Remix, net hier op Bok Radio Bok TV. Net hierna had ek vir jou snotkop, raak vir my rustig, rustig, Elna, raak rustig. Jy hoor ons wat sê Martin, raak rustig. Sit een choppie op die vleis en raak rustig.
1: 10 tot minder na op Bok Radio.
0: Een choppie op die kole en raak rustig.

0: Naand Gerard, nuwe luisteraar hierso. Ek is absoluut mal oor die remixes wat jy speel. Geniet dit vreselik baie vanaand. Baie dankie.
1: Bye bye, dankie. En dan sê sy die awesome muziek wat die Love en Eyster in my lewe aan my bekend gestel het. Nou ek's bly, dit kan net goed wees. As iemand jou voorstel aan Bok Radio, nee, dan kan dit net een goeie ding wees in jou lewe. Ons is saam met jou elke dag van jou lewe en ons stap 'n pad saam met jou. Bly net by Bok Radio, dan sê by die regte plek. Die beter alternatief, die enigste alternatief en die regte alternatief. Natuurlik Bok Radio, Bok TV. Daar is soveel boodskappe wat nou ingekom het. Boodskappe hierso. Nou ja, Klas Vakie, baie sterker as my weerstand. Op pad Droomland toe, versigtig, ry huis toe. En goeie nacht, dis van Sjoerd af, daar in Pretoria. Ek hoop julle het lekker games gespeel, Sjoerd. En dan 'n boodskapie gekry van Eddie van die Kraaifontein af. Hy sê 56, yes, yes, rarig, wow, jy mag maar sê, man, joh, moet nie jou ouderdom so gee net jou geboortedatum. Ek is 1970 model, ek is 'n 1970 model, ek is nie skaam om het te sê nie, allemaal wil weet, oeps, daar sê, nou, ek is 1970 gebore, dan kan jy gaan uitwerk hoe oud is ek, so ja, hoe jonk ek is, ek voel nog 18, 18 till I die, definitief, ek is nie ou wat bang is om te sê, hoe oud ek is nie. Ok, ja, Brent, ek sal vir Brent vraag aan die Julie, hoor, dat hy vir jou kan laat weet. Hi Gerard, het was lekker om jou te ontmoet, heerlijke aand gewees, dankie, dis Christine, dit was so lekker om jou te ontmoet, dankie. Toe ek instap, toe sê sy, jy skapie, nee, toe sê ek, ja, dis skapie, toe sê sy, het soor daar by die deur vir my gewag. Nou ja, Christine, het was baie lekker om jou te ontmoet, man. Ja, ek het nie die remix nie, ek het die gewone Mexican girl. Ek sal bietjie, ek het hom gehad die vorige keer, maar elke week laai ek vir my ander tunes wat ek gaan speel vanavond, so. Hy is nie vanavond, ek het net die gewone radio edit wat ek gaan speel, maar ek het Mexican Girl hierso, ek gaan hom nou speel. So kom ons wel gaan hoor wat sê Hendrik.
2: Gerard, ja, dit is maar seker hoe vrou se kop werd daai, nê?
1: Ja.
2: Maar as jy vir blomme koop, as dit nie moedersdag of vrouedag of so is nie,
1: dan sal dit spesiaal
2: is nie. Dan wil hulle weet wat het jy verkeerd gedoen.
1: Of wat gaan jy doen?
2: Met my ex-vrou het ek at random van tenminste 2 maal 'n week blomme gekoop. En sy het vanzelfsprekend aanvaard. En toe die geld nou 'n bietjie min raak en ek hou op om blomme te koop.
1: Dis dit ook moeilik.
2: Toe wil sy weet.
1: Hoekom
2: nie? Ek nie meer lief is vir haar nie. Wat nou? Hoekom hou ek nou jou skielik op blomme koop?
1: Waar gaan die geld nou skielik?
2: So met antwoorde vice versa. Dit geld beide kante toe.
1: Een man kan nie wen nie, hoor. Een man kan nie wen nie. Lekker muziek nog. Hoe gaat hy? Nog lekker muziek op pad vir jou hier op Okerarie Bok TV. Val ek al oor my woord.

0: Ek hoop jy geniet om net soveel as ek het geniet. Ons het 'n paar boodskappe ingekry natuurlik hier van Ilana af. Ilana, hoe gaan dit met jou daarso?
1: Ag man, wat se geoud. Ouderdom is in elk geval net 'n nommer. Jy mis lewe van nou en klaar.
0: Absolutely, ek stem met jou volkome saam. Dan het ek 'n boodskapie gekry hierso van Hendrik af. Hendrik.
2: Yes. Gerard. Yes, nou kan 'n man werk. Dankie my maat.
0: Groot plesier. Groot plesier my maat. Groot plesier, groot plesier. Dan 'n boodskapie van is dit Teresa, laat ek dit seker maak wat Teresa is. Ja, Teresa uit Amerika en sy sê vir my die volgende. Sy sê: "Middag Skapie, jy al werk gewerk aan Mississippi die remix wat ek many moons terug gestuur het. Dankie vir die lekker musiek. Sy sê is 'n kick-ass show. Lekker naweek vir jou en vroulief. Los maar blomme koop. Ons word nie geblaf met daai ene nie. My lyf koop vir my wat koop vir my goed random." Ja, a pater koop vir gifts random. En random is beter as wat jy skielik net hier die blou tyd met 'n bos blomme daar uitkom en sê lief ek's lief vir jou. Dan raak ek gul skielik suspicious. Lekker naweek vir jou en vrou lief, los maar die blomme, daar's hy. En dan blomme dood after all, my liefste is plante. Gee hulle liefde en kyk hoe hulle groei, sterkte manne. Nou speel jy een van die beste mixes ooit, die soundbar werk nou oor tyd en die bure se ore ook. Nou ja, dit is amazing. Ek is bly jy pomp hy musiek daar in Amerika. Dan Eddie, daar het Kraaifontein my weer 'n boodskapie gestuur. Toe sê hy is reg, ek het gedink jy is 56. Nou ja, ek is 56. Ek is 'n jong 56. Ek is nie 'n ou 56 nie. Weet jy, ek het al ouens gesien, dan is hulle hier so 49, 50, dan is hy manne moeg hoor. Nee man, die lewe begin nou eers. Ek is nou in die thrifty 50s, nê. Nee. So ja, nee, ek is nog reg. Mens moet na jouself kyk. Weet, in 'n ou se gees moet jy jonk hou. As jy jou gees jonk hou, nê, nee, en as jy jou brein jonk hou, dan word 'n man nie sommer oud nie. Nee man, nee. Nee, ek wil nog eendag by die ouer huis daar DJ vir die mense daarso. Ek wil nog DJ daarso. Ek wil nog 'n DJ daar opslaan. Speakers opslaan en nog musiek maak daar by die ouwe tuis eendag as ek 80 is. Nee man, nee, mens moet nie oud wees nie. Nee, verseker nie, nee, absoluut nie. Ja, ons is in die nifty 50s, jy is heeltemal reg. Daar sê, dit is nou Jolene, is dit Jolene dat ek het seker maak? Ja, nee, Sanet wat so sê. Kyk, Sanet dans gereeld as ons vaat, as ek by keer instaan, as Corbin dalk nie kan wees nie, dan staan ek vir Benita in. Dan stuur sy net al vroeg 'n boodskap en sê vat sommer die wasmasjien vir 'n spin. Sy geniet die musiek altyd. dan 'n boodskapie gekry van kom ons kyk gou hierso van Wayne van Eisen en hy sê die volgende was Wayne se boodskapie dat ek net hier teruggaan. Hy sê hierso: "Dankie vir die inspirasiestasie. Kyk nou net wat kon ouma vanaand vir ons laities maak." Nou wat is dit? Kom ons kyk gou. O, sy is besig met die masjien daarso. Nee, ek sien. Ek kan nou nie sien wat het sy gemaak nie. Maar ouma is besig. O, daar sien ek nou, sy het vir hulle hierdie kortbroeke gemaak, maar hulle word gemaak van hierdie aftroog. Hy weet daai doekies, daai goed, daai lappe wat jy in die kombuis gebruik met die rooi en die wit streep, die rooi streep en die blokke op. Daai farouke man, daai wat jy in die kombuis gebruik. Hy het vir hulle so een gemaak en nog 'n Suid-Afrikaanse vlag taggie opgesit daar. Baie baie nice. Nee, is nice man, is nice. Dan Wilna uit Belwel.
3: Yes, gaar. Nou praat jy. Wat 'n ouer huis gaan dit wees, want as jy nou gaan DJ wees, né, en ons kinders vir Wikus en so aan en ag, sommer kom van die ander ook en dan ek sal dans.
0: Sal jy?
3: Ek sal dans. Ja, nee, dit klink vir my lekker man. Maar jy's 'n bietjie jonger. Ai, ek weet nie of dit gaan nog werk nie, maar nee, dit klink vir my baie lekker hoor.
0: Nee, maar ek sê
3: om so te kan, soos jy sê, bly jonk in jou gees, bly jonk in hoe jy dink. Maar dit is heerlik om ouer te wees en om net 'n titseltjie wysheid te hê en om te kan terugkyk en te kan dankbaar wees.
0: Maar mens moet nog steeds die lewe geniet. Mens moet nog steeds leef en mens moet nog steeds die lewe geniet. Daar's niks fout om die lewe te geniet nie, Wonda. Ek stem met jou saam. Ek sê laat weet my ou baie oud, my watter ou het huis ek eendag gaan bly. Dan sal ek julle uitnooi, hoor. 'N Groot party oor daar, groot makkie hou. Everybody is free. Angel One op pad vir nog lekker musiek. Jy is by Bok Radio Bok TV. Goeienaand. Hallo daar.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegvolk, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Dankie aan my man Martin Reinsbok wat vir my gespeel het ek moet bietjie rustig raak. Ek is nou quite rustig. As jy nie omgee nie, speel asseblief vir my man

Lekker muziek vir jou hier op Bok Radio Bok TV en dit is My Girl. Natuurlijk die Temptations liedjie wat so 'n bietjie geremix is en ek hoop jy het hom geniet saam met my. En nou ja, ons het nie eers uitgekom by Lig in die Donker vanavond nie, want dit het net te veel boodskappe wat ingekom het en ek kla nie daaroor nie. Ek wil net sommer nou net sommer vir almal wat vanavond nagdiens werk, al ons essensiële werkers, ons nagdienswerkers, polisie, SAP, metropolisie, die verkeersdepartemente, die law enforcement, allemaal van julle, ieder en elk, wil ek sê, baie, baie dankie vir die mooie werk wat julle doen, die privaat sekuriteitmaatskappye, die buurtwagpatrollies, die plaaspatrollies, die CPF's, allemaal van julle, baie dankie vir die fenomenale werk wat julle doen, en dan natuurlijk ook ons hospitaalpersoneel, die noodpersoneel, die ambulansdienste, die paramedici, die ambulance, die communicatiemense wat seker maak dat ons communicatie aanlyn is, die media wat deur die nag werk, radiostasies, allemaal van julle, sê ons baie baie dankie, die petroljoggies, die vragmotorbestuurders, ieder en elk wat 'n groot funksie het in die nag veral, die petroljoggies, die insleepdienste, elkeen van julle, baie baie dankie vir die mooi werk wat julle doen, julle sê lig in ons in die donkerte en terwyl ons rustig by die huis is, doen julle julle werk en julle doen dit met trots en met passie en ons sê vir ieder en elk baie baie dankie en natuurlijk ook ons expats, ek doen sommer alles in een nou om allemaal in te kry, ek wil net een shout-out kry van al die expats, julle kan nou vir my boodskapie stuur, net om in te loer en hallo te sê, en dalk wil jy net een boodskapie stuur aan julle geliefdes, dis nou die tyd om het te doen, alle ons expats, julle ken die nommer, julle ken hom, dis 074-2989, sê bykie vir ons hallo, en sê bykie vir ons van waar, luister julle natuurlijk na ons hier by Bok Radio, altyd lekker om van julle te hoor, baie baie dankie dat julle ingeskakel is, dis 26 minute voor 12, net hier op Bok Radio, Bok TV.

En 'n boodskap gekry van Leonie van Brackenfell. Leonie, wat sê, hy geraak. Ek wil net vir die manne sê, dankie dat julle die vrouens blomme koop. Ek waardeer altyd so, ek sit en hekel 'n tafeldoek en met die vinnige musiek, hekel ek al hoe vinniger. Hey, Leonie, jy moet net nie 'n paar steke mis daar nie, hoor, jy moet mooi brei, mooi hekel daar so, hoor. En dan boodskapie gekry so, Eddie uit Kraaifontein. Eddie het nou uitgewerk hoe oud is ek, of hoe jonk is ek, Eddie? Ja, jy het laas gevra oor my van Skaap, natuurlik uit Nederlandse afkomst. In die noorde van Holland, daar teen aan België, uit Leibarden, uit Friesland uit. Dis waar my ancestors vandaan afkom. My voorvaders. Ek het 'n Duitse van en 'n Nederlandse, Duitse naam en 'n Nederlandse van. Gerard Schaap.

0: Is net jammer, hy so vroeg uit ons lewe uitgevat, nee, Avicii, 'n jong DJ is op jong ouderdom oorlede en ja, hy is nog baie lekker treffers vir ons gebring het natuurlik, nee. Baie dankie vir die WhatsApps wat ek kry vanavond op die WhatsApp lyn 074-2989 en dan sê net love your muziek van yesteryear mixes van PDP, dis regtig a treat om na jou te luister, baie baie dankie daarvoor. Dan sê sy en sê vir Hendrik asblief sy popcorn girl sê hy moenie te hard werk vanavond nie. Daar sê Hendrik, hy het jy dit nou nie. Dan het ek vir Dion Linde uit, ek dink hy is uit Amerika uit, nee Dion.
1: Hallo Gerard, dis weer Dion in Texas.
0: Daar is hy, Texas.
1: Lekker om bykie na jou vandag te luister, want hier by ons het het goed gereen. En ja, nou staan alles, en ons is sommer die naweek af. Ek en my vroukie Melinda, die is dadelijk die bakkie gevat, en nou is ons op pad Rio Dozo toe, dis in New Mexico. Hy lyk amper baie soos Clarence. Hier by ons is maar in die woestijn, want hy stukkie is baie mooi. So ons sien uit dat daar bykie daar te gaan blij vir die naweek, kom ons eers lekker sondag terug. Ja, al die manne in Amerika weet ons het nooit af om naweek nie, so as jy omkry, dan vat jy vir hom met vol hande.
0: Dan geniet jy vol.
1: Julle moet een mooie hand hee, en ek hoop ek en my vroukie geniet hierdie naweek.
0: Baie dankie Dion, lekker dag daar vir julle, julle moet het geniet en veilig rij asseblief, hoor.

0: Ja, die boodskap het ingekom vanavond. Ek weet nie of ek by allemaal gaan kan uitkom nie, want ek moet al amper groet. Maar baie dankie vir allemaal se support. Het was lekker geweest om julle allemaal hier te hee vanavond. Ek gaan gauw kyk of ek nog so 1 of 2 vinnige boodskapies kan deurwerk. Maar dan moet ek groet. Die tyd het geloop. Die tyd het geloop. En die, hoe sê hulle, die uurglas het uitgeloop. En ja, ek hoor gaga wat sê Wilma?
1: Nou, dit weet julle nie, Bonnie Tyler en I Need a Hero. Dit is, as jy luister na die drome. Ek meen, daai agtergrond, dit wat al begelei, wil ek nou maar sê, is net amazing. Dit is regtig amazing. Dit moes vir ons so lekker gewees het om my liedjie te sing.
0: Ek stem saam met jou, definitief. Ek stem saam, maar baie dankie vir jou boodskap en ek waardeer het opreg, hoor. En ja, ek gaan kyk of ek nog so 1 of 2 boodskappe kan doen. Dan moet ek nou regtig afsluit.
2: Gerard, ja, jy weet wie praat.
0: Ronald.
2: Hoe gaat het om Tommy?
0: Tommy?
2: Hoe gaat het om Tommy? Julle gee nie meer inlichting meer om Tommy nie.
0: Ons wacht nog geduldig.
2: Is hy al onder in die Kaap? Of
0: nee, nee, nee, nee, nee, hy is nog in die Kaap nie. Hy is nog steeds in ICU in Nelspruit. Dit gaan al baie beter met hom, maar hy is nog daar in die ICU. Hy moet ons nog vir 2 weke aansterk, en dan, as hy sterk genoeg is, dan gaan ons hom opbring. Maar ja, ons sal julle op hoogte hou, ons sal julle definitief op hoogte hou. En dan, ja, ek dink dit is die lot, en dan het ek nog 1 laaste boodskapje, dit is ons laaste boodskapje vanavond, en dan moet ek groet net hierna.
3: Jy is Gerard, fantastische program net soos altyd. Ek wil hoor of jylle miskien Raak Daai Lyfie deur Nicholas Lou kan speel. Herinner my bykie van die ou dae toe ek aan Gauteng was. Lekke memories gemaakt op daai song. Maar ja, is lekker om te luister. Hou net aan.
0: Dankie Ivan, lekker dag daar vir jou my maat. Nicholas Lou, Rock Thy Lifey en net jy na groet ek.

0: Die regte noot, nie die regte tyd. Bok Radio.
1: Nou ja, van my kant
0: af. Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap. Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
4: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night. Good night, Jim Bob.
14: I was asleep.
1: Larry Waltons het my voorgespring, maar maak nie saak nie, ons doen baie keer dinge andersom, is nie 'n probleem nie, is Vrydag aand. Maar in elk geval van my kant af, mooi bly, ek het lekker saam mee gekuier. Dit is nou tyd vir my om te groet. En alle goeie dinge kom tot op einde, maar weet jy wat, my sien uit na die volgende show. Ek is weer natuurlik van maandag weer terug, maandag tot Vrydag is ek weer terug volgende week van 10 tot middernag. Baie dankie vir al die boodskappe, die lekker saamkuier, die geselsies. Alles was net lekker vanaand, dit was perfect geweest. Baie, baie dankie, ek het verskrikkelijk lekker saam met julle gekuier, en ek wil net graag my gedagte vir die dag, het ek iets al sê. Alright, so my gedagte vir die dag waarmee ek jou los, is die volgende. Moenie wag vir die perfekte oomblik om gelukkig te wees nie. Die lewe gebeur nie môre nie, dit gebeur vandag. Geniet die mense wat jy het, waardeer die klein dinge en maak plek vir 'n bietjie pret. Want aan die einde van die dag is dit nie altyd die groot dinge wat jy onthou nie. Dit is die klein oomblikke wat ons laat glimlag. Ek lees hom weer. Moenie wag vir die perfekte oomblik om gelukkig te wees nie. Die lewe gebeur nie môre nie, dit gebeur vandag. Geniet die mense wat jy het, waardeer die klein dinge en maak plek vir 'n bietjie pret. Want aan die einde van die dag is dit nie altyd die groot goed wat ons onthou nie. Dis die klein oomblikke wat ons laat glimlag. Met daai gedagte los ek jou, ek's weer maandag aan terug van 10 tot middernag, 'n lekker naweek, mag jy bokke wen, en ek hoop jy het 'n awesome naweek. Baie, baie dankie, ons praat binnenkort weer. Onthou, morgenoggend is Corbin en Bonita met die weekend breakfast van 7 tot 10, en sondagoggend van 6 tot 9. Mooi bly, tot ziens, lekker slaap.
0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie week by Heroes Live. Woensdag skop ons af met Demi Lee Moore en haar band en donderdag vier ons erfenisdag saam met John Boucher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met Laggeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lagspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album Slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
5: Ah, yeah.
4: Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.